おはようございます。5月18日月曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオより生放送でお送りします、モーニングおとくに月曜日。本日は千秋がお届けいたします。今日は二十四節気七十二候でいうところの立夏の末候、タケノコ正月という時期になります。あのタケノコなんでタケノコが出てくる頃なんですね。正月っていうのは生えるっていう字を書きますので。ただそのタケノコといっても、お得にとかではね、もう4月は終わりぐらいではなくなっちゃうんですけども、タケノコといっても私たちが食べるその妄想だけではなくってマダケの方のタケノコが出るという時期になるそうです。ということでね、もうすっかりこうちょっとね、あの春が終わるようなものがたくさんたくさん出てくる時期になってきました。さすがは立夏だななんて思ってるんですけどもね、山がねとても緑が綺麗で、黄緑色から緑になってき、深い緑にどんどんどんどんなってきています。で先週12日のそう火曜日にですね、久しぶりに、ね、ちょっとお寺に行ってきまして、行ったことがないお寺だったんですけども、東山の方にありますね、今熊の観音寺さんと、千入寺さん、そして、もう一個なんだったっけ、あ出てこない、後でまた調べますけども、3つ行ってきたんですね。ちょっとね、お友達の頼まれ事もあって行ってきたんですけども、結構ね仙遊寺に行くのにあんなに坂を登らないといけないのかっていうのを初めて行きまして、すごいびっくりしてたんですけど、とっても、ね、どちらも静かな、時期も時期なのかもしれないですけど、静かないいお寺でございました。ちょっとね、またその帰りにね33元堂寄ったんですけど、33元堂はまだこれまた逆に人が多くってうわーっていう感じだったんですけどね、どちらの お寺に行っても参拝者がわーっている中、33元堂もそうだったし、もう最後に行ってきたとこもそうだったんですけども、参拝者の、ね、法要も行われていまして、しっかりね手を合わせて無になって帰ってきました。でも本当に33元堂はね修学旅行生もたくさんいましたし、あとご夫婦、私らよりも年上の多分ねもうセカンドキャリアとかセカンドライフ、あセカンドキャリアじゃないセカンドライフっていうんですかね、定年してからっていう方のご夫婦がすごくたくさんいてて、あこういう方もいらっしゃるんだななんて思いながら見てたんですけどね。外国人もたくさんいましたし、でもね久しぶりになんか京都観光した気分でね、市バス地下鉄1日乗車券を使って、市民なのに乗車券使ってねぐるーっと一周して帰ってきたって感じですごい楽しかったです。ね、またねちょっと行きたいななんて、次はどこ行こうかとか思いながらね、帰り道西日暑いと思いながら帰ってまいりました。ということでね、今日もよろしくお願いいたします。このモーニングおとくにはおとくに地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。番組ではあなたからのメッセージリクエストもお待ちしております。FM おとくにのホームページからメールフォームで、モーニングおとくに月曜日を選んで送ってください。今日もねメッセージリクエストいただいております。後ほどご紹介したいと思います。 X でもねお持ちの方ハッシュタグ FM おとくにをつけてポストをしてください。今日一日のスタートを心地のいい音楽とともにお送りします。モーニングおとくに月曜日、今日も最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。というわけで今日の1曲目はこちらをかけようかと。

シャインヘッドでジャマイカンインニューヨークお聴きいただいております。元の原曲はね、スティングのイングリッシュマンインニューヨークなんですけどね、これをジャマイカに変えてシャインヘッドが歌っております。ね、なんか面白いななんて思っていつもこれね、結構私好きなんですよね。イングリッシュマンニューヨークも好きなんですけど、今日はちょっと暑いんでジャマイカンでやってみました。というわけで時刻は9時9分です。ここの後は天気予報に行きたいと思います。

モーニングお得に月曜日 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りをしております。ここからは気象情報をお伝えしたいと思います。まず京都府全域に乾燥注意報が出ております。京都府では、今日一日、明日までですね、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いには注意をしてくださいということです。それでは今日の概況です。現在京都府は高気圧に覆われ、おおむね晴れています。今日の京都府は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夕方からはおおむね曇る見込みです。それでは今日明日のお天気です。今日明日の特にのお天気、今日の天気は晴れ、最高気温は33度の予想、最低気温14度でした。降水確率 0% でしょう。続きまして明日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は31度、最低気温16度、降水確率 20% の予報となっております。ということで今日明日はねお天気が続くんですけど、明後日水曜日あたりからちょっと雨になりそうです。お洗濯はね今日明日のうちっていう感じですね。というわけで洗濯指数は今日は久しぶりに見ましたね、5です。絶好の洗濯日和、バスタオルも速乾ということでね、早く乾くんじゃないかなと思います。乾燥もしておりますしね。で傘指数は0です。これも久しぶりに見ましたね、傘はいりませんということで。紫外線指数は 3.5、紫外線が強烈ですので日中は日陰を利用してくださいということでね、日傘必須ですよ。それから重ね着指数は 0.5、T シャツなど涼しい服装がおすすめですということでね、この時期ね一番困るのがやっぱり建物の中でクーラーが入ってる時なのでね、薄いこう羽織れるものとかね、ちょっと腕肩を、冷やさなくていいようなものとか持ってるのもいいかもしれないですね。そしてアイス指数なんですが、さすがにね30度を超えますとねシャーベットがいいでしょうということで、さっぱりシャーベットがアイス指数として出てきております。水曜日から雨ということで、そこから先ね、多分梅雨入りになるんだろうなというようなお天気が続きそうですのでね、皆さん今日明日のうちにお洗濯できるものはしておいて、梅雨に備えていただきたいなと思います。ということで以上天気お伝えいたしました。それではねここでちょっとお便り2通 お届けしようかと思います。まずはねラジオネーム中子さんからいただきました。ありがとうございます。千秋さん、スタッフさん、リスナーの皆様おはようございます。どこも気温が急に夏になった週末、私の住む東海某所も漏れなく暑かったですと。というわけで、エアコンの試運転をして無事に動くことを確認してほっとしています。あとはソフトクリームが美味しかったので、きっとその日はアイスクリーム指数が高かったのかなと思います。これから半年ぐらいそういう日が続くのかと思うと気分だけげっそり痩せますということで、それでは失礼いたしますということでいただきました。ありがとうございます。東海某所もね暑くなるし、雨降ったらすごいしでね、ちょっとね大変な場所、地形になっておりますよね。ってエアコンの試運転私まだしてないんですよね。ただ冬にねメインのエアコンはね冬に乾燥洗濯ランドリーモードでブンブンかけてたんで大丈夫だと思うんですけど、あと残りのところちょっとね明日ぐらいにはしておこうかなと思っております。皆さんねエアコンの試運転しといてくださいね。本当はもっと早くしないといけないんでしょうけどね。というわけでありがとうございますね。気分だけげっそり痩せば、そうなんです、暑いからね甘いものアイスとか食べるとね結局気分だけですよね。私も気分だけはいつもげっそり痩せておりますということでありがとうございます。それではねここで1曲リクエストもねいただいておりますけど、もう1枚ねメッセージを読ませていただきたいと思います。アマチュアマリさんからです。いつもありがとうございます。千秋さんおはよう。ワンドコーめちゃめちゃ暑くなってきましたねと。夏が怖いです。しっかり水分補給してお腹がダブダブです。あ、これは前からでしたということでね。いやダブダブじゃダメですよね。でも今日の朝倉高島高彦さんのマンドリン協奏曲楽しみにしておりますということでありがとうございます。はい、高島高彦さん、マンドリン協奏

曲を聴く前にちょっとこんなの作った人ですよっていうのを聞いたら大概の人がああって言うと思うんでね、楽しみにしていてくださいね。お腹ダブダブ、私もね水分補給しすぎてお腹ダブダブでございますね。あの関係なくダブダブかなということでね、いただきましたのがね、このちょっと暑い夏にもいいかなっていう感じの曲をいただきました。

時刻は9時18分です。まもなく9時19分に今なりました。セルジオメンデスとブラジル66ね、マシケナダナね、あのアマチュアマルさんリクエストありがとうございました。ハローニッコリ86に FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りします。モーニングお得に月曜日。さてここからはお得に地域の情報、お得にインフォメーションです。まずは向こう市、向こう市の消費生活相談、本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所に行くときにはお電話をお願いします。電話番号 075-931-8168 075-931-8168 です。続きまして地域健康塾、本日午前9時30分から11時までが西部防災センターと福祉会館、午後1時30分から3時までは上上の公民館で行われます。65歳以上の方が対象です。続きまして年齢遊びの日、とことこルーム、本日午前10時から11時15分まで子育てセンターすこやかで1歳4ヶ月から2歳未満のお子様が対象となっています。ママパパサロンが本日午後1時30分から3時まで保健センターで行われます。続きまして長岡教師、ふれあい朝市が本日午前9時より中央公民館市民広場で始まっています。ペットとの入場はできません。長岡教師の消費生活相談、本日の午前9時から正午までと午後1時から4時まで長岡教師役所に

で行われております。こちらも市役所に行く前にはお電話をしてください。電話番号は075-955-3179 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放が本日午前9時30分より午後4時まで霧島園で行われております。3ヶ月から3歳くらいまでのお子様と保護者の方が対象となっています。最後に心身障害者相談、聴覚支配対象です。本日の午後2時から4時まで長岡京市役所で行われます。以上お得にのインフォメーションでした。それではここで1曲お聴きいただこうと思います。偉大なる作曲家の一人であります大野由里さんね、先日亡くなられたっていうのがね報道されましたのでね、そこからいきたいと思います。サンバテンペラードの2015年版です。

時刻は9時25分になりました。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングおとくに月曜日。ここからは今日の誕生花のコーナーに行きたいと思います。本日5月18日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花はキバナコスモスです。今日の番宣ポストの4枚目に貼っている黄色のコスモスのようなお花ですね。コスモスよりは低いお花なんですけども、初夏から秋にかけて黄色、オレンジ、赤の八重咲きの花があるそうです。気取りのない花で花壇にたくさん植えておくと賑やかになる花だということ

です。和名でね、あの和名はね、あのキバナコスモスのコスモスを秋桜と書いて、あのね、言いますんでね、キバナ秋桜ということになってるんですけどもね。で、たくさんの花が三千と並び咲き誇る様子がまるで桜のようであるということで、キバナ秋桜と付けられたとも言われております。そんなキバナコスモスの花言葉は野生美です。で、かっこいいですよね。日本でコスモスって言われたらピンクなんですけど、キバナコスモスは黄色い花が咲きます。そして暑さに強く、4月から6月で種まきを終えたらもう真夏の時期でも元気が花咲くそうです。で、メキシコの乾燥気味の、土地が原産だということで、こぼれていく花からどんどん増えていく性質もあり、一部は野生化していく。その整った美しさに加えてとてもたくましいというところから野生美という、花言葉が付けられたそうです。たくましいってことですよね。でもとても綺麗なお花でございます。というわけで本日の誕生花はキバナコスモスで、花言葉は野生美でした。今日はね、言葉の日、言葉、項が5、で、とばが18、で、10と8で、とうと8ということで、言葉の日、語呂合わせでやってるそうです。あとね、サロンパスの日だそうです。サロンパスを、手掛けますね、久光製薬さんが2015年に、制定をして、コリを癒す、18で癒すの語呂合わせから来てるそうですよ。ということでね、今日はね、サロンパスの日だそうです。安かったらいいんですけどね。ということで、今日のね、誕生花お届けをいたしました。それではね、ちょっとここでね、1枚お便りだけね、お先にご紹介しておこうと思います。やんやんたかやんさんからいただきました。千秋さん、リスナーさんたち、おはいぴよでございます。声優の山崎若菜さん、作曲家の大野勝夫さん、大野裕二さんですよね、が相次いで亡くなりました。ご冥福をお祈り申し上げます。ということでね、で、山崎さんの遺作になった現在公開中のコナン映画見てきました。ということで、今ね、公開中、ハロウィンの堕天使、久しぶりにそのまま読めるタイトルの、映画なんですけどね、ハロウィンの花嫁、ハサウェイの堕天使だ。ハロウィンの花嫁以来のね、普通に読める映画のタイトルで、なんか、うちの子も見に行ってましたけどね、相変わらずすごかったって言って帰ってきましたからね、すごかったんだろうな、なんて思っております。で、もうコナン君といえばっていうね、映画で言うと君がいればっていう曲をね、今日リクエストいただいてたんです。で、そちらの曲はちょっとね、この後未来に届けのコーナーで、お届けしようかなと思っておりますのでね、どのバージョン、たくさんバージョンあるんでね、劇場によってちょっとずつバージョンがありますんでね、どのバージョンが出るか楽しみにしていてください。で、あとなければねということでね、先ほどお聞きしたサンバテンペラード、いただいてたんですね。たまたま私もちょっと今日はこれは書けないとと思って、サンバテンペラードね、出してきてましたんでね、ちょうどよかったということでね、リクエストに答えられたかななんて思っております。ということで、君がいればの方は未来に届けて、楽しんでいただけたらなと思います。というわけで、時刻は9時30分に、あと30秒ぐらいでなります。というわけで、この後は村田製作所提供の未来に届けをお届けしたいと思います。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: し
0: ゃ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

さて、ここからは株式会社村田製作所がお届けします未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市、向こう市、大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活や園生活の声、地域の皆様の声をお届けしております。それではまずは今日の校歌をご紹介したいと思います。本日は向こう市立勝山中学校の校歌をお聞きいただこうと思っております。1947年、昭和22年にお得に地域最初の中学校としてお得に中学校という名前で開校をしました。昭和57年に向こう市立勝山中学校と名前が改称されたそうです。校歌はお得に中学校時代から変わっていない校歌で、旧教育基本法の考え方が反映されています。1番には平和日本、2番には民主日本、3番には文化日本と、戦後の日本復興再生への気持ちが読み取れず校歌となっております。学校名が入っていないのがね、ちょっと珍しいという校歌なんですけど、最近ねちょっと増えてきましたけど、この時代にしてはとても珍しい校歌だったんだと思います。というわけでお聞きいただきたいと思います。向こう市立勝山中学校の校歌です。

向こう市立勝山中学校の校歌をお聞きいただきました。ホームページちょっと覗いてみたんですけど、4月ゴールデンウィーク前にね更新されてからの記事、ゴールデンウィーク前に更新されたのが最後で、ちょっと新しい記事は見当たらなかったんですけど、行事予定の方を見ますとね、どうやら今日と明日中間テストの予定になっておりましたということでね、1年生にとっては初めての、テストですよね。頑張ってもらいたいななんて思います。ね、早かったらもう11時ぐらいにはね学校終わってっていう感じで、帰ってくる子どもたちが多いんだ、生徒たちがね多いんだろうななんて思うんですけどもね、頑張っていただきたいななんて思います。このねお得に地域の小中学校の校歌をご紹介します。未来に届けのこのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしております。明日はどの学校になるのか楽しみにしておいてください。それでは続きまして、次はですね、昨年2月に開催されました令和6年度合唱フェアの模様を今日もお伝えしたいと思います。今年度はね、大雪のために中止になっちゃったんですけども、ほとんどね、昨年度と変わらないメンバーが出演する予定ではあったそうです。今日はねその中からね、去年のね出演者の中から混声合唱団コーロルコアさんの、合唱をお聞きいただきたいと思います。2003年に結成された合唱団で、現在39名が在籍しているそうです。月3回土曜日の午前中、中央公民館で練習をしているそうですよ。で、来月6月21日日曜日にですね、長岡京記念文化会館でこのコーロルコラさんのコンサート無料で行う、入場無料で行われるそうですのでね、ちょっと気になった方はチェックをしておいてください。本日は、皆様がよく知っている曲ですね、ふるさとと世界は二人のためにの2曲をお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。

混声合唱団コーロルッコラさんの、合唱をお聞きいただきました。それではここではお聞きください。君が言えばイオリです。

今日の未来に届けは向こう市立勝山中学校の校歌と令和6年度お特に芸術祭合唱フェアより混声合唱団コーロルッコラさんの合唱をお聞きいただきました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りいたしました。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: し
0: ゃ思わず最小のガッツポーズたった 0. 点数ミリだけどこの進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていくスモールイズダイナミック私たちは村田

時刻は9時45分です。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングおとくに月曜日、千秋が担当しております。たくさんね、ポストもたくさんいただきましたんでね、ちょっと読んでいかないといけないぐらいにたくさんありますんでね、頑張って読んでいきたいななんて思います。

まずね、番組始まる前にね、才之助さんからね、ポストいただいておりまして、聞きながら仕事してますので頑張ってくださいということでね、ありがとうございます。でからですね、スポーツの話題たっぷりですけどね、楽しみですということで、もうね、言い出したらきりないんでね、あれなんですけど、とりあえずバレーボールがね、またね、スポーツのコーナーでもちゃんと紹介しますけど、バレーボールね、 SV リーグ男子、昨日決勝で、第3戦まで行きまして、大阪ブルケオンが無事に勝ちましたということでね、サントリーサンバスとの大阪決戦だったんですけど、もうすっごいいい試合だったんで、もう第3戦まで行ってくれてよかったなっていうぐらいの話だなんですけど、その後のね、サントリーさんが退場するまでのブルケオンの、ね、あの人たちが一緒になって、サントリーの引退する選手の胴上げ手一緒になってやってたりとかね、いろいろね、もう最新見ながら横浜アリーナ行けばよかったってもうすっごい思うぐらいね、いい試合をしてくれてたみたいですということでね、もう暑くてたまらないので熱中症気をつけながら頑張りますということなんで、本当にね、水分ガブガブ飲んでやってくださいね。そしてお手元には、これ商品名言っていいのかな、 OS1 をね、蛍光補水液ですね、必ず持って、あれが美味しいってなったらもうやばいんで、そこを日陰にいてくださいねということで、ありがとうございます。それから星井さんからもいただいております。今日は暑くなりそうですということでね、熱中症対策、水分補給忘れないようにしてくださいと、ゲさんも元気にトークと音楽と情報を届けてください、朝倉楽しみに聞いてますということで、楽しみにしていてください。でね、ホッシーさんがこの時期の潜入時と福時、新緑のもみじが爽やかなですねということで、良い時期に来ましたということで、そうなんですね、赤もみじより青もみじが好きなんで、すごいきれかったです。今熊の観音寺のねが本当本当に綺麗で、柳谷観音さんぐらいあるんじゃないかっていうぐらいもみじがたくさんあって、ちょっと東北寺はちょっと行けてなかったんでね、ちょっと今度行きたいなと思ってるんですけど、赤もみじの時期に行くとね、東北寺から流れてきたお客さんが、今熊野さんはねすっごい落ち着いて見れるっておっしゃるんですって言ってありました。もうちょっとそれが面白かったなと思いながらやっぱりそうだよなと思いながら、すごい人だもんなと思いながらね聞いておりました。船長さんからもいただいております、ありがとうございます。今日もありがとう、暑いですね。で、まだ暑さに慣れてないので、リスナーの皆さんも、千秋さんもどうかご自愛くださいね。ということでね、船長さんもご自愛ください。高彦さん、お聞きしたことあるかなということでね、また楽しみです。ということでね、ありがとうございます。聞いたら、これ作った人っていうの分かります。特に船長さんの年代は絶対に分かりますんでね、船長さんの年代も、分かるはず、大丈夫だと思います、楽しみにしていてください。でマイケルさんからもいただいております。サロンパスの日、いつもお世話になっているサロンパスありがたやということでね、ねありがたやですか。私ね、サロンパスねかぶれちゃうんでね、あんまり使わないんですけど、昔はねサロンパスしかなかったんでね、みんなこぞって青い箱っていうか、下3つの色の箱をね皆さん持ってたんですけどね、はい、ということでね、お世話になってるんですね。じゃあちょもう感謝をしといてくださいということでね。であともう一つね、マイケルさんからもいただいておりまして、東山のお話を聞くと京都に行きたくなりますということでね、ぜひぜひね、これから夏はどうでしょうなんですけど、今の時期だったらまだちょっと、でも暑くなるからなと思いながら、意外とね梅雨の時期の、京都のお寺も素敵なんでね、ぜひぜひね、また機会があったら来てください、来てください。でからですね、天地山里さんからもね、おはようワンダコーと今日も聞かせてもらってますよということでいただいております。お便りとリクエストもありがとうございました。そしてヤンヤンタカヤンさんから、よしまとまった来たということでね、リクエスト採用ありがとうございます。2曲流れると、そうなんです、たまたまね、サンバテンペラードは私も選んでたんで、お来たぞって思ったんですけど、よかったと思って、なんか来そうな気したんですよ、ヤンヤンタカヤンさんから。そしたらまさかのもう一つね、メインがそっちだったんで、メインがねコナン君の方だったんでね、ちょっとびっくりしたんですけどね、2週続けてツイートリクエストになるとはって、そうなんですね、先週はね

また出てこないや。先週もね、あの追悼のね、あのメダルヒーロー、メダルヒーローの方のね、あの追悼のあれをいただいておりましたんでね。オリジナルはカリオストロのオートジャイロの住む木だわ。これはシーズン4号の屋根の上を走るシーンだっけ。どれのことなんだろうと思いながら、あれかな、あ、そうかそうかそうか、あ、ごめんなさいごめんなさい、あの、あ、カリオストロなんで、あのルパンですね、サンバテンペラードですね。はい、あのね、あれオリジナルはどれだったか、多分カリオストロだったと思うんですけどね。あのうちの主人も鳴らした瞬間これは分かりましたんでね、これもあのコナン君も分かりましたんでね、なんでルパンとかって言われて、あーこれもねって言って、ね、やっぱ王の勇士がねとか言って、王の勇士も分かってたんでね、すごいあの面白かったですよということでね。これを一番最初に読まなきゃダメだったのかな、もしかしてというのが一番最後に来てたんですけども、あいちゃん一番最初に来てたのかな、いや違う違う違う、私が間違えたのかな。やんたかやんさん、千秋さん、リスナーさんたちをハッピーをございます。昼間は暑いですが夜は空気が冷たいため気温より肌寒く感じます。そうですよね、夜間仕事中寒くなり空調切りましたということでね、あお疲れ様です。今日は夜間、あのあれだったんですね、夜勤だったのかな、夜勤明けなのかな。あの本当ね、夜はね風冷たヒヤッとするんですよね。あんなんで窓開けてたらちょっと寒いかな、でも閉めると暑いしなっていう、すごいそこら辺のしのぎ合いをねしておりますね。ということでね、そうですよね、空調管理がいるんでね、なかなか難しいお仕事だと思うんですけどね、ありがとうございます。もう完全に私多分これ順番間違えて読んでますよね、だからさ失礼いたしました。それからね、梅吉箱ちゃんからもいただいております。こちらな、おはようございます。なんとなくいろんなことがついていけてないって感じの朝、ラジオ聞きながらぼちぼち頑張っています。今週はお天気崩れていくのかなと、24日は、草津の、あ、稲妻フードグランプリに行く予定なので、程よく晴れてほしいということでね、娘ちゃんがステージでダンスを踊る、チアダンスを踊る予定ですと。踊るのは室内なんですが、行きも帰りも美味しいもの買うの並ぶ時も雨降らない方がいいなと。でも暑すぎるのも困るから曇り空がいいな。とりあえず無事に日曜日を迎えられるように健康管理頑張りますという方でいただきました。ありがとうございますね。そうかそうか、今度の日曜日、あの稲妻フードグランプリね、あのそれで勝ち上がった人たちが、あの稲妻、今度、何だったっけ、名前変わるんですよね稲妻にね、なんて出店できるっていうやつですよね。ね、それは程よく晴れてほしいですよ絶対晴れてほしいです、程よく晴れてほしいですよね。暑いのも嫌だしね。あ、でもね、娘ちゃんね、あのステージ踊るということなんで、健康をね管理してあげながら頑張ってもらってください。というわけで時刻は気がついたら9時54分です。この後は朝倉のコーナーに行きたいと思います。

時刻は9時55分になりました。ここからはね、パーソナリティの個性が光る日替わりのコーナー、月曜日はモーニングクラシックということで、今日は高島昭彦さんをフューチャーしてみたいと思います。名前聞いただけではね、本当誰だって感じになるんですけどね。ちょっとこちらの曲を作った方って言ったら分かると思うんで、聞いてもらおうと思います。とりあえずは聞いてもらおうと思います。

はい、この触りだけ聞いてもね分かると思います。あのドリフターズの、8時全員集合で場面転換するところの曲なんですけど、ボン回りという曲になっております。この曲ね知ってる方ほとんどじゃないかなと思います。若い子でもね、あの YouTube とかでね、あのこの曲を使った動画とかが一時期流行りましたんで、若い世代の皆さんも知ってる人が多いんじゃないかななんて思うんですけど、このね高嶋昭彦さん、1968年に東京芸術大学の作曲科を卒業しました。山本直澄先生の山本直澄さんの門下生であって、まずはこの山本直澄さんが音楽を担当してた8時だよ全員集合のアシスタントを務めるところからキャリアをスタートさせます。その後、山本直澄さんから、この役目を引き継いでこの音楽などを、担当されたほかですね、ちょっとねもういいかなということで、あの担当されたほか、イザオフィスドリフターズのね曲ですね、ドリフの大爆笑とか、あとオリジナル曲、あとねあのバラエティで使われる時のその曲の編集、とかも全部されておりました。で、特にねフジテレビ昭和の末期にはの番組にはなくてはならない人物だったそうで、伊沢オフィス系のお笑い番組や、あとね80年代フジテレビの FNN ニュースのすべての番組、すべての時間帯の番組の、テーマ曲を作ったりとかをされていたそうです。でその他ね、いろんなね CM 音楽も担当されていたんですけども、マンドリン奏者の竹内幾子さんが主催する東京マンドリンアンサンブルというのがあるんですけどね、そこでは作曲家、編曲家、指揮者としても活動されていたということで、今日はそのマンドリンを聴いていただこうと思っております。いっぱいね悩んだんです。ドリフ系のでも多分有名になってる曲は全部ね、あの高嶋さんが編曲した曲なんですよね。あのヒゲダンスのやつとか、あとミオちゃんとか、あんなも全部あの高嶋さんがドリフターズが歌うために編曲をされていたというのがねほとんどなんでね、今日はちゃんとあの高嶋さんが作曲したやつにしようということでね、あのマンドリン曲をね一曲あのお聴きいただこうと思います。マンドリン協奏曲なんですけども、第一楽章が12分とかですごい長いんで、今日で第二楽章が5分ぐらい、そして第三楽章が3分ちょっとということで、もうこちらも4分ぐらいかなということなんでね、今日はねその第三楽章を聴いていただこうと思います。ちょっと和風なあの感じで、あのちょっとドリフのあの曲とはちょっと全然違うなと思いつつも、ちょっぴりどっかあのちょっぴりどっかそういう昭和の匂いが漂うというかね感じがするので、ちょっと楽しい、あの聴いててもとても綺麗な曲でございますので、楽しんでいただけたらと思います。高嶋昭彦作曲で、マンドリン協奏曲の第3楽章です。演奏は、竹内幾子と東京マンドリンアンサンブルの演奏です。

はい、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。なんかね、ちょっと小チックでしょということでね、今日はマンドリン協奏曲第3楽章、お聞きいただきました。いろんな曲をね、作られる方が日本人にもたくさんいるのでね、またね、こういうのをね、探してきたいななんて思っておりますということでね、今日の朝倉は高島明彦さんの、マンドリン協奏曲お聴きいただきました。この後は、スポーツとニュースのコーナーに行きたいと思います。

時刻は9時6分に今なりました。 FM おとくにバンブースタジオからお送りしておりますモーニングおとくに月曜日、ここからは動ける体づくりならお任せエニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツとニュースのコーナーです。まずは、バレーボール SV リーグ決勝です。先ほどもちょろっと言いましたけどね、金曜日から横浜アリーナで始まっておりましたバレーボール大同生命 SV リーグ男子チャンピオンシップです。どちらも1勝ずつした状態で昨日は第3戦が行われ、大阪ブルテオンが昨年の覇者サントリーサンバーズ大阪にストレート勝ちし2勝1敗で優勝を決めました。第1戦を落とした後に2連勝ということで、昨年スタートしたリーグで初めての頂点に立ちました。大阪ブルテオンは一進一退の第1セットを25対22で奪いと、第2セット第3セットも主導権を譲らずに練習をしての勝利となりました。ということでね、おめでとうございます。もうめちゃめちゃ嬉しいです。サントリーサンバーズ大阪には、ムセルスキー選手というねとっても偉大な選手がいらっしゃって、その方と柏村選手だったかなが引退が決まっておりまして、そしてこちらねブルテオンの方では清水邦弘選手も引退が決まっておりましたね。どちらもね花を持たせたいっていう感じで本当にすごい攻防でございました。最後試合終わった後にキャプテンがねチェックをするんですけども、出身のところでチェックしに行くんですけど、そこの場所でね、高橋蘭君と、西田裕二君がねもう抱き合ってね、で海外へ行くという噂があるんでね、多分海外、間違いなく海外に行くと思うんですけどね、高橋蘭君に向かってね海外で頑張ってこいって言ってるのがねなんかもうたくさん流れてきてて、もうそれだけでね感動して泣いてたんですけど、もうバスの中で見ててやばかったです。ということでねおめでとうございます。水曜日にねどちらのチームもファン感謝祭があります。私ねブルテオの方行くんですけどもね、そこでもう一度ね清水さんの引退セレモニーが見れるので楽しみです。今回はどんなことになるのだろうというふうに思っております。バレーボールに続きまして、バスケットボールに行きたいと思います。まず、B リーグバスケットボールの B リーグ B1 の方ですね、チャンピオンシップはセミファイナルが行われておりました。で、ハピネスのアリーナで行われた長崎ベルカ対千葉ジェッツは、クラブ創設5年目の長崎が2連勝、そして沖縄サントリーアリーナで行われておりました琉球ゴールデンキングス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズは琉球が2連勝ということで5年連続ファイナル進出を決めました。ということで、創部5年目の長崎と5年連続ファイナル進出の琉球ということでね、これからねちょっとすごいカードだなと思っております。でこのファイナルなんですけども、こちらは横浜アリーナで今週の土曜日からだったかな始まります。ということでね、とうとうね、B1 のシーズンも来週で終わりになるんですが、B2 のシーズンが昨日で終わりましたということで、次ね B2 です。Gライオンアリーナで行われました B2 のプレーオフファイナル、神戸ストークス対福島ファイヤーボンズですねの方はですね、今日神戸ストークスが2連勝し開幕イヤーの2016から17シーズン以来の2度目となる B2 プレーオフ優勝を果たしました。ということでおめでとうございます。すごいですよね、今の現行の B リーグの最初と最後のチャンピオンが神戸ストークスということでね。また3位決定戦では、横浜エクセレンスが信州ブレイブウォリアーズを2連勝で破って3位が決まっているということです。そしてですね、B3 のファイナルがね今日から始まります。今日から3日間、カバー香川ファイブアローズ対立川ダイスですねが、香川の本拠地であります穴吹アリーナ香川で行われます。もうね向かってらっしゃる方たくさんね今日はポストで見かけたんでね、行かれる方気をつけて行ってきてください。そして、こちらね、B リーグの話題がもう一つですね、B1 なんですけど、 B1 っていうかね東アジアスーパーリーグの出場

チームが決まりました。EASL と呼ばれるやつですね。ファイナルに出ます、長崎ベルカと琉球ゴールデンキングズ、そして天皇杯の優勝をしましたアルバルク東京が、来シーズンの EASL 東アジアスーパーリーグの出場が決まっておりますということです。続きましては、京都サンガの結果です。 J1 京都サンガ FC は、昨日ですね、京都サンガスタジアムバイ京セラで100年構想リーグの地域ラウンド第17節のサンフレッチェ広島戦に挑みまして0対4の完敗ということで、5連敗で勝ち点20のまま順位は9位から最下位に転落をしております。次節23日最終戦になるのかな、これ第18節 V ハーレン長崎との対戦になっております。続きましては大相撲の8日目です。主な取り組みというか大関の、星取りだけいきたいと思います。東の大関、霧島は豪ノ山に押し出しで敗れて7勝1敗です。そして琴桜は大栄翔にこちらも押し出しで敗れ2勝6敗となっておりますということでね、頑張っていただきたいと思います。最後プロ野球の結果です。昨日はセーパー両リーグ6試合が行われました。まずはバンテリンドーム、中日対ヤクルトは1対5でヤクルトの勝ち。東京ドームの巨人対 DeNA は1対0で巨人が勝っています。甲子園球場の阪神対広島は0対1で広島が勝っております。続きましてパリーグ、エスコンフィールド北海道、日本ハム対西武は3対6で西武の勝ち。楽天モバイルパーク、楽天対ソフトバンクは1対5でソフトバンクが勝っています。最後 ZOZO マリンスタジアム、ロッテ対オリックスは3対2でロッテが勝っておりますということで、現在の、順位表なんですけども、セリーグはヤクルト、阪神、巨人、 DeNA、 広島、中日という、順番になっております。そしてパリーグは西武、オリックス、ソフトバンク、日本ハム、楽天、ロッテということでね、今年西武が強いです去年の西武は何だったのっていうぐらい今年ちょっと強いなと思って見てるんですけどね。相変わらずね、阪神も強いです。ヤクルトがね、今年はね、池山監督になってちょっと強くなっておりますんでね、ちょっと面白いななんて思っておりますね。ということで以上、お買い物ついでにリフレッシュ、泉谷さん近くエニタイムフィットネス長岡経典提供のスポーツとニュースのコーナーでした。それではここで1曲お聴きいただこうと思います。神戸ストークスが、優勝したというお祝いで、神戸ストークスのために作った神戸ストークスの応援歌です。コウノトリ、ベリーグッドマンでコウノトリお聴きください。

FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングお得に月曜日。ここからは最新の気象情報をお伝えしたいと思います。現在京都府全域には乾燥注意報が出ております。京都府では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いには注意をしてください。それでは今日明日の天気です。今日の天気は晴れ、最高気温33度の予報、最低気温14度でした。降水確率 0% でしょう。明日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は31度、最低気温16度、降水確率 20% の予想となっております。現在の長岡京市 26.6 度、湿度が 25% ということで本当に乾燥しておりますので、皆さんお気をつけいただきたいと思います。で、今日明日は、ね、いいお天気なんですけども、明後日からはちょっと雨 の傘マークがずっと並んでおりますのでね、本格的に梅雨に入っていきそうな勢いでございますので、皆さん気をつけてください。逆にね、ちょっと空気は潤ってくるんじゃないかなと思うんですけどね。暑いです、皆さん水分補給、ミネラルの入ってるものが一番いいと言われましたんでね、本当はなんでスポーツドリンクだったりとか、あとね麦茶もいいと言われておりますのでね、トイレが近くなるとかなんかそんなこと考えないで、ちょっと喉乾きそうって時に一口っていう形で、皆さん水分補給をしていただけたらなと思います。喉乾いたではもう足りないですからね、水分ね。ということで以上お天気お伝えいたしました。

時刻は10時20分です。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングおとくに月曜日、そろそろお別れの時間がやってまいりました。本日もありがとうございました。ポストね、まだいただいてたのがねあったんですけどね、ちょっと待ってくださいね。どこ行ったかなということでね、

やんやたかやさんからですね、あのコナンの映画なんですけど、いつもねあの映画の後 QR コード読み込んだらなんかねあのスペシャル画像がもらえるとかいうのがあるみたいなんですけども、やんやたかやさんは通信状態が悪かったために読み込めませんでしたということでね、それは残念なのかな、残念ですよね。でもね、欲しい、読み込もうという思ったらね、いらなかったら最初から読み込まないんでね、あの映画館時々ね、あのそんなことやるんですけど、通信状態悪いとこありますよね。いや、いいとこでその QR コード貼ってよとかっていつも思うんですけど。でからですね、あのマイケルさんからね、あのドリフのやつですね、はい知ってますということでね、ねあのボンマーリーレイダイスね、皆さんも知ってますよね。で私たち子供の頃はね、あのあれですからね、もうずっとあれを見て育ったと言っても過言じゃないんでね、あれを見てあとひょうきん族に行ってとかっていうね、私なんか最後までひょうきん族にはなかなか行かなかったな。なんかドリフだけは、なんだろう、ドリフは見せてもらえたんです子供の頃。ちょっとね、うちの親のあのお笑いセンスの女に、あのお笑いのに対するあれが偏見じゃないんですけど、あの趣味思考がちょっと面白かったんで、こっちはいいけどこっちダメとかっていうのがあって、ドリフは見せてもらえたんですよね。なんでだったんだろうな、今になって思いますけど。ということでね、今日もたくさんあのポストメッセージリクエストもありがとうございました。このモーニングお得になんですけども、月曜日から金曜日まで日帰りで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるよう、お得に地域の情報をもにする朝の情報番組です。明日火曜日はやっちゃんの担当、3週目になりますので、こんなん行ってきましたけどっていうコーナーになりますんでね、楽しみにしていてください。平日の FM お得になんですけども、ここ長岡京にありますバンブースタジオとイオンモール京都桂川のサテライトスタジオをリレー形式で生放送しています。この後10時30分からはお隣の B スタジオから爽やかお得に月曜日、本日は吉本興業京都府住みます芸人の三久畑さんがお届けです。今日のキーワード半袖です。ハッシュタグ爽やかお得にをつけてポストしてください。そして12時からはイオンモール京都桂川サテライトスタジオからサニサイの若子さんがお送りするラッピングマンデーへと続いていきます。ぜひこの後も引き続き FM お得にの番組で、楽しみいただけたらと思います。ということで次の曲に行きたいと思います。今日ラストの曲ですね。10月10日11日の、ね、土曜日曜、京都音楽博覧会2026の、ねチケット一時選考が始まりました。フルリですということで、ワンダーフォーゲル今日、ね、この時間ちょっと気分が上がるのいいかななんて思って、こちらを選ばせていただきました。今日のね、そう番宣ポストの話をしてないなと思って今思い出したんですけど、あの番宣ポストね、昨日ねあのハンナリーズのファン感謝祭に行ってたんです。それはちょろっと言ったんですけどね、あの2枚目にあの写ってるのがあのハンナリーズの社長です。あの松島幸太社長かっこいいでしょ。あの元ラガーマンなんですけど、すごい男前でかっこよくって、あのいつもかっこいいかっこいいって言ったら、あの照れながら、いや僕はそんなことないですっていつもおっしゃるんですけどね、あのいつも写真だけ撮らせてもらってね、あげていいのかどうかわからなかったんで、あげてなかったんですって、もうどうぞあげてください、こんな僕のでよかったらって言ってね、とってもねあの素敵な社長さんでございますね。で来期もねちょっと頑張って応援していきたいななんて思って帰ってきましたということで、もうこれでポストないかなということで、ないなということで、今日もねあのお付き合いありがとうございました。また来週もねよろしくお願いいたします。ということでハローにっこり86にモーニングお得に月曜日のお相手は千秋でした。今週も皆様にとって素敵な1週間となりますように。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイク、ポリッシュまで。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
3: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
4: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。
4: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
6: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。

5月18日月曜日、時刻は午前10時30分になりました。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りする爽やかお得に月曜日、お相手は私吉本興業所属京都府住みます芸人の肉畑です。よろしくお願いします。ということで、今日も始まりました。まあ世間ではね、

めでたいニュースなんかもあったりして、 WWE のね、あのナラックさんとイオスカイさんがご結婚されました。おめでとうございます。ねえ、知ったこっちゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、私最近あの夫の影響でプロレスを見ることが増えまして、 WWE をたまに見てるんですけれども、私の推し選手っていうのができまして、最近オバフェミっていうね選手なんですけれども、あの私は完全にあの顔ファンです。顔ファン、オバフェミのむっちゃ強い、ほんまに。あの興味ある方よかったら見てみてください。まあそんなことは置いといて今日もね始まったわけなんですけれども、そうですね、今日もめちゃくちゃいい天気で、なんかこんな日はねドライブとかお散歩とかしたいなという気持ちではあるんですけれども、先週も割とこうね天気良くて、まあ、いろんなとこに行かせていただきまして、この今ね私産後7ヶ月ぐらいになるんですけども、7ヶ月で初めてめちゃくちゃいろんなとこに遠出をしました。子供連れてね、実家の広島に帰ったり、ちょっとロケに明石まで行かせていただいたり、で昨日もね淡路島に行ってきたりとかして、まあ全部あの仕事だったり、まあ、プライベートだったりするんですけれども、まあ、そんな感じでちょっとそんな話もちょこちょこできたらいいなというふうに思っておりますので、今日も1時間半ちょっとお付き合い願いたいなというふうに思っております。もうね、こうなんだろう、毎週毎週じゃないですけれども、こうやって喋らせていただくのにやっぱりこうなんかしたっていうのを喋りたいなって毎回思ってたんですけれども、ずっと家にこもってましたんで今まであんまできなくてですね、まあ、ちょっとまた今週からこうこんなとこ行ってこんなことしましたみたいな話もできたらいいなというふうに思っておりますので、またちょっとアクティブなミク畑も楽しんでいただけたらなというふうに思っております。ということで、この番組はお得に地域の情報をお届けしてまいります。そして番組の後半ではキーワードのコーナーがあります。本日のキーワードは半袖でございます。半袖ね、ハッシュタグさわやかお得にをつけて X でポストしてください。今日一日を爽やかに、そして元気に過ごせるようワクワクするトークと音楽満載で、この後お昼の12時前までお付き合いお願いいたします。爽やかお得に月曜日スタートです。この番組はたけのこ米油でおなじみの小川食品工業株式会社の提供でお送りします。

FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしております。爽やかお得に月曜日、お送りした曲は東京スカパラダイスオーケストラでグッドモーニングブルーデイジーフューチャリングアイコでした。こちらの曲はですね、私、先週の土曜日にちょっと、この番組でこうなんかこう流してほしい曲ある人って募集をねかけたら、お二人ぐらいねちょっと返信をくださいまして、その中でちょっと一曲かけさせていただきました。そしてもう一曲ね、あるんですけれども、ひめひめさんがね、リクエストしてくださったんですが、それがちょっとですね、いろいろな大人の都合上かけれないということで、リクエストしていただいたことだけちょっと受け止めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。またね、皆さんからのリクエストみたいなのをちょっとやってみたいなというふうに思うので、今回応募できなかったよっていう人もまた次回というかね、また私がどっかのタイミングで気まぐれでちょっと募集するので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、時刻は10時40分になりました。最初のコーナーはピックアップニュースのコーナーです。それでは、今日のピックアップニュースなんですが、今日はですね、運動が続く人はここが違う、三日坊主になりにくい人の3つの習慣ということで、こちらをちょっとねピックアップしてお話ししていきたいなというふうに思っております。私を知ってくださってるというか、私がどんなこう見た目をしてるとかいうのが分かってくださってる方はもう見た通りのままなんですけれども、三日坊主のタイプです。私が三日坊主ですって感じです。なんでその三日坊主にならない人っていうのはどういうふうにこう習慣づけというかしてるのかなっていうふうなことがちょっと気になりまして、こちらのニュースをピックアップさせていただきました。これがね、ストイックな方っていうのはね、習慣づけっていうのがすごい得意ですから、どう頑張らんでもできるというか、これをやるんだという気持ちで日々多分生きてらっしゃると思うので、できる

ですけど、私みたいな怠惰な人間はですね、そんなことはできません。やらなきゃというふうにね、周りからかき立てられたりとか、あとまあ自分でいろいろ追い込んでみたりとか、まあそれでもサボるから、こう SNS というねツールを使って世の中にさらけ出して自分を追い込んでみたりだとかしますけれども、ただ SNS に乗っけたところで結局自分のさじ加減になるんで、晒したところで何も続かないってことはね、よくよくあることなんですけれども、まあそんな私ももう万年やっぱりね、ダイエットしたいという気持ちではいますので、気持ちではね、ずっとそういう気持ちではありますので、まあこのね、運動した方がいいよねとは思ってるので、続けられる人がどこが違うのかっていうのをちょっと今日皆さんと一緒にね、見ていきたいなというふうに思っております。まあこれね、その差っていうのが、続けやすい流れを作っているかどうか。まあ私たち大人の世代の運動習慣っていうのは、頑張ることより戻りやすい形というのを作ることが、まあ、続けやすさにつながるのではないかというふうに言われております。そしてまあその3つの習慣なんですけれども、その3つの習慣がですね、まあ例えば最初から頑張りすぎない、これね結構大事やと思うんですよ。1個目ね、最初から頑張りすぎない、これ例えば毎日1時間絶対に運動するんだって思ったら、1時間って結構長いんですよね。1時間長いなと思ったら、あ、今日もあの1時間が来るのかと、自分で勝手に決めたね、あの習慣なのに、やろうと思ったのに、そう、今日もあの1時間をするのかっていう風になると、ちょっと忙しくてできないとか、いろんな理由をつけてやらないということになりますので、まあこれ例えばね、5分だけ歩く、じゃあ今日はちょっと時間ないからストレッチだけやってみようかなみたいな、まあ、だからあれですね、始めるハードルっていうのを低く設定する、これが大事なんじゃないかというふうに言われております。まあ、例えばね、毎日絶対やるとか絶対休まないって決めすぎてしまうと、できなかった日のこう、あ、できなかったなという、こうなんていうんですかね、なんて言うんですかね、こういう気持ちを、できなかったなっていうこの悔しい気持ちがね、残る。そうするとまたちょっと負の感情というかマイナスになっちゃうので、また次やって頑張ろうっていう気になりづらいみたいなのがありますよね。そして2つ目、運動だけの時間にしすぎない。これ例えば、まあ、その、例えば筋トレだったり、ストレッチだったり、まあ、歩くとか、走るとか、そういうのが、運動だけの時間だと思うんですけれども、まあ、例えばね、まあ、エレベーター、エスカレーターじゃなくて階段使ってみようとか、まあ、買い物ちょっといつもだったら車で行っちゃうけれども、まあ、言うて、近くやし、ちょっと今日は歩こうかなとか、まあ、テレビ見ながらとか掃除しながらとか、ちょっと太もも意識してみたいな、ふくらはぎ意識してちょっと掃除してみようかなとか、料理してみようかなみたいなことでもいいってことですよね。運動だけするんじゃなくて、なんかこう運動というか体を使うことを意識する時間をちょっと増やすだけでもいいんじゃないかっていうようなことを、このニュースは提案してくれております。そして最後3つ目、できなかったことを引きずらない。まあこのね、運動が続く人っていうのは、できなかった日を失敗と捉えないらしいんですよ。そんなことできますか？というか、正直な話、私まあ習慣としてね、じゃあお風呂上がった後ちょっとストレッチしてみようとか思ってストレッチするんですけれども、まあ、次の日ちょっと疲れすぎてて寝ちゃうみたいな、そしたらもう運動なんてしてなかったかのような、もうそんなこと今まで一回もしてなかったんじゃなかったのかというような意識にまで持っていかれる、そんなことなんですよね、私はね。でもそのまあ続く人っていうのは、また明日から戻せばいい、ちゃんとこの切り替えもできるし、運動してたという事実を忘れないということがあるみたいです。まず私はこの運動してたという事実を忘れないということからやらなければならないのかもしれませんね、だからもうそうですね、完璧にやることよりも、この、あ、じゃあまた明日から頑張って。

ってみようとか、今日ちょっと満足にできなかったけれどもまた次の機会に頑張ってみようみたいなところを、こう運動とかの習慣が続く人はできる、気持ちの切り替えというかね、こう考え方の切り替えができるのがこう習慣が続く人なんじゃないかというふうに言われております。まあ、私もね TikTok でねモンスーン立つとミク畑の、ミク畑の生活だったかな、なんて名前だったかなちょっと忘れたんですけれども、夫婦というか家族でですね今 TikTok やっておりまして、それがね、あそうそう、モンスーン立つとミク畑とプニちゃんっていう、ちょっともう入りきってない題名というかアカウント名が入りきってないのでプニチで終わってるんですけれども、このねアカウントが、の中で夫婦で一緒にね運動をやってた時があるんですよ。それを乗っけてたんですけれども 1,2,3,4,5,6,7,8 もうね3日坊主というか1週間で終わってますね。まあ3日よりは長く続いたかというまあちょっとプラスな印象です私としては。まあ、1週間続いたなら3日坊主ではないので、まあいい、よくはないか、まあ1回も続いてないんでね、はい、もう一切やってないという、あのちゃんとこのぽっちゃりとした人たちがやる習慣というかうん、行動だなというふうに私は見受けられました。はい、また最近ねいろんな写真とか撮っていただくときとかにこう自分ってこんなに丸かったかなとか、なんかでかいなっていうことが増えてきましたので、またこの今日を境に頑張りたいと思いますので、よかったら皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、今日のピックアップニュースのコーナーでございました。みんな三日坊主から脱出しようそんなのも言ってみました。ということで、以上ピックアップニュースのコーナーでした。

FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしております。爽やかお得に月曜日、お送りした曲は、ザ・イエローモンキーでごめんなさい、バラ色の日々でした。ということで時刻は10時53分です。さてここからはお得にインフォメーションです。まず向こう市です。消費生活相談が19日午前9時から正午、午後1時から4時まで、市役所にて行われます。市役所に行く前にはお電話をしてください。 075-931-8168 075-931-8168。 地域健康塾が19日午前9時30分から11時までもずめ公民館と森本公民館で行われます。午後1時30分から3時までは向こう市福祉会館です。65歳以上の方が対象です。桜遊びの日、小さい桜が19日午前10時から11時15分まで子育て支援センター桜で行われます。1歳9ヶ月未満のお子様が対象です。予約は不要です。地域交流つながりスペースが19日午前10時から11時15分寺戸コミュニティセンターで行われます。子育てについての相談や情報交換などが、内容となっております。1歳9ヶ月児健診が19日午後1時から、受付は2時30分までとなっております。保健センターで行われます。 YY スポーツクラブが19日午後1時30分から3時30分老人福祉センター琴の橋で健康吹き矢が行われます。会員以外の方は有料です。大月徹船外作展が19日から24日午前9時30分から午後4時30分、初日は午後1時から最終日は午後3時までとなっております。旧上岳住宅で行われます。続いて長岡教師です。会員寺ふれあい市が19日午前9時から JA 京都中央会員寺支店駐車場にて行われます。ペットとの入場はできません。親子遊び部屋開放が19日午前9時30分から午後4時霧島園で行われます。3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。子育てふれあいルームが19日午前10時から正午、午後1時30分から3時30分中央公民館にて行われます。3ヶ月から就学前のお子様と保護者の方が対象です。最後に大山崎です。子育て相談が19日午前9時からそして、午後4時まで各町立保育所で行われます。園庭開放が19日午前10時から11時30分まで各町立保育所で行われます。小規模展が、山崎合戦図当番画ができるまでというのが行われます。19日から7月12日まで歴史資料館で行われます。原図を描いた、岩井博氏の遺品からその創作過程を振り返るという展示が行われます。ということで、インフォメーションでございました。

地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

三久畑がお送りしております。ただいまお届けした曲は奥田民生でさすらいでした。ここからは今日の天気予報をお知らせします。もう暑いですからね、ほんまに半袖、もう確実に半袖でいいという情報だけは、私の体感の中にあります。はい、それでは、5月18日お得に地域の天気予報をお伝えします。現在、注意報警報です。現在京都府では、乾燥注意報が発令されております。19日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意してください。続きまして今日の概況です。18日の京都府は高気圧に覆われて晴れるでしょう。19日の、京都府は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夕方からは次第に曇る見込みです。続きまして今日の天気予報です。今日の天気は晴れ、最高気温は33度、最低気温は12度、降水確率は 0% となっております。明日の天気は晴れです。ラッキー、晴れでございます。最高気温は31度、最低気温は16度、降水確率は 0% と、ごめんなさい間違えた、前住んでいた地域の京丹後市の天気を読み上げておりました。申し訳ございませんすいません、明日はちょっと違います。こちら長岡京市では、さあ何でしょうか。じゃじゃん、晴れ時々曇りでございます。曇りか、残念ですね。京丹後市やったらめっちゃ晴れてたんですけれどもすいません、最高気温は31度、最低気温は16度、降水確率は 20% というふうになっております。はい、まあ皆さんね、今新玉ねぎの時期になりました。まあほんまはね、このちょっと暑くなった時期が一番多分熱中症っていうのに皆さんがあまりまだ関心を持たない時期だと思いますので、ちょっと熱中症予防なんかの話しようかなと思ったんですけれども、やっぱ熱中症には夏野菜なんですよね。この旬の野菜を食べるということがどれだけこの理にかなってるかっていうのを皆さんにね、このラジオを通して私がこう出てる時はお伝えしていきたいなというふうに思っているんですけれども、まあちょっと夏野菜の時期にしたら若干早いので、今回は今の時期ちょうどね、新玉ねぎということで、まあ昨日私も淡路島行ってきましたから、いろんな玉ねぎを見ました。まあそういった玉ねぎの話をちょっとしたいなと思いまして、まあこの新玉ねぎっていうのは普通の玉ねぎに比べて何が違うかっていうと、この水分量が多くてみずみずしくて柔らかい。これなんでかというとですね、あの普通の玉ねぎっていうのは乾燥させて、こう出荷されてることが多いので、水分っていうのがね、新玉ねぎに比べたらちょっと少ないのですけれども、この新玉ねぎは乾燥せずに出してるものがものなので、こう水分量が多くてみずみずしくて柔らかい。そして、まあ、サラダ向きであるっていうのがね特徴だと思うんですけれども、このサラダ向きであるっていうのは、こう水にさらしたら逆にスライスオニオンっていうのはね、水にさらしてサラダにしたりするじゃないですか。それしてる必要がないんですね。逆にそれしちゃうと、このいい栄養価っていうのもその水の中に流れ出てしまうので、あんまり水にさらさずにサラダにしてもらえると一番効果的にこの玉ねぎの栄養が取れるよっていうのが新玉ねぎなんですけれども、まあその新玉ねぎに多く含まれているのが硫化アリルという成分でして、これがね血行を促して疲労回復とかね冷え対策のサポートっていうのをしてくれるんですね。まあ今ねちょっと地味に暑いから、こう疲れるがね溜まりやすくなると思うので、まあこの玉ねぎのサラダとかね、そういったものを食べて、ぜひ皆さんこの暑い初夏になりかけをこう乗り越えてもらえたらなというふうに思っております。まあこの新玉ねぎね、保存方法もすごく大事で、やっぱり水分が多い分カビとかねダメになりやすいので、まあ、キッチンペーパーやら新聞紙やらでちょっとくるんでいただきまして、まあ、袋に入れてね野菜室なんかに放り込んでいただくと、まあ、若干長めに楽しめますよということなので、ぜひ皆さん今の時期、美味しい新玉ねぎというのを食べてみてください。よろしくお願いします。ということで以上天気予報でした。

0: にっこり862 FM おとくに、三久畑がお送りしております。爽やかおとくに月曜日、今日も JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送中です。ただいまお送りした曲はカーリーレイジェプセンで、Call Me Maybe でした。時刻は11時10分でございます。ここからは医療法人社団青春会提供の生き生き健康講座のコーナーです。今日は手術支援ロボットのお話です。それではお聞きください。さてここからは医療法人社団青春会提供生き生き健康講座のコーナーです。本日お越しいただきましたのは青春会病院整形外科原田秀人先生と手術室看護師の中村さん、そして広報の向井さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回は手術支援ロボットのお話をしていただきましたけれども、はい、今回はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: まあ、引き続きなんですけどもね、前回はまあ3人でわちゃわちゃ来まして、はい、手術支援ロボット、はい、ベリスちゃんのお話を、ね、させていただきました、
0: はい、
1: あの先生の今やね、片腕というか相棒で、はい、非常にこう正確な、ね、手術をサポートしてくれる、ロボットなんですけれども、
0: はい、
1: まああの機能はもちろんなんですけども、まあ、いろんなあの患者さんにとってねプラス

0: なこともあるわけで、
1: それが一番聞きたいですよ、
0: まあ、そうなんですよなので頑張ってね、はい、先進会病院は高いこの手術ロボットを導入したわけでございます。
1: 値段も気になるけどな本当は、
0: はい、なんでかっていうと、まあ、患者さんのためにみたいなね、はい、ところを今日はちょっとお聞かせいただこうと思いますので、先生どんな感じで患者さんに良いことがあるんでしょうか、ベリスちゃんは。
2: はい、ありがとうございます、はい。まあ、膝の手術でこのベリスちゃんですね、
1: はい、
2: ベリスちゃん、
1: はい、呼び慣れてなさすぎる、
0: そうそう、手術支援ロボットですよね
2: 、はい、これがね活躍してくれるわけですけれども、
1: はい、
2: まあ、膝の手術で、ね、あるのはその、まあ、軟骨がすり減ってですね、もうお年で長年使ってきて、ね、歩くのもね辛かったり、膝がね曲がらなくなってきたりした時に受ける手術として、人工関節をね、膝に入れる手術っていうのがあるんですね。
1: すごい、
0: すごい先生、やっぱり膝って痛くなってくるんですかね、そういう状態になると。
2: まず変形がね、O脚に曲がってきたりとかですね、
0: はい、あ 足が、
2: そうですね、膝が足全体がね曲がってきたりですとか、まあ、立ち座りで痛かったり、うんうん、階段がね辛かったりっていうので、はい、まあ、だんだん膝も消耗していきますので、そうなるともう一度すり減った、ね、骨や軟骨は元に戻らないと。でそこ上で、まあ、新しい関節を取り戻すという意味で、手術で人工金属でできた人工の関節を入れるっていう手術が あるわけですね、う
1: ん、すごい、
2: はい、でその時に、はい、まあ、その人工の関節っていうのは、まあ、サイズとか、ね、大きさがいろいろあるんですけれども、
1: はい、
2: やっぱり患者さんもそれぞれの、ね、足の大きさや体格がございますので、うん、自分に合ったものじゃないとちょっと違和感が出たりとかですね、
1: うんうんうんうん、
2: 後の不具合っていうのが、ね、どうしても少ないですけれども出る可能性があると、ね、その上で、まあ、この患者さんには自分にはどんな人工の関節や大きさ、ね、形が一番合ってるのかと、
1: はい、
2: いうのを、まあ、人が見るだけじゃなくて、そのロボットでコンピューターで判断して、その通りに手術してくれると。
1: へー、
2: そこが、ね、患者さんに特化した、うんうん、個人差も埋め合わせてくれるのがいい点だと思います。
0: ね、だって先生、人間いろいろ違いますもんね、体つきとか骨の、はい、なんか大きさとか手の大きさとか足の大きさみたいな全部違うんで、まあ、それにこうちょっとカスタマイズできるような形でこう言ってくれるっていう、そんなイメージですかね。
2: そうですね、皆さん同じ膝でね手術後になっても、ね、はい、やっぱり合う人合わない人っていうのが、ね、出る可能性がありますのでそこをこの手術支援ロボットが埋め合わせてくれるので、より手術の後も痛みが少なかったりとかですね、開封が早かったりっていうので、
1: はい、
2: これまで以上のいい点が、はい、出ていただいてます。
1: その人工関節っていうのは私何のイメージも今湧いてないんですけど一個湧いてるのがホームセンターでいろんなこうサイズのネジって売ってるじゃないですか、
2: はい、
1: ああいう感じで元々の形があるみたいなことなんですか。
2: そうです、それぞれにいくつかサイズがありますので、
1: はい、
2: まあ、金属で ねネジではないんですけどね、はい
0: そうです
1: よね、そりゃそうですよね関節ですもんね
2: 、その蝶つがいのようにね、
1: はい、
2: まあ、いわばこうね動いてくれるような作られたものがありますので、
1: はい、
2: それも大きさなどね、いろいろあると思いますから、どんなタイプが患者さんに合ってるかっていうのが分かるっていうところです。
1: ちょっとじゃあ削ってくれたりもするんですか。この人にはちょっと丸い方がいいなとか思ったら削ってくれたりとかもするんですか。そういうことではない。
2: その人工の関節は形は大きさを削るわけじゃないんですけれども、
1: はい、
2: その傷んでる関節のところは取り除かないと、手術で取り除かないといけないので、
1: うんうんうん、
2: それの、どんな部分をいいところを残して、で悪いところをどれだけ取り除かないといけないか、削らないといけないのかっていうのを、まあ、手術で行うわけなので、そこを判断してくれる具合です。
1: ベリスちゃんが、
2: はい、
1: すごい。ベリスちゃんはそれをどうやって見てるんですか。
2: あれどうやって見てるんですかね
0: 中村さんここはちょっと手術ナースの中村さん登場です。
3: 目と頭が本体としているので、はい、その目が患者様の足に目印をつけたところを見てくれていて、うんうん、そこの長さだったり形だったりっていうのを見ながら、先生こうだと思うんですけどこのサイズ
1: カメラで

0: 見えてるんですか。
1: そうですね、
2: カメラで見てる。
3: なるほど、
2: 赤外線ですか。
1: そうですね。
0: あ、すごい、はい、
1: で見てくれて計測してくれるっていう形ですね。
0: すごいですね、ベリスちゃん。あ、そうなんだ。え、でそれによってその例えばじゃあ今までだったらちょっと

0: ね、大きく傷んでいるところを取り除かないといけなかったりですとか、ね、あの骨も、ね、ちょっと負い目に残さないといけなかったりっていうのを、まあ、微調整を、ね、あのしてくれるので、
1: はい、
0: その点がいい点ですね。
1: へー、すごいですね。
2: そしたら先生、割と術後、
1: はい、
2: まあ、まあ術後手術したんだけどなんか違和感あるわっていう人結構いてらはると思うんですけど、まあ、そういうのも少なくなっていくっていう感じになるんですかね。
0: そうです、新しい関節になりますので、うん、ね、手術終わって急にね、あの曲がってた足がまっすぐなったりですとかあのするので、やっぱりこう、ね、はい、違和感っていうのはどうしてもあるんですね。
1: 急にまっすぐなるんですか。
0: そうです、もう曲がってしまったでね、はい、足が急に、ね、曲がるようになったりとか、なり、もちろん傷の痛みはねちょっと落ち着くまではいりますけれども、
1: はい
0: はい、そこに、まあね、やっぱりギャップがあると、慣れるまで時間かかりますけれども、ね、
1: 確かに違和感はありますよね。
0: それがより、ね、その患者さんの足の動きに合わせたバランスを保って、ね、手術が終わりますので、よりこう違和感とかですね、不具合を感じにくくなってる具合ですね、
1: はい、すごい。実際そのベリスちゃんはなんかベリスちゃんがこう新入りとして入ってできてからの手術をされた方の意見っていうのは、なんか今までとこう変わったところっていうのはあったりはするんですか。
0: やっぱりね、手術の後っていうのは、まあ、体もね状態にもよりますけれども、だいたい手術の次の日からもうね、あのリハビリして歩く練習しないといけないんですね、
1: うんうん、もうすぐなんですね、リハビリって。
0: はい、あまりね寝たきりにならないようにすぐリハビリしないといけないんですけれども、うんうん、はい、そこでね、なかなか走ってあの思うように自分の力で上がらなかったりするんですけれども、それがねこの手術支援ロボットが登場してから、ね、あのすっと足がね動きやすくなったり、より自然にあの自分で患者さんが扱えるようになっているという点が、あの主に違っているところはよく感じますね。
1: はあ、それってすごいいいですよね。やっぱりすぐ動けるってね。
0: そうですね、
1: 嬉しい。すごい、すいません、めっちゃ浅いこと言いましたけどめっちゃ嬉しいですもんね、受けるの。
2: しかもね、曲がってたんが伸びたりしたら、
1: 伸びたりして
2: びっくりですよね。
1: へーって感じですね。ちょっと見る世界また変わりそうですもんね。多分背もね変わってきますよね。O脚なのがまっすぐになったらちょっと 2,3 センチぐらいは視線が戻るというか
0: まっすぐになりますんでね。
1: そうですよね、
0: うん、人工のね、その関節もある程度重さがありますんでね、あの重量感がね、
1: そっか、
0: そういうのがね体に入るわけですのでね、はい、結構重いですよね。
3: 結構重たいですね。
2: どんくらいあるんですか。
0: あれどれくらいあるんでしょう。
3: 重さあるんでしょう。測ったことないな。
0: 手で持ったらね結構ずっしりくるような、
3: ずっしりします、
0: はい、重さっていうのはね急に膝に入るわけですのでね。
1: ちょっと重いなみたいな感じにもなるんですか。それはないんですか。
0: まあ、その点はね、まあ、重いっていう感じっていうよりは、あ、まあ重さ、うん、それもあるかもしれませんね。ちょっと動きにくさっていうのはね。
1: あ、でもまあどんどんリハビリをして慣れていくってことですよね。
0: そうなんです。
1: へー、そうなんだ。実際その患者さんの声みたいなのはいろいろ変化ありました。
0: そうですね、でもまあ患者さんにとってはその、ね、あのロボット登場前っていうのは分からない
1: そうですよね。先生もそこでできるベストを尽くしてくださってるともちろん思うのでそりゃそうですよ ね、
0: そうですね、あの手術、ね、受けられる方はそこが、ね、やっぱり初めてになるでしょうから
1: 確かに、最初で最後ぐらいの感じですもんね手術って一箇所につき
0: 比較が、ね、
1: ぐらいで、
0: できないとは思うんですけれども、ね、
1: 確かにそうだ、だって2回3回同じ場所手術するって
0: あまりないです
1: からね。あまりないですよね。そうですよね
2: なんか先生ずっとね手術してこられて、はい、まあ、最近ちょっとそういうこうなんか違和感的な声が少なくなったなとかそんなことは感じられたりします。
0: ああ、やっぱりそれありますね。
1: うーん、
0: 回復が早かったりですね、
1: はい、
0: なんかこうね歩き方もしっくりこないなっていうところがね、うんうん、やっぱりなくて、やっぱりリハビリの方も順調に進んでいくっていうのが実感ありますね。
1: すごいな。
2: やっぱりね、さすが手術支援ロボットのベルスちゃんが 0.1 ミリ何ミリみたいなんで先生をサポートしてくださってるので、まあ、患者さんにとっては本当

0: なんかこうカスタマイズされたというか自分に合った、うん、あの手術をしてもらってる感ってすごいある気がするんですけど。
1: 確かに。しかもそのベリスちゃんっていうのはあんまりもうどこにでもないっていうのをあの前回のお話の時にお伺いしたと思うんですけれども、そのこの京都府内というかだったらどれぐらいの病院さんにあるもんなんですか？
2: ベリスちゃんはうちだけですね。
0: ですね。
1: すごい、はい、じゃあ唯一無二ですね。
0: そうですよ。ちょっと長岡京のね皆さんお得にすえ
1: これめっちゃ有益情報じゃないですか。
0: 有益情報ですよ。
1: ですよね。
0: はい。
1: すごい。
2: そでそのロボットもねいろいろねその種類がありますので、
1: ああ、なるほどなるほど、
2: 各ね、はい、こうね医療機器メーカーのねあの方々がねしてるロボットに似たようなものとかですね、ロボットっぽいものとかは以前からもあったりしたんですけれどもね、
1: はい、
2: 本格的な本当のロボットっていうのはこのベリスちゃんで、でうちにね唯一というところですね、はい、
1: これ唯一って絶対言った方がいいですよ。もっとですよ ね、
0: も
1: う特に前回だって言ってないですもん。
0: そう、膝膝ですよ膝皆さんお悩みの膝です。
1: 膝以外にも使えるんですか？膝のみですか？
2: 今のところは膝だけになっておりますね。
1: あ、そうなんですね、はい、膝専門のベリスちゃん、
2: う
1: ん、
2: そうなんです。
1: でも膝って結構な人数の方がやっぱり悩み抱えてらっしゃいますもんね。
2: そうですね、やはりね、はい、あの足は常に使うことがねやっぱり多いですから、ね、まあ、ちょっとした不具合からねもう歩けないぐらいまでのね大変な具合まで様々あると思いますね。
0: なんかついついね年齢だしとかね、膝って絶対年いったら悪なるやろっていう先入観があるから。
1: ありますね。
0: もうそれもしゃあないねんみたいなね。
1: 私の父も言ってます、膝が痛い膝が痛いって。
0: しゃあないねんみたいなね、
1: はい、
0: しゃあないんじゃなくてなんとかなる可能性はあるわけですよね先生。
2: そうですね、なんか手術と、ね、聞くと、ね、うん、なんかすごい大きなこととかですね、大変なことっていうのでね、まあ、初めはちょっとね決心もいるかもしれませんが、ね、やっぱりそのまま放っておくと、ね、さらにやっぱりどんどん悪くなったり、ね、歩けなくなっていよいよとなって困ってしまうのが一番、ね、大変だと思いますので。
1: 確かに
2: 今は安全にね手術などもねリスクが少なくて医療技術が進んで受けれるようになってますので、まあ、さらにねこのロボット支援もあればよりね垣根が低く皆さん考えていただけるんじゃないかなと思います。
1: そうですよね。だって今ってやっぱりその人の寿命っていうのも長くなってきてて、でも膝が痛い人って結構若い世代でもいると思うんですよ。私もたまに膝痛いですもんなんかギーっていう時あるんでまあこれ多分体重に耐えきれてないだけだと思うんですけど、でもその膝が痛いだけって思ってるけど、膝が痛いだけでちょっとこう遠出が億劫になるとかそういったこともあるじゃないですか。でもそれをまあちょっとねこの青春会病院さんに見ていただいて、まあこの手術が必要だって分かったらそれをすぐ手術してでリハビリもねさせてもらったらこうまた外に出るのが楽しくなったりとか、ちょっと生活になんか変化あるかもしれないですしね、そういう一つのことで、
2: ね、やっぱりしたいことがねできないっていうのはねやっぱり残念だと思いますので、
1: はい、
2: ね、より良くなってね自分のね好きなことも行動範囲が広がっていくようにっていうのが一番じゃないでしょうかね。
1: そうですよね。
0: なんかね今日は本当手術室でいつも、はい、あのベリスちゃんの次ぐらいに先生のそばにいてもらってる、
1: あ、中村さん、
0: 中村さん、そう、はい、手術ナースさんです。手術の看護師さんなんですけども、はいはい、ね、あの言ってくださってたみたいにあのメスって言われたらメス渡すとかね、
3: そうですね、
0: そういう役割だそうですけど、
1: 何回聞いてもかっこいいやばい、
0: ね、
2: まあ、ロボットがねやっぱり登場してからね、その手術の看護師さんのその仕事の内容とかですね動き方もやっぱりちょっと変わってきてるんじゃないかなと思いますけどね。
0: どんな感じに変わらはったんですか？
3: そうですね、まず使用する機械というか、まあ、使用する道具ですね、
1: はい、
3: が、かなり減ったと思います、今までよりも減ったので、その一つ一つの使い方っていうのを一つこう覚えて、
1: はい、
3: 準備してってやっていくんですけれども、その個数というか量っていうのはかなり減ってるんじゃないかなっていうのが一つ大きな目に。
2: また事前にねそのベリスちゃんが動き出す指導するまで の、 あの設定というかね設定とかもありますんで、それを全部ね私が使うまでの準備段階とかもやってくださってるんですよね。
0: そうなんですね。

0: じゃあベリスちゃんは中村さんなしではとりあえず動けないですよね。めっちゃ大事じゃないですか。
1: まずはあのベリスちゃんを起きていただいて、
0: はい、あ起こすところから、ね、
2: 起こすところから
1: 患者様はこういう患者様ですよっていうのを
0: で機嫌よく起きてもらって、
1: はい、お伝えして、
0: はい、
1: 今日も頑張りましょうっていう形で、
0: あそりゃベリスちゃんと仲良くするのめっちゃ大事です ね,
1: ですね、
0: はい、確かにそうだわ。中村さんが仲良くないと無理ですね。
2: もうベルちゃんね来てくれてそうやってこう手術に使う道具とかがね、はい、あの減ったりすると準備したりその後ね消毒したりとかっていうところの手間とかもだいぶ違いますか。
1: はい、全然違いますね。その分他のこともねあの進めていけますので大きなメリットかなっていうふうには思っています。
2: なんかね、はい、手術中はみんなあの宇宙服みたいなすごいあの宇宙行く宇宙服、
1: はい、
0: あの神のやつじゃないんですか。神のなんか帽子みたいな。
1: 神の帽子も被るんですけども、はい、その上からさらに大きな、大きなヘルメット本当に宇宙服みたいなものを被って、は
0: い、
1: 先生もですけども
0: 、先生も、
1: はい、先生看護師も被って手術に臨む。
0: 大変ですね、手術って。
2: しかもね、なんかあの無菌状態みたいなことでね、非常にこう清潔性の高いうちは手術室なんですよ。そのランクがあるんですけど、ランク100っていうね、
0: そんなランクあるんですか。
2: 非常に、はい、非常にこう清潔でを保てる手術室を使ってて、なおかつ宇宙服みたいなのを着て、あの原田先生や中村看護師さんが、
0: はい、
2: 携わるっていうね、そんな光景になってます。
0: その中でベリスちゃんも動いていただいて、
2: は
0: い、
2: そうなんですよ。
0: 京都府で唯一、
2: はい、
0: これでっかい声で言っていきたいですね。です京都府で唯一、最初から言ってくださいよ。本当
2: に膝とか言って膝、ね、
0: へー、
2: なかなかでも手術ナースさんって珍しいじゃないですか。
1: そうですね、看護師って聞いて手術室の看護師っていうのを思い浮かぶ方っていうのはかなり少ないじゃないかな、
2: ね、ピンとこないですよ ね,
0: そうですね、確かに、
1: はい、
2: なんでしようと思ったんですか。
1: 私ですか。
2: そうです。
1: なんでそう、まあ言ってしまえば新人の頃に配属されたのがそこだからっていうところからもちろん始まってはいるんですけど、まあ、そこから自分なりにこうやりがいというか、
0: うん、
1: こう唯一無二の仕事をしている感というか、
2: すごいすごい、唯一無二の仕事感、
1: 専門的なところがっていうのが、はい、私の中ではかなり魅力的で、
0: 確かに
1: 手術看護っていうのにこうハマっていくじゃないですけど、
2: はい、じゃあもう今もやりがい満々ですか。
1: そうですね。
2: すごい、はい、
0: しかもだってベリスちゃん使い手ですよ。
2: そうですよね、起こしてなんか今日の患者さんはこうやでみたいな、
0: 機嫌をやってもらって。
2: そうそうそう、
0: いや素晴らしいですね。
2: すごいですよね。で実際患者さんにも関わられるんですもんね。
1: そうですね、手術の前、あとは手術が終わった後には、患者さんの状態を見に行くっていう形で関わらせてはいただいてます。
0: やっぱ看護師さんの存在って偉大ですよね。
2: いや偉大ですよね、はい、安心しますよね。なんか
0: めちゃくちゃ安心します。私もだって去年出産したんですけど、はいはい、その時看護師さんがいっぱい褒めてくれて励ましてくれて
2: 頑張れみたいな、
0: はい、汗も拭いてくれてめちゃくちゃありがたかったですからね。やっぱり安心って人の声がないと無理やなっていうのは本当に思いましたね。
2: ねえ、まあ、手術中はね、はい、患者さん全くもう先生もナースさんも分かんないんですけど、
0: はい、
2: まあ、そんな風にね、すごい、まあ、見守りがありつつ、
0: はい、そうですね、そばにいてくださってるってだけで安心感やっぱやばいんで、
2: ね、あの相棒のベルスちゃんが正確にまた判断もしてくれて、
0: はい、
2: であとそんな形で手術が終わった後はまた中村さんみたいな優しいナースさんが声かけをして様子を確認してみたいなね。
0: いいですね。これ膝で困ったら青春会病院ですね。
2: そうですよとか言って先生あの膝もね、いろいろあの状態によっていろいろ治療法が違うんで、いきなり手術とかじゃないわけですよね。
3: そうですね、もちろん手術以外にもね、あの薬でしたりね、いろんな注射でしたりね、治療法のバリエーションはたくさんありますので、まだねひどくなってないから大丈夫っていうわけではなくて、やっぱりねいろんな検査を受けて自分の状態が今ねどんな具合にあるのかっていうのはあのよく知った上で、ね、あの今後に備えた方があのいいんじゃないかなと思います。
0: ありがとうございます。
2: 今日はねちょっとベリスさん、はい、ベリちゃんばっかりに終始しましたけど、
0: はい、
2: まあ、実はねこの、 あのバンビオの

0: 7階の方でも再生医療外来ということで原田先生がね、今度あのベリスちゃんもすごいんですけど再生医療ということで、されてます。まあ、そこのね膝が良くなる治療になるんで、また次はね先生このお話もしたいですよ ね、
1: そうですね、
2: ぜひまたお願いします。原田先生のお話すごい面白いなって思ったので、
0: まあ、今でもね分からなければちょっと青春会に来ていただいて再生医療外来って何ですかって聞いていただければ
2: そうですね、はい、ぜひまた来てください。よろしくお願いします。ベリスちゃんの話はもう大丈夫ですか？全部伝え切っていただきました。
0: 可愛いベリスちゃんの、
2: はい、唯一無二の、ね、はい、存在ベリスちゃん、はい、あります。先週の会場にね、はい、ということでありがとうございました、はい。医療法人社団青春会提供生き生き健康講座のコーナー、本日は、青春会病院整形外科原田秀人先生と手術看護師中村さんと広報の向井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ハローニッコリ86に爽やかお得に、おはようさん。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: 時刻は11時43分です。さて、お送りした曲はすいません、レイでやってもないのに、そして2曲目はスーパーセルで君の知らない物語でした。ハローにっこり86に爽やかお得に、月曜日。この番組はお得に地域に元気を、情報を、小川食品工業の提供でお送りしております。さて、ここからは今日のキーワードのコーナーです。本日のキーワードは半袖でございます。ハッシュタグさやかお得につけてどんどんつぶやいてくださいということで、来ているやつをですね、ご紹介していきたいと思います。まず姫姫さんからいただきました。ありがとうございます。みくちゃんこんにちは、ワンダホー。キーワード半袖といえば、以前バイト先で冬の雪の日に暖房の効いた部屋で半袖で仕事をしていたことがあり、見てるだけで寒いと言われたことがありますといただきました。ありがとうございます。いや、ほんまにね、そうですね、こう揚げ物とか、あと焼き鳥屋さんとか、ああいう職業をしている方たちはなんか冬でも半袖のイメージありますよね。なんか火に近いからやっぱ暑いんでしょうね。確かに見てるだけで寒いなって思う時はありますけど、でもそうしないと美味しい揚げ物、焼き鳥作ってもらえないのでね、頑張ってる証拠ですね。本当にありがとうございます。ひめひめさんね、あのリクエストもいただいたんですけど流せずすいませんでした。申し訳ございません。またちょっと別の曲でトライしてください。よかったらお願いします。ちなみに私はずっと、いつからかな、4月終わりぐらいからほぼほぼもうずっと半袖で過ごしてるんですけれども、もうね、それでも汗をかくぐらい私は暑いのにもかかわらず、私の夫は、兵庫県住みます芸人モンスーンっていうコンビでね活動してるんですけれども、モンスーン立つっていうね、坊主の方なんですけれども、その相方の小山さんはですね、もう汗かいてる人間がとにかく好きなんですね。私みたいな体型で汗かいてる人間がとにかく好きで、その4月ぐらいからね、私が汗かいてることに対してもうずっとクスクスと嫌な笑いを笑みを浮かべておりましたね。本当にもうそれぐらい私もう汗っかきなんで、はよ半袖の時期来いと思いながらずっと過ごしておりました。やっとこの追いついてくれました、世の中が。半袖でも笑われない、私が半袖で歩いてる時にダウンのコート着てる人いましたからね、前。もうそれにはびっくりしました、さすがにね、そんなわけないと思って。今ね、FM お得にのこのバンブースタジオの中ではですね、扇風機がめちゃくちゃ稼働してくださってるんですけれども、そう思った扇風機のこの首振りよりもだいぶ早い首振りでね、ありがたい。

ですね。私いつもこの首振り扇風機はこう首振るタイミングって結構遅いじゃないですか、ウィーンぐらいの感じなのに、ここのフィンフィンフィンと動いてくれるのですぐこう自分の番が来るというか、わかりますこれ、自分の目の前にこう風が来てくれるのでありがたい限りです。なんかこの首振り扇風機ちょっと早いんじゃないかなって、首振りがね。これちょっとよかったらまた見に来てください首振り扇風機の速さ確認するのに、またスタジオ観覧でもよかったら来てください、お願いします。はい、続きまして梅吉あっこさんからいただきました、ありがとうございます。三久畑さん、こんにちは、になって踊ろう。 WWE を見られてるんですね。思わずおばふみ選手検索しちゃいました。かっこいい。私は全日本プロレスと大阪プロレスが好きですが、今年は長岡京に新日本プロレスが来るらしくて、行けたらいいなと思っておりますといただきました。ありがとうございます。あ、そして半袖もいただいてますね。半袖から覗く腕が年々たくましくなっている気がするのは気のせいだと思いたい。運動は3日はなんとかクリアできるけど、1週間が超えられない感じかな。半袖の季節はプロレスの会場で購入した T シャツを着るのが楽しみですといただきました。ありがとうございます。めっちゃわかるそれ。私ね、いつだったっけ、2年前ぐらいにダイエットして20キロぐらい痩せたんですけれども、その20キロがきっちりと全部戻りまして、なんならちょっと超えてきたぐらいの感じで今ね生活させてもらってるんですけれども、まあ体中のいろんなところが重たいし、今半袖の時期になってどんどんどんどんね、もうこう肩周りがごつくなってるんですね。まあオバフェミに近づいていると思えばすごい光栄なことなんですけれども、まあちょっと華奢ですよみたいな部分も見せていきたいなというふうに、まあ華奢ではないんですけども、多分骨太でもあるんでどう頑張っても華奢にはならないんですけれども、あのダイエットしてた時のあの腕の細さに戻りたいなというふうには思っております。もう今たくましすぎるんでね、半袖ってそこごまかせないんであれですよね。で、長岡京に新日本プロレス、これ10月ぐらいだったと思うので、もし皆さん聞いてる皆さんもね興味あれば申し込みしてみてください。続きましてマイケルさんからいただきました、ありがとうございます。タイミング合えば今度リクエストしてみます、ということで音楽の方のリクエストの方ですね。三日坊主、耳が痛いですわ、気持ちできなかった時気持ちが下がっちゃいますねという風にいただいてます。そして半袖、運転するので半袖の季節は特にアームカバー必須です。まだまだ涼しいので早く半袖着たいですという風にいただきました。涼しくないですよマイケルさん、もう汗かくほど暑いから。でも本当にアームカバーねめっちゃいりますよね。私も農業をね去年してたので、アームカバーずっとつけてあれしてましたけれども、運転の時もないとやっぱりね、例えば長距離とかトラック運転される方でしたらほんまに焼けるから、運転でこれあるのとないのとで全然違うし、やっぱりお風呂のタイミングで気づくからね焼けてるなっていうことにあれ痛いですよね。アームカバー必需ですね。ありがとうございますマイケルさん。そして、ホッシーさんからいただきました、ありがとうございます。ミクさん、本格的な夏の暑さと紫外線が強いですね。熱中症対策、水分補給と目の保護ですね。目も大事ですよね、確かに焼けるからね。半袖、もともと半袖は肌が直接冷えるので長袖を着て袖口をまくりますというふうにいただきました、ありがとうございます。私それができないんですよね、長袖もう暑いから、何そのまくった部分が熱ないですか、もうね何も耐えれないんですよ。ほんまやったらそのタンクトップとか、なんならもうビキニぐらいで過ごしたいんですけど、まあ、それはさすがにちょっとできないので、そのいろんなことも考えたりとか、あと、まあ、体型で何やかん言うのはあれですけど、体型としてもそうなんで、そうお見せするわけにいかないような体型になっておりますので、ちょっとそれはできないんですけれども、まあ長袖暑くても着れる人ちょっと尊敬してます私は。ということで今日のテーマ半袖でございました。また明日のキーワードは、何だったかな、明日のキーワードはですね、ご当地グルメとなっておりますので、またハッシュタグさやかお得におつけてどんどんつぶやいてください、お待ちしております。ということで、キーワードのコーナーでした。

JR 長岡京駅前 FM 男にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりました。爽やか男に月曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日もお付き合いありがとうございました。ということで、最後にお送りした曲は10フィートで 2% でした。ですね、もう本当に時間がもうあっという間すぎて、私3時間ぐらい喋りたいんですけれども、もう終わりの時間となってしまいました。1個告知だけさせてください。明日、5月19日火曜日、モンスーンエキスポというライブにですね、私出演してまいります。こちら、夫のタツ引きいるタツがやっている、モンスーンというね2人のコンビいらっしゃるんですけれども、モンスーンさん主催のイベントでございまして、このお二人が、見届け人、元20世紀の木本さんと、一緒にですね、後輩まだ日の目を浴びてない後輩たち、こんな人いますよっていう紹介をしてくださるというねライブに出させていただきますので、ぜひよかったら来てください。まだチケット若干あるみたいなので、私の X の方にリンクを貼っております。ファニーというサイトで買えるので、よかったらぜひ、見に来てください。よろしくお願いいたします。日本橋アップスというね大阪の劇場であります。会場が20時15分会場で、開演が20時30分となっております。はい、6組の芸人が出ますので、ぜひよかったら見に来てください。久しぶりに私はネタをさせていただきたいなというふうに思っておりますので、すごい私もねこういうライブ出させていただくのはあんまりないので、楽しみにしております。ぜひよろしくお願いいたします。まあね、今日ね、ちょっと実験的に音楽を事前に集めて、こうリクエストで流させていただくというのをちょっとやってみたんですけれども、また、ちょっと私のね告知の仕方が悪かったので、あんまりこういただいてないのですが、また、どっかのタイミングでやりたいなというふうに思っておりますので、よかったら、お願いいたします。あとですね、まあ、私が告知することではないんですけれども、5月22日今週の金曜日かなに、長岡京市にあるハグカフェさんというところで、ジャックさんがなんか朝一されるみたいなんで

0: ちょっと詳細何も知らないんですけれども、よかったらあのハグカフェさん行ってみてください。ジャクさんの X かインスタか何かしらで多分情報上がるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。はい、ということでもういよいよ終わりの時間が近づいてまいりました。この番組は日替わりで個性あふれるパーソナリティが番組を担当しております。明日火曜日はスーミンこと山根すみこさんとダーちゃんが担当いたします。この後は FM 大徳にイオンモール京都桂川のサテライトスタジオからサニサイの若子さんがお届けするラッピングマンデーでお楽しみください。こちらのバンブースタジオからはルカと寄り道散歩道を午後1時30分からルカさんがお送りします。それではこの後も引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。ハローにっこり86に爽やかお得に月曜日、ここまでのお相手は肉畑でした。この番組はタケノコ米油でおなじみの小川食品工業株式会社の提供でお送りしました。それでは今週1週間も頑張っていきましょう。また私は多分再来週だと思います。それではさようなら、またね。
1: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
2: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: シャーロンの12人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
5: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
6: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

5月18日月曜日、時刻はお昼の12時になりました。 FM お得にお聞きの皆さん、こんにちは。イオンモール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りするラッピングマンデー、始まりました。お相手はサニサイの山田和歌子がお送りいたします。1週間ぶりの生放送、皆様いかがお過ごしでしょうか。冒頭からお聞きの通り、ちょっとね、声がいつも以上に低くて、ちょっとお聞きづらいことが多々あるかもしれませんが、本当に、申し訳ございません。ご了承いただけたらと思います。というのもですね、5月の16日先週末土曜日、私、まあね、サニーサイのボーカルやらせていただいておりますが、5月16日土曜日ライブをしてきました。ちょっとね、そのあたりから、喉の調子がおかしくて、終わった時にあ、これはちょっとやばいなと、いうのでね、いつもは終わった後は打ち上げのビールを楽しみにしてるんですけれども、もうもちろんお酒もこれはちょっとやばいと思って飲まず、まあ、昨日ももちろん飲まず、今日朝夜中もちょっとやばくて、どうかなと思って朝ももう全然出なかったので、あ、もう休ませてもらおうかなと思ったんですけれども、まあでもね、昨日おとついのライブの話とかもやっぱり1週間伸びてしまうと、なんか温度が鮮度が落ちてしまうなと、せっかくのこの感動を今思った時にね、伝えた方がいいかな、伝えたいなと思ったので、ちょっとねお聞きずる苦しいかもしれませんが、今日は私山田加子元気にやってまいりましたので、皆様よかったらこの声で1時半前までお付き合いいただけたらと思います。まあ、いつも以上にちょっと今日はね、こんな声でダラダラやるのもあれかなと思って、音楽もいつもよりもちょっと多めにやろうかなと、流そうかなと思っていますので、よかったらぜひね、ゆったりと今週も聴いていただけたらと思います。この番組は私山田和歌子がミュージシャン、主婦、2児の母、パーソナリティ、いろいろな視点でお得にのおすすめ情報や、まあ、大好きな音楽、一緒に考えて知りたい大切なことなどなど、月曜日のお昼間、ラジオの向こうの皆さんの心をそっと包み込む言葉や音楽でお届けする、そんな番組です。1時半前までどうぞお付き合いください。この番組はいつも皆様からメッセージやリクエストお待ちしております。今日はね、まあ、ちょっとフリーということで、先日のライブの感想なんかもお寄せいただいていたりしますので、そんなんも紹介したいなと思います。まあね、ちょっと本当にこんな声なので、音楽多めにたっぷりゆったりお届けできたらと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。この後ね、ちょっとね、時間があれば先日のライブのこともね、言わせていただきたいと思います。そうだ、まずは来てくださった皆様、本当にありがとうございました。そしてね、まあ、本当お世話になったと言いますか、両口和志さんの素晴らしい、イラストの作品たちに囲まれて、いつもよりなんかいつも以上に団らん感、家族団らん感が増した、そんなほんまにアットホームな、空間やったな、そんなほんまに楽しいライブやったな、そんな風に思っておりますね。そんな話はまたおいおい少しずつできたらいいなと思いますけれどもね、本当にまずは来てくださった皆様、両口さん、スタッフの皆さん、みんなにね、感謝やなと思います。昨日もね、個展最終日だったんですが、ライブちょっともうチケット取れなくてっていう方とかもね、何個展だけ見に来てくださったり、したので、あ、やっぱり3日間やってよかったねってね、みんなでスタッフとかとも喋っておりました。本当にね、たくさんご来場いただきましてありがとうございます。さあ、それではここで1曲、まずは今日は、前回のその週末のライブでね、2曲目プラスチックっていうのをね、1曲目に歌ったんですが、その2曲目に、歌った曲からのスタートにしようかと思います。サニサイ、たった一つ。

32歳山田和歌子がお送りします。ラッピングマンデー1曲目オープニングナンバーをお届けいたしましたのは32歳たった一つお送りいたしました。あんまりこの歌は最近と言いますか、若い頃はよくライブで歌ってたなと思うんですけれども、なんかみんなそれぞれ結婚して落ち着いて、なんかあんまりこの曲を選

選ばれることがねなかったんですけど、なんか今回その涼口さんと一緒にねコラボということで、まあ、あのその涼口さんが私たちのイラストをね、の作品集を全部作ってくださったのがきっかけでね、その作品集を販売しようということで、5月16日のライブがまず決まったわけなんですけれども、でそのそこからね、あの見ていただいた方、来てくださった方々は分かるように、その涼口さんがこれまでの、 あの作ってくださったジャケットの中で特にお気に入りの、イラストたちをこうレコードサイズ、あの昔のねあのレコードのサイズにジャケットをね、作ってくださったんですよね。でそれを印刷をしてもらって、それを7、8枚、8枚ぐらいかな、壁に並べさせていただきました。ちゃんと表面も裏面もね、あって、あの皆さんが手に取ってくださるようにね飾り付けを、してくださっていたんですけれども、やっぱりそういう本当にあの涼口さんの絵がもうそのスタップエッツギャラリーのねあちこち壁面にたくさん飾られていたんですけれども、あのそのね涼口さんのこのイラストたちがこんな感じで自分の中でこのセットリストを考えているときに、涼口さんのあのカラフルなあのイラストたちがスタポのね、壁にいっぱい飾られて、きっとそれはなんかほんまにあのすごく幸せなハッピーな空間になるやろうなと思って、その時にふとこのたった一つをねちょっと久しぶりに歌いたいなと、そんな風に思いました。サニーさんにとっても涼口さんにとってもやっぱりそのすごく大切にしているのは、日常の生活だと思うんですよね。涼口さんも本当に、まあ、涼口さんの場合の日常の生活は私たちサニーさんよりもはるかに、おしゃれ、でございますけれどもね。でも、まあ、私たちは私たちのその日常の生活があって、でそういうすごくこう本当にその普段の、あんまりこう気を照らわない普段の、生活スタイルっていうのをすごい大切にしていて、きっとそれがねなんか共鳴されているかなと思うんですけど、そういう本当にその生活が始まるっていうこのたった一つっていうのは、まあ、結婚を意識したというか、この人とこう新たな人生を歩んでいくっていうね、そんな歌なので、こうねそのこのハッピーな感じが1曲目2曲目にね、私はやりたいなと思って、まあ、メンバーも了承してくれたのでね、はい、よかったと思ってねこのたった一つを歌わせていただきました。さあ時刻は12時14分、まもなく15分になろうとしております。ちょっとねいつもよりも、低い声でお届けしておりますが、いつもそうなんです。昨日ももう個展に涼口さんの個展に2時頃に行かせてもらって、もう朝起きた時からもうほとんど声が、出なかったので、もうどうしようと思って、でも行ってもうすぐご挨拶だけして帰らせてもらおうと思ってたんですけどね、もう本当に途切れることなくいろんなファンの方やいろんな方が来てくださったので、なんか帰ったら申し訳ないなと思って、ずっと最後までいさせてもらったんですけど、だんだんそのうちにね喋ってるうちに少しずつ声が出るようになったので、今日もそうやったらいいなと思いながらお届けしておりますが、はい、まあ無理はせずにね、今日はねいつも12時40分頃から、歌わせてもらっているワカペラのコーナーは申し訳ないんですがお休みさせていただこうと思います。さあここからはお得にガイドのコーナーに行きましょう。ですね、私はというか、まあ、私はこのねお得に地域といいますか、この錦京区ら辺に住んでいますけれども、最近とってもとっても、素敵でとっても美味しい、コーヒー屋さんを、見つけました。場所はですね大原の北春日町といいまして、本当にね大原野の落栽のちょっとうって上がったところのすっごく緑がたくさんあってというか、山手の方のね大原野の方にあって、でも築150年ぐらいのすごい素敵な古民家でやっておられる牧野コーヒーさんというコーヒー屋さんを最近、見つけましてですね、でずっと2週間くらい前にその存在を知ってずっと行きたかったので、先週ぐらいかな、ついに

ようやく行くことができました。行ってから、皆さんにもご紹介しようと思っていたので、ようやくご紹介できるのでとても嬉しいです。牧野コーヒーさん、ここはね本当にあのコーヒーに、まあ、もちろん豆から、そして焙煎から、入れ方から、全てにこだわりを、持っておられるコーヒー

ね、私もここは一人でも、ゆったり来て、ちょっとなんかぼーっとしながらね、私らは窓辺の席に座らせてもらったんですけど、ずーっとこう外眺めながらね、歌詞とかなんか書きたいなーって、思った、そんな素敵なお店でした。ブレンドコーヒーとシングルオリジンっていうコーヒーがあって、でそのシングルオリジンはその時のなんかおすすめのね、世界各国の豆があるみたいなんですけれども、その私らが行った時はインドの、豆を使ったって書いてあったので、私はブレンドコーヒーで、まあ、夫と行ったんですけど、夫はシングルオリジンを、頼んでありました。ブレンドもね、本当にね、すっきりとした味わいで、でもなんか奥深くって、とっても美味しいコーヒーやなと、まあ、私もそこまで詳しくないんですけれども、好みの味って、思いました。ね、ほんでデザートもありまして、黒いタルトっていうのと豆乳チーズケーキっていうのがあって、まあ、一つずつ頼んでみたんですが、私はこの黒いタルトがとっても美味しくてお気に入りになりました。黒糖をね、使った、タルトだったんですけれども、黒糖のほんのり、こう味わい深いね、優しい甘さが、すごく癖になるなと思ってね、とっても美味しかったです。豆乳チーズケーキもね、ちょっと酸味があって、美味しかったですよ。どっちも好みかなと思いますがね、まあ、何よりやっぱりそのお店の中の、佇まいであったり、本当に、素敵で、こう座敷があってね、ゆったりと座れて、その日はちょうど、そうや、5月の節句の直前やったかな、あれ。だからもうちょっと前やね、に行ったんですけど、その5月のね、5月人形がね、兜が、飾られていたので、とてもね、写真撮りたいなと思ったんですが、他にお客さんがそこにいはったのでね、ちょっと撮れなかったんですが、まあね、とても日本らしいというか、町家、古き良き町家で飲むコーヒー、とっても癒されますので、ぜひ、いらしてみてはいかがでございますでしょうか。ですね、12時から5時までやっておられます。ぜひ皆様ね、気になる方は行っていただきたいなと思っています。大原の、北春日町にあります、牧野コーヒーさんでございます。今日はですね、牧野コーヒーさん紹介させていただきました。12時から5時、火曜日と水曜日がお休み。だから今日はね、やっているんですけれども、火曜日と水曜日がお休みとなっています。今日は牧野コーヒーさんを紹介させていただきました。また皆様からのおすすめ情報も募集しておりますので、よかったらぜひお寄せください。ではここで1曲聴いてください。くるり。言葉は三角、心は四角。

時刻は12時28分回っております。今日も生放送でお送りしておりますラッピングマンデー、ハッシュタグラップまでいただいたメッセージ紹介しましょう。島風6号京都行きさん、若子さん、リスナーさん、こんにちは。よく晴れてますね。暑くなりそうですから対策しっかりしましょうねといただいております。放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございますね。今日も暑くなりそうですよね。昨日も30度近く上がっていて、もう本当にね、半袖で全然いいぐらいのね、 T シャツ1枚でも、いいぐらいの暑さで、もう春はどこ行ったんや、梅雨はどこ行ったんやという感じでね、まあこれからまた梅雨になるかと思いますが、こんなに、暑いの、広島の方では35度近く、行っていたとニュースで言っていましたが、なんかいきなりの暑さなので体もね、もちろん慣れていない。この間まで寒い寒い言うてたのに、この気温のね、急激な変化とかに体がついていけないことあると思います。私もこんな喉でこんな声で言うなよって感じですが、皆さんね、本当に気をつけていただきたいし、水分補給、しっかりしていただきたいと思います。私は今日はね、このイオンモール京都桂川の3階のフードコートにありますレモネードのお店でね、ビタミン C を取ろうと思ってレモネードを今ね、大きいサイズのを買って飲みながらやっておりますよ。ここのレモネード大好きなんです。今日はちょっとスカッとしたかったんで、喉に悪いかなと思いながらレモンスカッシュを飲んでいますけれどもね。ありがとうございます。ホッシーさんもいただきました。若子さん、ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。いよいよ夏本番の暑さになりましたね。リラックスして放送届けてください。楽しみに聞いていますといただきました。ありがとうございます。ちょっと声はガサガサしてますが、元気にお届けできればと思います。マイケルさんも、若ちゃんこんにちは。無理されずですよ、ゆったり聞かせていただいていますといただきました。ね、ぜひゆったり聞いていただけたら嬉しいです。マイケルさんも、ね、たった一つでいただいていたりしています。ありがとう。あゆさん、赤ちゃん喉をいたわりつつ生放送ファイトです。そう、喉にはリコリスティーがいいと聞きます。飲んだことありますかといただきました。リコリスティーはちょっと聞き覚えがないような気が、するんですけれども、調べてみようと思います。ありがとう。ホルペアさんもいただきました。バコさん、こんにちは。昨日は夏本番になり、出先で汗だくになりました。水曜日は雨になり、気温が下がるようなので、気温変化での体調気をつけないとですねと、いただきました。再放送となりますが楽しみにしていますといただいています。ありがとうございます。再放送でももちろんありがたいです。ぜひね、今頃お仕事なんかな、頑張ってくださいね。さあ、それではここで1曲聴いていただきましょう。ラジオネーム、ね、さっきもメッセージいただきました。あゆさん。やっぱりこの曲が好きだなぁといただきました。サニサイ、ずっと大切にしたいことをリクエストにお答えしようと思います。リクエストありがとう。

ール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りするラッピングマンデー、サニサイの山田和歌子がお送りします。

時刻は12時40分回りました。2曲続けてお送りいたしました。アイさんリクエストありがとう。サニーさんへずっと大切にしたいこと、これもライブでねこの間の、歌いましたけれどもね、ずっと私もあのライブでも言いましたが、本当にこの曲は、すごく最近というか、去年ぐらいからこの曲のこう熱さに、今自分で作ったんですけど良さに、気がついたというか、なんかあすごいいいなって思ったりしています。手前味噌ですいません。ずっと大切にしたいことに続きましては、こちらラジオネームマネージャーさんいただきました。週末はお疲れ様でした。本日は曲多めということで、緑地さんが聴かれているレコードの中から初夏っぽい、スタイルカウンシルのラックという曲をリクエストしますとね、めっちゃ素敵な、ラックという曲をリクエストにお答えしておかけいたしました。そのこのね週末一緒にご一緒させていただいた両口さんは本当に音楽が大好きで、毎日のように本日のレコードみたいな形でね、こうレコードを並べた貼って、それをね写真に、撮ってインスタとかで SNS で流してはるんですけれども、その中の、一曲というかねスタイルカウンシルがあったんやろね。はい、ありがとうございます。おいいなと思ってね、夏っぽい曲、ラック聴いていただきました。今日は曲多めにいつもより、お届けしておりますが、皆さん、ちょっとねこう声がいつもより聞き取りにくいかもしれませんが、私山田加子、なんとか、頑張っております。どうか、皆さんもゆったりした気分で聞いていただけたら、嬉しいなと思います。なんやそうですね、あじゃあここでちょっとそのライブの話、ちょこちょこ言うてますが、本当にねでもね両口さんのそのイラストたちに囲まれて、そして新しい作品のね、今までのジャケットではない新しい作品もすっごい大きな、こうに引き伸ばして、それをねもうあの私たちがライブしている背中の壁面のところに、かけてもらってですね、それをバックに私たちが歌わせていただいたんですけれどもね、この、は私たちのね次の新しい曲の、レコードジャケットにっていうイメージで、両口さんが描いてくださったので、いつか必ずそれをね実現したいねって、そんなこともライブでも話しておりました。本当にいつも以上に、さっきも言いましたが、ランラン感がたっぷりたっぷり詰まった、そんな、とっても優しいいいライブになったなと思います。そのな、ね、朝が来るまでにという曲を両口さんがリクエストしてくださったんですが、それともう一曲、サプライズでというかね、有賀さんの奥さんも、奥さんの妹さんも来てくださってたんですけれども、ちょっとサプライズ的にこの曲もリクエストしたいですといただいたのが、私たちの亡きメンバー有賀信夫さんのレインドルフィンという曲でした。今日の曲を、私たちがこう自分なりにアレンジをしたんですけれども、その今回は自分たちの曲だけじゃなくて、なくてはならない、もう一つの音がありまして、これは去年 の, そ の, あの水中カメラマンの、ロナルド大輔ジョーダン、ドルフィンアイズの、ね、大ちゃんがと一緒にライブをした時にもうやらせてもらったんですが、その水中カメラマンの大ちゃんが、動画でねイルカやクジラたちの、写真やこうビデオ動画をね撮ってはって、その中に、クジラやイルカの鳴き声が入っているんです、入っているのがあって、それをね流しながらレインドルフィンを歌わせていただきました。これはねちょっとライブの音源を聞かせたいぐらいなんですが、残念ながらライブ音源はないので、いつかねどこかでもし手に入ったらライブ音源を泣かせたら嬉しいなと思いますが、今日はその有賀信夫さんのレインドルフィンちょっと聞いていただきたいと思います。

0: モール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りするラッピングマンデー、サニサイの山田和歌子がお送りします。
1: 時刻は12時54分回りました。今日は言葉の日なんだそうですよ。ちょうど語呂合わせ5月18言葉で言葉の日だそうです。ラジオネームマイケルさん、今日は言葉の日って聞き、言葉って伝えるのって難しい時ありますよね。受け取り方によってはうまく伝わらなかったり、若い頃は本当苦労しましたと、いただきまして、リクエスト小田和正さん、言葉にできない、いただきました。リクエストありがとうございます。本当にね、言葉って伝え方によっては受け取ってる人にもの受け取り方にもよるけど、やっぱりね、伝え方によって本当に狂気にも刃物にもなることっていっぱいありますよね。私もね、自分自身はだからすごくわりかしこう見えてというか傷つきやすいというか気にしいなので、人が言ったことをね気にする癖があるので、だからこそ人にはまあ、自分が敏感すぎるけれども、人も敏感かもしれへんし、できるだけ、人を傷つけない言葉を選ぼうとは普段はね、なんで普段はというかできるだけ、しています。カーッとなってむっちゃ嫌なこと言うことももちろん人間だものあるんですけれども、できるだけそんな風に思ったりしています。言葉って本当にね、誰かを救うこともできるけど、誰かを傷つけることもできるので、気をつけないといけないなと思います。私自身もこうやってパーソナリティとして、皆さんにこう公の場でお話をさせてもらうので、まだまだね、もういつも龍平弟のね、メンバーの龍平にもポンコツや、こんなラジこのなんていうの下手なラジオみたいにいつも言われて怒られてるんですけれども、それでももうね、これでも言うこともいっぱいやってるのに、なんか悲しいな、情けないなと思いますが、でも私は私しかできひん、ことがあると信じて、やっていこうと思います。それこそこの間ね、ご一緒させていただいた両口さんご夫妻はよく私のラジオを聞いてくださっているようで、赤ちゃんらしさが本当にそれでいいと思うよって言ってもらって、とても救われました。優しい言葉はね、本当に救われたなと思います。そしてね、両口さんがね、そのライブ中にもしよかったらゲスト来てくださいって、言ったんですよね、言ってみたんですよ。そしたら、ぜひというふうにね、快諾いただきましたので、この近々と言いますか、ぜひね、両口さんにも来ていただこうと思いますので、皆さんもね、ぜひ楽しみにしていてください。私が両口さんの、素晴らしさをどんだけ引き出せるかわからない。それこそ龍平が俺も行くわ言ってくれてました。じゃあ前半は私たちで野放しにしていただいて、後半は龍平君にちょっとね進行してもらおうかなと思います。私がね、なんせね、その進行がね拙いもので申し訳ない。

ですが、でもね、なんとか両口さんとね、に来ていただきたいなと思っていますので、よかったら皆さんもぜひ楽しみにしていてくださいね。ライブや個展に来てくださった方はわかると思うんですが、両口さんももちろん本当に素敵な方でね、素敵な本当におしゃれな、ね、方なんですが、またこれ奥様もね本当に、めちゃくちゃ素敵でいいご夫婦だなぁと、憧れやなぁと思います、でね、その両口さんの奥様がこうメンバーみんなにお庭で、育てられていたハーブをね、少しずつ摘んで持ってきてくださいました。昨日お家に帰ってからもうすぐに瓶にコップの、ガラスのコップのちょっと大きめのがあったんで、それにちょっと水にね刺しまして、根っこが出たらこうまた土に植えたらいいよって教えてもらったので、育てるのが楽しみやなと思ったりしています。で、こう自分の生活の中ではもうちょっと私たちは生活感というものがあるんですが、その両口家にはその生活感がとってもこう素敵で、すごくすごく憧れるなと、思いますが、なかなかねやっぱり無理はしたらあかんなと、届かへんもは届かへんなって思ったりしていますが、まあそれとも全てサニサイらしく私らしくかなと思っています。それではここで1曲もう1曲聴いていただきましょう。山下達郎さん、歌の記者。

時刻は1時10分回りました。まだまだ昨日おとつい、16日土曜日の作品集記念ライブ余韻に浸りつつお送りしております。ね、サニサイのハーモニーを聞くと本当に涙が出るよっていろんな方に言っていただきました。若ちゃんの声を聞くと何やろ、両口、それこそね、今回は両口さんがゲスト で両口さんのね、ご家族の皆さんもこう一緒に聞いてくださっていたんですけど、両口さんがこうなんていうか、自分が音楽を聴くときにすごくこうメロディーを聴くみたいなことをおっしゃってたんですよ。あんまり歌詞が入ってこない、入ってこないっていうか、どっちかやったら多分音として多分こう耳で聞かはるんやと思うんです。私どっちかっていうとおそらく歌詞をめっちゃ聞くんですよね、昔から。多分それはもう多分子供の頃からの、なんか多分そういうそれぞれのタイプがただあるんやと思うんですよね。私はめちゃくちゃ歌詞を聞くんですけど、それ両口さんは多分何、そう、音として聞く派や、なんで、僕はそうなんやけど、サニサイの曲は本当に歌詞がスッと入ってくるんですって、だよって、おっしゃっていたのが印象的でした。ね、あと、両口さんの妹さんも同じくイラストレーターね、されていて、両口さんの妹さんご夫妻も来てくださっていたんですけれども、その妹さんがね、この、お兄ちゃんの絵には、この、室外機、クーラーの室外機もね、描かれているんです。で、私やったら、この室外機絶対描かない。でもお兄ちゃんの絵には室外機があって、だからこそ生活感、っていうのが出るんだろうなっておっしゃっていたのが、これまたとても印象的でした。それはでもきっと、両口さんの作品、自分ご自身としてはその室外機はね、書かへんタイプなんかもしれないですけれども、やっぱりサニサイの音楽を聴いて、私たち

の歌にはその本当に日常感、そこで生活しているその本当に生活感っていうのがねをすごいすごい大事にしているので、多分そこから、その室外機のことになるとね、室外機っていうのになるんやろうなと思って、あ、なんかこの考察はとても奥深いなと思いながら、聞いていました。もうまだまだねたくさん喋りたいことはあるんですけれども、本当に、ライブのね余韻に浸りつつお届けしております。行ってへんかったよとか、チケットを買えへんかった、ソールドアウトで無理でしたっていう方にも、ライブがねの情景が伝わるといいなと思っております。ラジオネームあゆさんいただいています。メッセージ紹介しましょう。喉を痛めちゃってるみたいなので短めに書きますと、優しい言葉ありがとう。両口さんのとのイベントめちゃくちゃ良かったです。あったかくて和やかな雰囲気で、あの空間にいられてすごく幸せでした。両口さんともお話しさせていただき感激でした。私のサニサイファン歴は浅いけど出会えたことが奇跡だし、若ちゃんと会えてサニサイを知れた、過去の自分を褒めたいです。まだまだ、書き足りないけど、私が伝えたい思いはまさにずっと大切にしたいことの歌詞そのままですと、なので土曜日歌ってくれて嬉しかったですとリクエストをね先ほど書きさせていただきましたが、ずっと大切にしたいこと、聞いていただきました。大人になってからでも、出会える仲間に救われることいっぱいあるし、あのずっと大切にしたいことの核となっているのはそのパズルのピースなんですよね。あのパズルってね当たり前ですけど、ピースが一つ欠けても完成にならへんし、そのパズルのピースは全部違うのに、それがうまいことこう形になるからこそ一つの、作品ができる、それこそサニサイもいろんな、声があって、それがこうパサッとねハマったことによって私たちの音っていうのが出るっていう、そういうね、それがそれこそまさに今この私たちにも今素晴らしい仲間たちに出会ってますけど、みんなのねそういうサポートのおかげで一つのねこう作品が、そして何やろ夜が出来上がるんかなってそんな風に思いました。夜っていうかライブがね完成するんやろうなって思って私も歌わせていただいておりました。ありがとうございます。そしてラジオネームくるみちゃんもいただきました。土曜日のライブ本当楽しかったです。CD のジャケットを LP レコードのジャケットに再現されたのが展示されていて、曲ごとに収録アルバムのイラストを見ながらサニサイの歴史を感じながらの楽しい時間でした。両口さんとレコードのことや、猫のことお話しできてとても幸せな時間でしたといただきました。で、ライブ後もたくさん喋って皆さんそれぞれでねお話をいただいていたようで、それもまたあえてその時間をねちょっとたっぷり取らせてもらっていたので、ちゃんとその LP のねジャケットをこうみんな手に取りながら裏面なんかもしっかり見ながらね、やってこう楽しんでいただけたかなと思っています。ありがとうございます。そしてラジオネームふけあきょさんいただきました。あ、ご報告ですといただきました。昨日サバ街道ウルトラマラソン77キロ12時間制限時間12時間が制限時間でしたが、お11時間57分23秒で完走できましたと、すごいお疲れ様でした。パチパチおめでとうございます。本日は休暇をいただき奥さんと京都に来ていますということでね、ぜひね奥様とゆったりとした時間を、お過ごしくださいませ。それでようでも今日京都来てすごいですね。だってそんだけのね、ウルトラマラソン77キロ走ってね、その後また京都に来られるっていうパワーが違いますね。はい、ふけらけさんお疲れ様でした。素敵な嬉しい、ハッピーなご報告ありがとうございました。なんとかねすごいだんだん今度は鼻が詰まって、来てますけれども、なんとか12時から始まりましたラッピングマンデーもあと10分少々でね終わりに近づいてまいりました。皆さんのメッセージそしてリクエストのおかげでなんとか、なろうかと、しております。いろいろメッセージやリクエストありがとうございました。さあそれ

12時からお送りしてまいりましたラッピングマンデー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日はね、ちょっと声の調子が、いまいちでお聞き苦しかったところも多々あるかと思いますが、最後まで聞いてくださりましてありがとうございます。リクエストやメッセージもありがとうございました。ラジオネーム久米島さんいただきましたよ。今日ね、初めましてアプリでたまたま番組を拝聴していました。牧野コーヒーさん、僕の地元久米島にあったお店で名前を聞けて嬉しいですといただきました。そうなんですよね、そう沖縄と思ったら久米島の出身、すごい店主の方が沖縄っぽい遠いなと思ったんですけど、出身は調べた兵庫の方 で久米島の方が、お母さんの地元で、久米島の方でコーヒー豆からの栽培を、されていたっていうね、久米島でも

牧野コーヒーをはじめオープンされていたんですが、奥様の実家、ご実家がね京都の大原野の方にあって、でそっちに移住されたということだったと思うんですけれどもね、その牧野コーヒーさん久米島にあったということで、今はねこの京都で、とても素敵なお店やってはるんです。ありがとうございます。初めましてのメッセージ嬉しかったです。でこうやって初めましてもねあったりとかすると、嬉しいなと思います。このね喉ガラガラ鼻詰まりの私の、この放送を聞いていただきまして本当にありがとうございます。ぜひこの後も FM を特に楽しんでください。そして7時から再放送がありますので、よかったら聞いてください。ここまでのお相手は私サニーサイの山田佳子でございました。また来週元気にお会いできたらと思います。今週も本当に、皆さんのおかげでなんとか、終わりに行けそうです。ありがとうございます。また来週元気にお会いできたらと思います。それではこの美しき世界、サニサイのこの美しき世界を聞きながらのお別れにしましょう。本日はありがとうございました。あれ、はい、おかしいな、すいません。それではこの美しき世界を聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。サニサイ山田和歌子でした。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: 地元京都、西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
3: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
4: それやったら小田さんや
3: わ。ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
4: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。
4: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
6: この町の災害対策は任せてください。
7: お年寄りの支援をしています。
8: 地域の人とのお話し会やってます。
9: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

5月18日月曜日、時刻は午後1時30分を回りました。FM 男にハローにっこり86に、 JR 長岡駅前 FM 男にバンブースタジオからお送りするハッピー男に月曜日、ルカと寄り道散歩道。お相手は漢字の月に歌うと書いてルカです。この番組は男にのおすすめ情報や、私ルカがおすすめする音楽、そしてリスナーさん一押しのリクエスト曲など、毎週盛りだくさんでお届けしていきます。どうぞこの後午後3時前までお付き合いください。この番組は韓国酒場アジョシカツラ5条の提供でお届けいたします。さて改めましてこんにちは、シンガーソングライターのルカです。月曜日の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。もうね、安定のお天気で、まだ今年この時間ね、雨降らずということでね、晴れ BGM が続いてますが、もう安定のお天気どころか暑すぎですわ。今日なんかね、30度超えるとか超えないとか、でも予想のね、今ね現在でも31度になってますね。もうで予想ではね、33度まで上がるかもしれないみたいな予想なので、もう暑すぎですわ。でもなんか今週はね、水曜日あたりからかな、ちょっと下り坂、雨降り予報がね続いてまして、もしかしたらね梅雨入りとかもあり得るのかなとか思って、どうなのかなとか思ってますがね。でもそのこちらの京都のね雨降りを避けるように、私は木曜日から沖縄に旅立ちまして、沖縄はね梅雨入りしてるんですけど、まさかのね週間予報見てたらね、その週ね晴れマークついてました。やったと思いながら、やっぱりね今回まあレンタカーは借りてるんですけど、やっぱりね、じゃあ晴れてる方がね、海も綺麗やし、運転もしやすいし乗り降りもねありますしね、いろいろとね。そうただまあ向かう日のね、その朝とかが雨降りやったら、ちょっと若干めんどくさいな、キャリーケースゴロゴロするの雨の中でとか思ったりもしてますけども、なんとかその移動する時だけやんでくれへんかなとか、贅沢なね願いを今抱いておりますが、

0: ね、先週はですね、もうね、ビックラポン、ビックラポンって、そう、結構ね、その沖縄の練習のためにね、予定、まあ、開けてはいたんですよ。開けてはいたがためにの、いうところもありますけども、店のね、バイトちゃんが階段から落ちまして骨折したということで、急遽、ね、先週3回もお店手伝いましたよ。私、練習するために開けてんのに予定って思いながら。ねえ、急遽3回も無事手伝って、そのうちのね、あれ何曜日、金曜日はね、もうね、満席、テラスも店内、まあ、店内貸し切りやったんですよ。もう27名とかね、でテラスも入れ替わり立ち替わりの、もう偶然新人ちゃんやったんでね、ホールがもうぐっと、もううわーってなってましたけどねえ、そんな金曜日も急遽働いた翌日土曜日はですね、甲子園球場に行ってまいりました。で、勝ち試合やったので、ここはもうちょっと疲れもふっとふっとやつですね。まあでもその次の日もまたお店昼から手伝ったんであれですけど、これがね、もし負け試合やったらもう多分ね、気持ちがね、結構、もうほんまに手伝わなあかん、うん、みたいな感じになってたと思いますけど、そう。先週のその金土日はね、その土曜日の試合だけちょっと勝ち試合で、昨日とかちょっと残念で、1-0 ですよ、才木投手頑張ったのに。ねえ、やっぱ点、ね、何本抑えても、1点抑えても、点が入らんと勝てないというところで、満塁まで行ってるのに、まさかやっていうね、負けでしたけども、昨日は。ただその金土日はね、トラコデーというイベントがありまして、もう女性ファンのための、もちろん男性ファンもいっぱいいらっしゃいましたけど、女性ファンのためのイベントっていうのが組まれてました、この3日間。なんですっごいもう、球場の中も外もすっごい可愛くって、でもう選手たちがこう、つなぎ、カラフルなつなぎ着て、めっちゃ可愛い写真があったりとか、パネルを置いてそこで写真撮れたりとか、グッズもね、そのトラコデーに合わせて販売されてたりとか、あとファンクラブ向けのガラコロとかもあるんです。これがまあびっくりです。いや、去年も普通の日のイベントガラコロは500円やったんです。で、ちょっとそのウルトラとかそのトラコデーとかの時は1,000円、倍、それでも倍してたんですけど、今回まさかの1500円ですよね。え、で、何が当たるかわからんって、それちょっと1500円に賭けはできんなと思って、私はしなかったんですけども、でもなんかね、指令とかも行かれてて、そのシークレット系とかのキーホルダーとか、グッズもいっぱい販売されててね、知り合いは一発で自分の推しさんを当てたということでね。で、私はもう結構そのね、ショップによっても恐ろしい、多分買う購入まで1時間以上かかるんちゃうかなっていうショップがあれば、結構私その時はね、違うとこ行ったんですけど、結構レジまで10分もかからないぐらいタタタと書いたんで、よかったなとか思ったんで、私のお目当てのグッズはちょっとそのショップにはなくって、で見てたらもうなんかネットでしか買えへん受注生産みたいな感じになってて、でもね、それがですよ、トラコデって、だからその金土日の先週のね、金土日のイベントなのに、受注生産で注文したら届くのが8月半ばって書いてあるんですよ。もう全然トラコデ関係なくなってるやんっていうね。今ちょっとだから、ちょっと注文するかどうしようか、すっごい悩んでるんです。悩んでる間に終わりそうですけどもね、そう、もうトラコで終わって、今度は6月、もうでも5月の後半からね、交流戦がまず始まって、交流戦が終われば、トラフェスにウルトラの夏になって、またイベントごとが続いては行くんですけどもね、はい、結構そのチケットは各1日ずつ抑えているので、すごい楽しみにね、頑張りたいなと思っておりますが、というところで、そろそろ本日のゲストの方をお呼びしたいなと思います。3週目の月曜日は大山崎町よりポコの会代表の吉川梨香さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 梨香さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうね、今月はカタカナソング特集ということで、
1: はい、
0: 先月のひらがなソングに比べたら、うん、秀樹さんめちゃくちゃありますよね、カタカナソング。
1: めちゃくちゃあるんです。めっちゃ悩みました。
0: すごいあるんでね、果たしてどの曲を選んだのかっていうところもね、はい、楽しみに、はい、していただければなと思いますが、はい、さて、この番組ただいま生放送でお届けしております。旧ツイッター X されている方いらっしゃいましたら、ハッシュタグ FM 男に、ハッシュタグ FM 男にと、なければもう一つ、ハッシュタグ漢字3文字で月に歌うに道ルカードをつけてポストいただきましたら、番組内できる限りご紹介していきたいなと思っておりますので、どしどしポストもお待ちしております。あと、なんか最近ね、このね、ポストのね、このなんていう、ハッシュタグの検索のところ上がってくるのが、
1: はい、
0: 2分ぐらい経たないと上がってこなくて、なんかチェックとかしてはるんかもですけど、わからないですよね。
1: そうなんですか。
0: なんでちょっとほんま最後の方ギリやとちょっと間に合わない可能性もありますので、なるべく早めに送っていただければなと。いや、わかります。
1: エンディングの頃だと、
0: ね、もう出てこなくて、ごめんなさいってなって、ね、はい、後から、もちろん全部拝見させていただいて

0: 力早めに送っていただければ、ね、はい、紹介できるので嬉しいかなと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、でですよ、ポスト早速いただいておりましてありがとうございます。まずは船長さん、いつも宣伝告知いただきましてありがとうございます。そしてですね、ひめひめさん、ありがとうございます。安定の晴れお姉さん、リカリカちゃん、優しく穏やかなリカリカリカちゃん、こんにちは、ワンダフォー。
1: こんにちは。
0: リカリカリカちゃんのカタカナソングはあの曲かな、楽しみに予想させてもらっていますと。
1: どの曲かな、
0: どれですかね。でマイケルさん、ありがとうございます。ルカちゃん、リカさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 安定どころか、31度ってこちらは15度いってないです。
1: うん、ね、
0: でも2桁いってます。
1: 2桁いったんや ね、
0: さっきね、8度とか、うん、北海道8度とかっていうね、はい、情報が入ってたので、
1: 情報が入りましたね、昨日ね。
0: 15度いってます、今日15度いってない、15度でも2桁いってるってことで ね、
1: うん、
0: はい。バイトちゃん階段からって、ルカちゃんお店お疲れ様でした、お店行きたかったなといただいてます。ありがとうございます。もうめっちゃうわーなってましたけど。ありがとうございます、ね、階段から、若いのにね、学生ちゃんやのに階段から落ちてこすって。
1: いやいやいや、まあ本当 ね、
0: まあね、
1: 年関係ないから ね
0: ですね、気をつけないとと思いました、
1: 本当本当。
0: ヨッシーさんもありがとうございます。ルカさん、リカさん、あっぱれな天気すぎますと、本格的な夏の暑さになりましたねと。阪神、昨年も交流戦までもたもたしていましたね、ゆったり応援しましょうと、うん、今年もアゲハチョウが育っています、はい、保護した幼虫5匹がさぬぎになりました、今週末から羽化する予定ですといただいております。ありがとうございます。そして、あ、カッパのちかまきさんもいただいてます。ありがとうございます。こんちかまき、今日もよろしくお願いしますといただいております。ありがとうございます。こんな感じでどしどしポストもお待ちしております。どこで噛んでるねって話ですよね。ありがとうございます。まさか噛むなんて大変だわというところで、
1: はい、
0: そろそろ、曲名をおかけしたいなと思うんですが、カタカナソング特集ということで、今日ね、結構ねリクエストいただいてまして、もう1曲目からリクエスト曲をおかけしたいなと思います、うん、はい、1曲目ですね、ラジオネームザフさんからいただいております。ありがとうございます、ルカさんこんにちはの、ルカさんこんにちはも全部カタカナになっております。合わせてね、毎日夏日が続き昼間は暑いですね、そうだもう夏だということで、この曲をリクエストしますといただいております、うん、リクエストいただいたのが渡辺美里さんのサマータイムブルースということで、かっこいい曲ですよね。なんか 2,3 曲ぐらいミックスしたような感じの展開になる曲
1: でして。あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。販売がね、1990年5月12日渡辺美里さん16枚目のシングルですね、ザフさんからのリクエスト、渡辺美里でサマータイムブルース。

さてここからはお得にインフォメーションです。まずは向こう市からのお知らせです。消費生活相談が19日午前9時から正午、また午後1時から4時、市役所にて開催されます。こちら新井町前にお電話をお願いいたします。電話番号を頂戴いたします。931-8168、 931-8168 です。続いて地域健康塾、19日午前9時30分から11時、こちらはもずめ公民館と森本公民館にて、そして午後1時30分から3時は福祉会館にて開催されます。こちらは65歳以上の方が対象です。続いて桜遊びの日、小さい桜、19日午前10時から11時15分、子育て支援センター桜にて開催されます。こちらは1歳9ヶ月未満のお子様が対象です。予約は不要とのことです。続いて地域交流つながりスペース、19日午前10時から11時15分、寺戸コミセンにて開催されます。子育てについての相談や情報交換などとのことです。続いて1歳9ヶ月児検診、19日午後1時より保健センターにて開催されます。こちらの受付は午後2時30分までです。お気をつけください。続いてワイワイスポーツクラブ、19日午後1時30分から3時30分、老人福祉センターことの橋にて開催されます。明日は健康吹き宿のことです。会員以外の方は有料です。続いて大月徹千賀遺作展、こちらは19日から24日ですね、午前9時30分から午後4時30分、初日明日はですね午後1時からとのことです。そして最終日の24日午後3時までです。場所は旧上岳住宅にてです。続きましては長岡教師からのお知らせです。カエンジふれあい市が19日午前9時より JA 京都中央幹事支店駐車場にて開催されます。こちらペットとの入場は不可とのことです。続いて親子遊び部屋開放、19日午前9時30分から午後4時、霧島屋にて開催されます。こちら3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。続いて子育てふれあいルーム、19日午前10時から正午、また午後1時30分から3時30分、中央公民館にて

0: 成されます。こちらは3ヶ月から就学前のお子様と保護者の方が対象です。続きましては大山崎町からのお知らせです。子育て相談が19日午前9時から午後4時各保育所にて開催されます。続いて園庭開放、19日午前10時から11時30分こちらも各保育所にて開催されます。最後は小企画展山崎合戦図当番画ができるまでということで19日から、7月の12日までですね歴史資料館にて開催されます。以上お得にインフォメーションでした。もうなんかたっぷりの情報に、ね、なってきまして、はい、もうなんか変な片言になってるとかも
1: いやいやいやいや
0: あーと思いながらまあいいや頑張ろうと、はい、ではですねお便りをご紹介したいなと思います。はい、ラジオネームカッパのちくわまきさんからいただいてます。ルカさんリカさんこんちくわまきと、先週娘が和歌山方面に修学旅行に行きました。バスの見送りに来てくれてもいいけど出発式は見たらあかんって言われて
1: そうなん
0: ちょっと時間をずらしていったのですが到着したらちょうど娘が代表で挨拶をしている時でしたと、こっそり隠れて見ていましたが長い文章を暗記して聞いている人の方向を見ながら大きな声で心を込めて伝えようとしている様子が伝わってきてすごく成長を感じましたと。
1: すごいですね、涙やねすごいすごい、
0: 旅にハプニングはつきものなので、うん、思い通りに行かなかったこともあったみたいですがアドベンチャーワールドで有名人に会ったと嬉しいハプニングもあったみたいで、うん、全体を通してとても楽しく過ごせたみたいですと。無事に元気な顔を見せてくれてホッとしましたと。ルカさんやリカさんは修学旅行で印象的だったエピソード何かありますか。
1: あるかない
0: やいや印象的
1: そうね高校の時の修学旅行で阿蘇山やったんですけどすごい寒くてなんかすごく寒い思い出が
0: 高校の時そう私たち北海道やったんですけど、うん、ほぼなんかスキー合宿みたいな感じで、うんうんうん、その行き先が夕張やったんですよ、はい、すごい周りの人たちにかわいそうねって言われた記憶
1: かわいそう、ね、
0: 失礼ですけどね夕張かわいそうね夕張って言われて
1: そうなんですか
0: で言われた記憶があったりとかで中学校の時は、うんうん、あんまりちょっとクラスに馴染めてなかったんで、うん、班に入ってなくって、うん、自由行動とか先生と他人の先生と2人で自由行動してたんですよ、うんうん、で1回すごい面白いのが2人でテレビ、うん、あそこ何カンテレじゃないフジテレビカンテレかなフジテレビ、はい、その当時まだ笑っていいともとか
1: やっててあなるほどなるほど
0: グッズとか売ってたんで、はいはい、そのテレビ局に、ね、遊びに行く時の手前の信号でね、うんええ、すっごい綺麗な後ろ姿のお姉さんいたんですよ、うん、で先生がちょっと今から信号変わって走るから前行って振り返ってみんやって言って何やろうと思って行ったら女装したお姉さんやって前から見たらガチの女装というか風貌だけがほんまに女性で顔はメイクとかしてないからほんまにおじさんやって
1: そうなんですすごい思い出ですね
0: そんなことがあって、うんうんうん、先生それはいいのか
1: すごいなるほど
0: そんなことでもね私中3の時の担任の先生はすごいなんかねもう結構フレンドリーで面白い先生で茶髪でね、うんうん、ミニスカート履いてるんですよ
1: なるほど。ね、高校の時のまた修学旅行で、はい、カラオケ大会させてくれたんですよ担任の先生は、うんうんうん、で一人一曲ずつ歌うっていう、はい、なんかそれは覚えてます
0: そうなんですね、うん、歌好きな人はいいですけどね
1: そうやねほんまやね
0: ちょっとあれですけど
1: ねなんかめっちゃ盛り上がりましたよ
0: そうなんですね、うん、いいなカラオケ大会ね、うんうんそんなことがありました、はいはい、でカタカナソングにもリクエストいただいておりまして、アーティスト名も曲名も全部カタカナポルノグラフィティのサウダージお願いしますと、うん、いただいております、うんそしてねもう一通ねご紹介します、うん、ラジオネームさいのすけさんからいただいておりますありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、
0: こんにちは癒しの3週目ルカちゃんリカちゃん楽しみにしていますと、リクエストキスマイフット2の棚心お願いしますといつもキスマイばっかりです癒しの会にぴったりで歌詞が深いとても良い曲ですと
1: なるほど
0: 私の推しの藤ヶ谷くんの伸びのある声も、うん素敵なのでぜひ聴いてみてくださいねといただいておりますということで2曲続けてねお届けしようかなと思います、はいまずはですね、うんカッパのちくわまきさんからのリクエストでポルノグラフィティのサウダージ、うん、こちら2000年 の9月13日、ポルノグラフィティの4冊目これねすごいね、うん、
1: あ
0: の
1: かっこいいですよね。
0: ポルノグラフィティからしたらすごい悔しいっていう、なぜかというと、うん、ミリオンいってるんですよサウダージ、うん、でもこの2000年ってね200万枚以上売れてる曲がね数曲あって、
1: うん、あそうなんですか。
0: ミリオンでもあんまり注目されないという。
1: そうなん、
0: 桜坂とか津波とか200万枚超えが結構出た年で、
1: そう
0: なんですよ。だからすごいちっちゃいお祝いしかできなかったみたいなことを書かれてました。 そしてさいのすけさんがリクエストキスマイフットツーの棚がころ、こちらはですね2013年8月14日販売ですね、君との奇跡というシングルの2曲目に入ってる曲みたいです、はい、ということで2曲続けてお聴きください。

さてここからはちょこっと旅気分のコーナーなんですが、ポストいただいておりましてご紹介させていただきます。はい、まずはマイケルさん、2000年ヒット曲多かったですもんねと。前世の記憶少し前と思ってた26年も前なんですねですよ ねあの頃若かったな、ね、26年前だから27年前にノストラ

0: ラムスとき言ってたんですもんね。
1: ずえんずえんね。
0: びっくりしますね。
1: ほんとほんと。もうそんなそんななりましたか。ね、
0: あれ。ずえかっぽの時間まきさんありがとうございます。リクエストもありがとうございました。ルカさんもリカさんも修学旅行に楽しい思い出が。先生と一緒に散策できるのも貴重ですね。そして一緒に遊んでくれそうな素敵な先生。ねえ、なかなか、うん、なかなか
1: 本当よ、ね、
0: すごい先生来たと思って中3の時に来られたんですよね、他校からすごい先生やなまず茶髪とかいなかったんでね、
1: そうやね
0: みんな先生のこと下の名前ゆけえちゃんって言うんですけど、はい、みんなゆけえちゃん先生じゃなくてゆけえちゃんゆけえちゃんって呼んで
1: て親しみのね
0: すごいですよね、
1: ね、ワク先生でね
0: でさゆのすけさんもありがとうございます。こんにちは、リクエストかけてくださってありがとうございますとこちらこそです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そしてですね、ね、千秋さんが、
1: うん、
0: はい、いただいてますよ。ヤッホーワンダコーと昨日はバレーの試合で画面越しだけど叫んで泣いて忙しかったとご近所さん、ね、すいません水曜日は、清水さんの本間の引退セレモニーに行ってくるわ、うん、というわけでのんびり聞きながら眠いマークがついてます、うん、あ、またタグ忘れたなんかこれグリーンが作った曲っぽいなと、さっきのあれか、キスマイの曲ですよね、雰囲気がそうですね、グリーンっぽい、
1: ね、
0: 言われたら
1: 言われた歌詞が ね、 ね、そんな感じすごくいいもん ね、
0: そうですね、ちょっとそこまで調べれてなかったです、すいません千秋さんそうか、清水さんね、
1: いや
0: そう、うん、2年ぐらい前かな、千秋さんに連れて行ってもらった時に清水選手、この透明ですけどもね、うん、見たんですけど、めっちゃ大きいですね、やっぱバレーボール選手 ね、 特に清水選手めっちゃ大きくって、うん、わで昔からねやっぱ活躍する選手なんで、うん、知ってる知ってるって思ってたけどもね引退はね必ずね、うん、来てしまうので ね、
1: そ う、 ですね、ね、
0: そう思うとまだカズ選手すごいですね、
1: すごいですね
0: まだ試合出てますもんね、
1: 出てる
0: すごい、あそこまで、じゃもうイチロー選手は現役じゃないですけど、でも自分とこの野球チームでやってますから、
1: ね、うん、そうやね、
0: ピッチャーとかね、そう思うと皆さんすごいな、
1: レジェンドはすごい
0: 思いますけどもね、うん、はい、あ、水曜日行かれるんですね、楽しんでいっぱい泣いてきてくださいねというところで、ここからちょこっと旅気分のコーナーを本当にちょこっとだけ行きたいなと思いますが、ね、実はこれね先週ねご紹介しようと思ってたお店なんですけども、うん、先週はね2週目は伊藤直樹さんなんでもう押して押して押して押して全然そのコーナーをする時間すらなかったのでこれね先週、
1: うん、
0: 土曜日2週続けて行ってきたんですよ。で先々週はマリオデーやって、はい、甲子園にマリオが来てとかいう日やって、おうおう、でその帰りにどっか寄ろうかということでちょっと思ってた、うん、行きたいなと思ってたお店がね行ったら臨時休業ってなってあって、
1: あ
0: マジかと思って、でもせっかくちょっ と、 と甲子園からね天満の方まで移動したんですよ、うん、じゃあもうそこまで移動したからこの辺でなんかと思って、うんうん、知ってるお店は結構あるんですけど、次の日ちょっと朝から私も仕事あったりとかで、はい、あんまゆっくり日本酒とか飲む時間はなとかって思ってでなんかちょっとラーメン食べたいなってなって、うん、で調べてたんですよ、はい、ネットでね順位とかラーメンランキングとかこの点もあたりのね、じゃあ担々麺のすごい美味しそうなお店が出てきて、行ってみようかと思って行ってきたんですが、めちゃくちゃ美味しかったんです、
1: めちゃくちゃ
0: びっくりして、ちょっとまたいらんお店見つけてしまったね、行くお店が候補が増えるほどね困るじゃないですか、
1: 困りますよね
0: いろんな意味で、
1: どこ行こう思いますね。
0: 行ってきたのがね、麺屋レンとリンがもともとなんですけど、今麺屋レンとリンとジンって言うんです。
1: レンとリンと
0: ジン、これで分かりますよね、お子様の名前なんです。
1: ああそういうことか、
0: レンとリンで、ね、スタートしたけど、ジン君が加わったということで
1: 三兄弟
0: そうなんですよ。で一人どの子か分からない、レン君かジン君かどっちか分からないんですけど、お子さん一人テーブルのところに座ってて息子やみたいなありましたけど、
1: ね、
0: 歌手高校おとなしくなんかゲームかなんかされてますけどね。
1: なるほど。
0: でもうねすっごい美味しいのと、あともうびっくりしたのが、はい、その今何周年かちょっと分からないんですけど、10周年の時のねお祝いにね吉田正尚選手から来てて、すごくないですかこんな感じで。でなぜかって言ったら、そのねサインがまたいっぱい飾ってあるんですけど、でテレビ局近いんで天満と、はい、で芸人さんとかのハイヒールさんとかに、ね、芸人さんとかのいっぱいサインも飾ってあったんですけど、

0: その、一角のところにね、オリックスコーナーがあって、
1: はい、
0: でそこにいろんな選手の若月星とかね、
1: はい、
0: あの吉田さんのサインとかも飾ってあって、ね、調べてたらね、吉田正尚さんがここの担々麺のファンなんですって。
1: そうなんですね。うわすごい。
0: そう、
1: もう大好き私、ね、吉田さん。
0: マスターがね、うん、長渕さんのファンみたいで、あの店内BGM ずっと長渕剛さんの、ね、ライブ音源が流れてますずっと。で、そうそう、でまあまあちょっとそう、そんなんでもう見て一気に期待度が上がるじゃないですか、
1: うん、
0: ですごいうわどうしようと思って、何いろいろちょっと種類があったので、
1: うん、
0: で頼んだのが、まあ、1番人気と2番人気にして、うん、ここはで、白ごま担々麺というのが1位やって、2位が黒ごま担々麺というので1個ずつ頼んだんですけども、
1: はい、
0: 白ごま担々麺というのがいわゆるあの赤い担々麺です。この、
1: うん、普通の
0: よく見る、
1: はい、
0: で黒ごま担々麺というのがちょっと、ね、山椒とか結構黒ごまと山椒が効いてるタイプの、辛みが山椒で白ごまの辛みが唐辛子みたいな感じのね、使い分けやったんですけど、こっちも珍しいですけどね、黒ごまもね、
1: 黒ごま
0: で、まあ弟と行って半分ずつ半分ずつかちょっとずつもらったりとかしたんですけど、この私の好みは白ごまの方でした。でもめちゃくちゃ美味しくって、
1: 赤い方、
0: そう赤い方、
1: うんうんうん、
0: でのこれね、ここの店ね、
1: うん、
0: すごくて、ラーメンこれ1000円、1100円と1200円かな、
1: うん、
0: なんですけど、ラーメン頼んだら白ご飯と生卵とキムチが食べ放題なんですよ、
1: う
0: ん、
1: 食べ放題
0: すごくないですか。
1: すごいね。
0: そんなこと知らなくて、
1: うん、
0: でしかもなんか そこは食べ放題なんですけど、別で、プラス500円かなんかでね、ご飯の量も選べるか、あの残った種類でリゾットを作ってもらえたりとか、っていうのもできて、そこまで知らなかったんで、
1: うん、
0: 弟が普通にチャーハン頼んじゃって、でもこれもね300円とかでこの量なんですよ、
1: ね、
0: すごい美味しかったんですけど、
1: さすが大阪、すごい
0: 両方もちろん黒ごまも白ごまも、はい、両方美味しかったです。
1: うん、
0: 辛みも言ったら調整してくださるみたいで、
1: なるほど、
0: はい、でもう注文入ってからもちろん野菜とかもすごい用意してはって、すごい楽しそうに作られてます一人で、
1: そうなんですね。
0: そうなんです。で結構海外のお客様も来られたりとか、お待ちも出てたりとかね、してましたけども、めっちゃそのすごくないですか、ランチのね、ランチの時にねご飯とかキムチ食べ放題でもセルフでどうぞは分かるんですけど、夜、はい、うん、もそうみたい で分からなくて、お酒屋としてお酒頼んだので、キムチそこよかったら食べてくださいねって言われたら、そういうことかなと、お酒飲んで待ってラーメンできるまでの間、
1: あそういうこと
0: 思ったら全然違う、もうそこだから一角全部食べ放題って
1: 食べ放題やったんよ。
0: そう、今度はちょっとそのリゾットがね結構みんな頼んではったんですよ。
1: あ
0: めっちゃ美味しそうです。も
1: お出汁がいいやろね。
0: そうなんですよ、うん、でちょっとあの白ごまの方と黒ごまの方でリゾットの作り方も変えてたりとか、そうなんです。であんまりほんとシンプルに楽しめた人はプレーンの担々麺とかっていうのもあったりとか、結構変わってるね、黒カレー担々麺っていうのもこれもちょっと気になってるんで、絶対リゾット美味しいやん、うん、こんなんとかって
1: 絶対美味しいよ、
0: ね、言うので、もうね、なんかびっくり、そのあそこまで、まあ、まあ普通には美味しかったらいいなと思ったぐらいで行ったんで、
1: うんうんうん、
0: あめっちゃこれは紹介しなければと、
1: これは
0: しかも吉田正
1: 尚
0: が好きなお店なんでそんなんっていう
1: ねえ
0: ね、え
1: あの白い歯で
0: そう、
1: ねね、
0: 食べてたんですかね、
1: 食べはるんですか、
0: とか言ってね、こういうのでも出くわしたらびっくりしますよね。
1: いやもうほんま
0: でもお酒飾ってあるからね、結構来られるんですよ ね、
1: ね
0: きっとテレビ局からね、ほんとねテレビ局のね本当横の細筋の前ぐらいなんですよ、天満のところにねテレビ局ありますけど、なんで、はい、もう一度お店の名前言うと、麺屋レンとリンとジンです
1: 今リンジン、
0: はい、めっちゃね美味しかったんで、うん、おすすめです。ランチもやってますし、夜の営業もされてますので、ぜひともね天満界隈、天禄とかね、天満の界隈、はい、天神祭りとかもしね7月とかあるんで行かれたりとかされたら、ぜひとも寄って見てほしい。
1: いいな。
0: で夫にもめっちゃ勧めたんですけど、
1: はい、
0: ここのねお店水曜日定休日なんですよ。
1: あそっか
0: 俺一生行けへんやんとかっていう風に、ね、なってましたけども、ちょっとぜひとも、はい、行かれる近くに行かれる際はチェックしてみてください、ね、はい、
1: ありがとうございます。
0: というところで、はい、一曲こちらで、この辺りでローコネさんの曲から、
1: はい、ローカルコネクト、
0: はい、はい、リカさんが選んでくれました。
1: いいですか、
0: はい、
1: デイライトブルーお願いします。

0: さて、先ほどお聞きいただいたのは本日のゲストリカさんチョイスローカルコネクトデイライトブルーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: なんかね、今千秋さんが X で、うんうん、はい、デイライトブルーミュージックビデオのモデルさん帰国してるよねと、あいただいてますが、この曲でしたっけね。
1: この曲やった ね。
0: ミカちゃん、
1: ミカちゃん、ミカリンね。どうしてるんやろ、ミカリンの作った T シャツ。昨日整理してたら出てきました
0: ね。こういってきてるのかな、
1: ほんまやね、こっそり帰ってきてるのかな。
0: そしてマイケルさんもいただいてます。ありがとうございます。旅気分、先週楽しみにしていたコーナー、もう某伊藤さんたら押しちゃってましたもんねと、口がタンタン麺になっちゃったとね、タンタン麺って神ですよ、タンタン麺美味しい、私好きですとか。でも全然麺系全部好きですけども。はい、続いてまたまたお便りをご紹介します。ラジオネームカエルちゃんからいただいてます。ありがとうございます。ルカさん、リカさん、こんにちはと。
1: こんにちは。
0: かなり暑くなりびっくりしていますと、うん、土曜日は野外で思ってた以上に暑く、保冷バッグに入れてた保冷剤を思わず帽子の中に入れてしまいました。
1: ナイスナイス。
0: うん、ね、最近は歌謡曲のリクエストが多かったですが、今回のカタカナソングは中島みゆきさんのファイトをリクエストしますと、うん、いうことで ね、いい曲ですね。ちょっとその曲を、この曲長いんですよ、今どこまで書きようかすごい悩んでるんですが、
1: 前奏が長いですよ ね、
0: 空と君の間にの B 面とか両延命シングルなんですよ、一応ね。
1: あ、なるほど、
0: はい、あの家なき子のね、空と君の、
1: なるほど、
0: とファイトと両延命シングルということで、はい、1994年5月14日発売、中島みゆきさんの31作目のシングルです。カエルちゃんからのリクエスト、ファイト。

0: さてお聞きいただいているのはカエルちゃんからのリクエスト、中島みゆきでファイトですね。ちょっと感想になったのでこの辺がいいかなと思って、
1: いや本
0: 当、はい、うん、こちらの曲に乗せてもう一つ、ご紹介したいなと思います。ラジオネームうーさんからいただいてます。ありがとうございます。ルカさん、リカさん、こんにちは。と、
1: こんにちは。
0: 今日も京都は暑いかな。関東は昼間暑くて夜は雨という日が何日か続きました。と、雨降ると半袖では寒くて服装に困りました。さて今月のテーマカタカナサングですが、先週京都までライブ参戦に行った秋人さんの見る前に飛び降りリクエストしますと。バンドライブでこの曲を聴けてめっちゃかっこよかったんです。お二人にも聴いていただきたくてリクエストさせていただきますと。
1: わい、
0: ね、なんかこの曲かどうか私ちょっとわからないんですけど、なんかすごい秋人さんがジャンプされたって言ってて、うん、で先週ラジオ終わりで清水茜さんがちょっとひょろっと来られてたんですよ、スタジオに。あの前の日秋人さんのライブ行ってきて、うん、飛びまくってもう疲れたって、もう今日ヘトヘトって
1: 言って、ね、
0: みんなすごい盛り上がったやなって、それだけでも盛り上がったやなっていうのが伝わってきましたけども、すごいですね。というところで、はい、秋人さんに連絡して音源を準備していただきました。ありがとうございます。では続いてはですね、ウーさんからのリクエストですね。秋人で見る前に飛べ。

0: さてここからは大好き歌謡曲のコーナーなんですが、ポストいただいてます。マイケルさん、キャー飛びたい、声がかっこいい、ダメだよだれが京都まで飛んできたいなといただきます。ありがとうございますね。素敵な曲ですね。
1: 本当本当、
0: 来月あのアキヒトさんの番組にゲスト出演で遊びに来ますので、
1: ルカさん、
0: 楽しみですね。こちらの番組終わった後急いで行く予定でございますので、また、きっちり正確に決まればね、またお知らせしたいなと思います。さてではここからは大好き歌曲のコーナーです。お便りご紹介します。ラジオネームひめひめさんからいただいてます。ありがとうございます。永遠の二十歳仲間のルカルカちゃん。

0: 親しく穏やかなリカリカリカちゃん、こんにちはワンダフォー。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしゅう毎週第3週よろしく秀樹感激みなの週をいただいております。秀樹さんも少々お待ちください。で、カタカナさんがリクエストに岩崎ひろみさんのロマンスをリクエストしますということでいただいております。ありがとうございます。この曲はですね、作詞が久優さん、作曲が堤恭平さんの、
1: うん、
0: もうね、黄金コンビでございますが、ね、デビューこの曲ね2曲目なんですよ、ね、デビュー曲がデュエットっていう曲、二重奏って書いて
1: あ
0: のデュエットって曲なんですけど、この曲もね、あと阿久悠さんと堤さんみたいで、うんうんうん、もっとあのでトップ20入りかな、それぐらいのヒットやって、また続けてちょっとヒット曲出したいということで、うんうん、再度阿久悠さんと堤恭平さんにディレクターの方がお願いしたということで、振り付けがですね、なんと西城秀樹さんのヤングマンを振り付けされてる方、
1: あ
0: 石宮はじめさんという方みたいで、はい、他にもあの松本伊代さんのセンチメンタルジャーニーとかね、同じ方が振り付けらしいんですけども、その方の振り付けということで、ね、この曲ね、ロマンスと B 面が私たちっていう曲なんですけど、私たちとロマンスでどっちを A 面にするかでを多数決で決めたそうで、なんか当時16歳で、あの作曲の堤さんはちょっとその歌詞がね、息がかかるほどそばにいてほしいって、ちょっと16歳にしてはっていうところで、あの B 面の方がいいんちゃうかってことやったんですけど、アクさんは逆にその岩崎さんが歌ったらなんかそのエロいとかそういうじゃなくって、うんうん、なんか純粋に聞こえる、爽やかに聞こえるんじゃないかということで、はい、アクユさんはロマンス推しやったらしくてちょっと作詞作曲者でちょっと別れたというところで、最終的にはやっぱりなんか朝に、当時朝の番組とかよく生放送で歌われてたので、はい、キーが低いロマンスの方がいいと私たちの方がちょっとキーがきつかったギリギリのところやったらしくて、朝歌うことを考えたら、
1: なるほど、は
0: い、ちょっとロマンスの方が岩崎さんいいということで A 面になったそうです。1975年、うん、7月25日発売、1975年って50年以上前ですよね。
1: 生まれてたかな
0: 50年以上前ですね、すごいですね。
1: そんな前、
0: そんな古い曲だったんですね。そういうように聞こえないですけどもね。ということで、本日の大好き歌謡曲のコーナーはですね、ひめひめさんからのリクエストです。岩崎ひろみでロマンス。

0: さてここからは教えてお得意のコーナーなんですが、ポストいただいておりましてありがとうございます。1曲目におかけした、ザフさんからいただいてます。ルカさんリカさんこんにちはと、今日も暑い暑い日が続くので思い切って丸坊主にしました。少しは涼しくなるかなって、
1: あら
0: いいですね
1: 本当に涼しそう。
0: 髪の毛洗うのがね楽ちんになりますよね。
1: そうですよねいつでも洗えちゃう。
0: そうこれ、男の人よく言いますよね、シャンプーで洗うのかもそのまま洗顔でこの石鹸でそのままいっちゃってもいいんじゃないかとかねよく聞きますけどね
1: どっちでいきます
0: どうなんでしょうねどっちの方が優しいんですかね、あれね。そのままどうなんです、頭皮にとってはどっちの方が優しいんでしょう。
1: 本当よね
0: と思いますけどもね。いいですね、絶対涼しいですわ。
1: 絶対涼しい、
0: うん、マイケルさんが先ほどのロマンスね、え、あれ歌えるんですがやだ
1: やだ
0: 50年前やのに歌えちゃう、えらいこっちゃ。なぜか私も知ってますけどね、しかもね歌詞にね飛ぶって出てきて、うわー脇人さんから
1: 飛ぶつながり
0: な、すごい盛り上がってたんですはい、ではここから教えて特技のコーナー3週目を教えて大山崎町ということで、リカさんお願いします。
1: ありがとうございます。まずちょっと大山崎じゃないんですけど、はい、FM お得にで、はい、西城秀樹さんのライブミュージック、ね、はい、ポストで、はい、本日のニュースに取り上げていただいて、
0: ね、すごいですよね、
1: はい、嬉しいです。FM お得に西城秀樹特集ファン熱狂の45曲ノンストップということで、うん、はい、上げていただいて、はい、ありがとうございます。
0: 毎回ね、なんかニュースに、ね、
1: そうなんですよ、
0: なってて、うわすごい、
1: もう皆さんの、ね、おかげです、うん、ありがとうございます。それと、はい、ローカルコネクトも本日のニュース、はい、昨日ね、昨日、はいはいはい、15日、5月15日ね、はい、上がりました、
0: はいはいはい、
1: それはなぜかというとローカルコネクト主催のライトユー2026っていうのが、はいはいはい、長岡京記念文化会館で9月26日27日に開催されます、はいはい、でお友達とかのロックバンド、はい、を誘っておられて、うんうんうん、でそれが決定したよということで全出演アーティスト解禁ということで、ね、このニュースが本日のニュースになっております。はい、はいはい、ということでそれのニュースと、はい、ローカルコネクトはボーカル2人が大山崎町出身ということで、はい、はい、お伝えしてます、はい、で5月24日の、はい、なんですけれども、はい、青春つなぐフェス2026っていうのが、はいはいはい、バンビオのこのあたりで行われます。で学習バンビオ学習センターねでもありますし、はい、バンビオ広場でもあります、うんうんうんうん、こちらもいろんなロックバンドが来られるということで、野外ステージでローカルコネクトがまず10時半から出まして、あとはこういろんな団体さんが出られるということと、でホールステージで、ローカルコネクトさんだけで行くと3時半過ぎぐらいにまた出演される、その前にいろんな団体のロックバンドが出るということで、つ
0: な
1: ぐということ、来年にもつなげるということ、ね、で高谷商店街さんとコラボされてて、はあはあはあ、いろんなお店も出るということです。
0: 確か今週末あれですもんね、長岡京の東口の方かな、はい、なんか芝生ができてなんかイベントされるとかで、
1: あ、だ
0: から
1: この一帯がすごいことになりますね。すごいことに、はい、なりそうですので、はいはい、ぜひ皆さん10時ぐらいから始まりますのでお越しくださいっていうことと、
0: はいはい、
1: あとは大山崎の話題なんですけれども、はいはい、大山崎ビール

0: 大山崎山荘美術館改め、大山、朝日グループ、うん、大山崎山荘美術館、はい、30周年を迎えられました、はいはい、ということで、今企画されているのが、はい、3万人スピード達成したということで、はい、表彰式が行われたそうです、はいはいはい、ということで驚きますね、はい、すごいですね。私もね一回行こうと思ったんですけど、はい、もう入り口でずらー並んでらして、
1: なるほど
0: でも
1: なるほど
0: 地域のものはいつでも行けるわと思ってちょっと遠慮させてもらって、うんうんうん、お庭だけ拝見して、はい、でこの時期だと睡蓮がそろそろ綺麗じゃないかなと思って、で常設展でいつもモネの絵が睡蓮の絵があるんですけれども、うんうんうんうん、原画がね、
1: はい
0: はい、そのような池がございますので、うんうんうんはい、お庭だけでも愛でることができます、
1: はい、
0: でもう一つの話題が6月13日、
1: はい
0: 天王山に輝く古道、
1: うん、
0: 秀吉秀長天下取りへの道ということで、うんうんうん、イベントをします、
1: はい、
0: で444年前の大正10年6月、
1: はい、
0: あ天聖や大正
1: ちゃちゃちゃ今すごいね444年のうんうんうんってなってますそんな前やったかなとか数えんなとか思って全然大丈夫です、
0: はい、天正ね、はい、6月13日、うん、山崎において、
1: はい大丈夫です落ち着いてください。まだ時間大丈夫ありますか。大丈夫ですよ。
0: 羽柴秀吉軍と明智光秀の軍が、はい、衝突激突しました、
1: うんうんうん、
0: それがその秀吉の陣を構えてたのが、
1: うんうんうん、
0: 宝石寺っていう、はいはい、JR 山崎駅近くにあるんですけど、はいはい、宝寺と通称呼ばれているお寺なんですけど、うんうんうん、そこに陣を構えておりまして、はい、勝利の石っていうのもあれば、うん、秀吉が座った、うんうんうん、石がもうあったりしてね、
1: うん、
0: で山崎の戦いから天下統一へと行われたんですけども、
1: うんうんうん、
0: この三重の塔があるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれは秀吉が一夜で建てた塔と呼ばれてて一夜の塔っていうのがあるんですけど、そういったその大切な宝物の、
1: うんうんうん、
0: 配管もできますし、
1: はい、
0: でプログラムとしては10時から始まって、
1: はい、
0: 和太鼓つくどんから始まりまして、合戦の山崎合戦の地戦国絵巻ということで甲冑劇、
1: うんうんうん
0: 京都長岡京おもてなし、武将隊つつじさんが来られて、うんうんうん、やっていただけるということと非公開、国指定非公開国指定重要文化財特別公開もあるってこと、うんうん、こちらは有料となっているそうです、はい、で三重の塔の内部公開ねこの内部の公開と、はい閻魔堂酒造閻魔さんがね、うんはい、すごいのがあるんですよ、
1: ね、先月皆さんが写真、ねはい、送ってくださって、
0: はい、そうなんですよ
1: すごかったです、はい、思ってる以上
0: 思ってる以上だと思います、はい、そちらの方もございます、
1: はい、
0: で1時からは山崎合戦の公演、
1: うんうんうん
0: まあ、こちらは大山崎町歴史資料館館長が福島先生が喋ってくださるね講演していただけるということ で2時から戦国ロマンのお琴演奏ということで山、うん、お琴伝承の会本部地下率いる、
1: はい
0: はい、メンバーで尺八は村田先生に来ていただいて尺八とコラボしてやらせていただくっていうことになっております、うんうんうんうん、はいということで、はいまあ、秀吉ブームということでね、
1: うんうんうん、ねえ、はい、今もう絶賛ね、はい、私はまだ、今何話7話か8話ぐらいまでは見てるんですよ、はい、そこから止まっているんですけど、はい、録画ちゃんとしてますよ
0: ありがとうございま す, す、ね、ということで、はい、着々と準備がされておりますので
1: う、ねはい、あっという間ですもんね
0: あとは雨だけです
1: 本当ですねその梅雨がね
0: 梅雨がね
1: 梅雨が、はい、なるんであれですけどね
0: ということで、はいはい、ありがとうございま す, います
1: さて、ポストで千秋さんが、はい、ロマンスは歌えるけど思い浮かぶ画像は…てんてんてんとなってるんですがどういうことなんでしょうあれちかななんかモノマネされてる方とか結構いらっしゃいますよね
0: そ
1: っちかなそのことかなとか思いながら今そういうことかなとか思いながらですけどはいということでリカさんにもちろん秀樹さんの曲からも選んでいただいておりまして
0: はい
1: はいどれかなってすごいいっぱいあるしどれかなと思ってたんですが
0: すごく悩んだんですけれども、はいギャランドゥとナイトゲーム、うんはい、こちらギャランドゥの方は、
1: はい

0: ロンティア、フロンティアなんだっけ、うんうん、はい、シンガポールで行われたライブ、
1: すごい
0: 音源から、はいはい、お送りしまして、ナイトゲームはビッグゲームから、はい、2曲、
1: はい
0: はい、よろしくお願いいたします。

0: さてエンディングにも一曲
1: ありがとうございます。
0: ブルースカイブルーはい、こちら載せてちょっと行きたいなと思いますが、まずは簡単に気象情報ですね、京都府外気をお伝えしたいなと思いますが、18日の京都府は高気圧に覆われて晴れるでしょう。19日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夕方からは次第に曇る見込みです。そしてただいまこの辺りのお得に地域ですね、長岡京市、お天気は晴れです。最高気温が33度、ちなみに現在の気温 32.8度ってなってます。えらいこっちゃ、
1: えらいこっちゃ
0: でも最低気温14度ですよ。20度近い寒暖差、
1: ね、
0: やばいですね。
1: やばい。
0: 降水確率は 0% です。もうカンカン照りですから。
1: どうなってるんやろ
0: ねえ、ちょっと20度近くはやばいですね。
1: やばいな。いや
0: で明日も、晴れですね。最高気温は今日より2度低い31度、最低気温は今日より2度高い16度、降水確率は 10% の予報です。そして水曜日から、ね、ちょっと週末に向けてちょっと雨が続きそうな予報なので、気をつけてお出かけの際は、ね、気をつけていただければなと思います。はい、さてではポストご紹介します。マイケルさんありがとうございます。秀樹さんギャランドゥ大音源素敵です
1: ありがとうございます。
0: そしてナイトゲームお声が色っぽい FM 男にさんのラジオからめっちゃ知れた秀樹さん感激ですいただいてます
1: ありがとう。
0: でひゃーこさんもありがとうございます。ルカさんリカさんこんにちはと。
1: こんにちは。
0: 仕事しながら聞かせてもらってますと。
1: ありがとうございます。
0: 秀樹さんのねギャランドゥ、ナイトゲームかっこいいロック秀樹をありがとうございます。
1: かっこいいですよ ね
0: めっちゃかっこよかって、あっという間に曲が終わってしまいました。
1: 終わった
0: 早ーってなりましたもっともっと聞き、もっと続いたらいいのにとか思ってちょっとびっくりしました。ナイトゲームの時が特にびっくり、もう終わりってなりましたけど、はい、ありがとうございます。あとね、先ほどね、ちらっと途中でかけたあのキスマイホットツーの曲、棚心、グリーンっぽいなって言ってたんですけど、グリーンじゃなかったです。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい濃かったですけども、あのね、北海道出身のトライプレインっていうバンドのボーカルさんでした。
1: そうなんですね。
0: はい、ね、いい曲でしたね。
1: いい曲でしたね。
0: はい、はい、ということでちょっと宣伝ごとしていきたいなと思いますが、まず来週5月25日の放送ですね、毎週月曜日お昼1時30分から生放送でお届けしております。例年ならですね、5月の4週目はね、私は沖縄帰りで収録放送でのお届けなんですが、今年はねちょっと日曜日に帰ってくるので、日曜日の夜に帰ってくるのでちょっと疲れてるかもしれないけどもそのまま月曜日生放送で、はい、今年はお届け予定でございます。なんなら生放送の後、ね、収録もあって、音楽の時からのちょっと私大丈夫かなと思っていますが、
1: すごい、
0: はい、で

0: 5月25日で生放送でお届けするんです、うん、ですでいつも4週目の月曜日は5月の、ね、4週目の月曜日恒例の安田ひとしさんにね、はい、ゲストで来ていただいて収録でそのまま、まあ、お届け前編お届けしてるんですが、うん、今回ねその生放送になったので安田さんちょっと4週目がライブがあるのでね、
1: はい、
0: ちょっと来ていただくのは無理なんですが、はい、ちょっとコーナー宛てにね安田さんが自宅で収録してメッセージをくださってますので、はい、そちらのコーナーでのそちらのメッセージもお届けしたいなと思ってますし、もちろん安田さんの曲もねおかけしますので、はいはい、来週も楽しみにしていただければなというのと、生放送なので安田さんはいないですけども、もちろん安田さんへのねお便りなんかもいただけたら嬉しいなと思います。そしてカタカナソングもまだまだ募集しておりますよ、はい、私一人ですからね来週全然いっぱいいっぱい何んぼでも書けますのでリクエストどしどしお待ちしております、
1: はい、
0: そして、私が担当する別番組毎週火曜日夜放送の音楽の力、夜10時から放送の、ね、音楽の力、明日の放送はですねなんと音楽の力へは7年ぶりの登場なんです。シンガーソングライターの小松哲也さん、今回はですねシンガーソングライターとしてではなく、
1: はい、
0: 福祉の人として、
2: 福祉の人、
0: はい、
2: 熱く
0: なかなか熱く語ってくださっておりますので、
2: なるほど、
0: はい、ちょっとねそちらもね、はい、も楽しみに聞いていただければなと思います。はい、そして、私今週半ばからね5月22日23日と沖縄でライブでございますので、はい、お気軽に遊びに来てとは言えないですが沖縄に知り合いの方とかいらっしゃいましたらね、ぜひともねちょっと宣伝していただければ嬉しいななんて思ったりしますけどもそしてねポストもいただいてますね、ありがとうございます。ね、ひゃーこさん続きいただいてますね、あらブルースカイブルーまでありがとうございます土曜日東京のフィルコン最高でした、
2: 行ってきはったんやね、
0: いいですね、
2: 羨ましいです、
0: 羨ましい
2: ねえ、チケット取れへんもん
0: ね、
2: うん、
0: 秀樹さんからシャムフライで申し訳ないですがシャムフライのさながら残りいきたいなと思いますが、マイケルさん、ルカちゃんリカさんお疲れ様でしたと、
2: ありがとうございます、
0: ブルースカイブルーペンラ振りたいフリフリ夜は冷凍のシャム焼くかラーメン食べるか迷う月曜日シャム焼かないでって言ってるんですよ、いいね、曲はでもいいでシャムフライ作るのめんどくさいですからね、はい、
2: そうやね、
0: 大いに焼いて食べてくださいちあきさんがあら調べてくれてありがとうと、いやなんかでも気になったんで調べただけですが、ちあきさんのためじゃないですからねとか言って、いやここはちあきさんのためにしとこうとか言ってということで、JR 長岡駅前 FM 音国バンブースタジオからお送りしてまいりましたハッピーアトコに月曜日ルカとゆるみち散歩道、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後は FM 男にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、秋人さんがお届けする秋人のマンデーシングスでお楽しみください。この番組は韓国酒場女子桂五条の提供でお送りしました。ここまでのお相手は私ルカと
2: リカでした。
0: はい、ではまた来週なんですが、そういえばこのシャモフライを一緒に歌ってる先週ゲストの伊藤直樹さん、はい、昨日お誕生日、
2: あ、ね、そうやったんですか、おめでとうございます、
0: はい、おめでとうございますというのをねお伝えしておかなければと、はい、今ふと思いました
2: 思い出した
0: 今みたいな感じですけどもね、はい、ということで来週は皆さん来週生放送ですからね、生放送でお届けしますのでぜひどうもね、はい、リクエストお便りポストお待ちしておりますということで、また来週シャモフライとともにさようなら、
2: さようなら。

0: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
1: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す、こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む、異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
2: 京都新聞大山崎販売所はあなたが

0: 暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
3: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

5月18日月曜日15時を回りました。 FM お得に86にアキシマンデーシングス、イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日元気と笑顔する4時間アキストがライブで今日もお届けします。最後までよろしくお願いいたします。さあということでね、ルカちゃんもお疲れ様でした。ということで今日はね本当に暑いね、もうびっくりします。35行ってるとこもあるとかないとか、今日はですね、ここイオンモールに来る時ですよ、もう本当に、落差口降りまして、もうちょっと夏ちゃうのこれっていうみたいな、もうさすがにね短パン履いてても全然おかしくない気候で、今日はまあ T シャツその上にちょっとブラウスを、もうちょっと夏の装い、サンダルで来るかどうか悩んだんですけど、今日はやっぱりちょっと靴下を履きながらの、短パン王子登場ということで、イオンモール、3階サテライトスタジオ、京都桂川3階サテライトスタジオから生放送でアキストがお届けいたします。さあということでこの番組はですね、素敵な音楽を皆さんと一緒に聴きながら、一緒におしゃべりしているような仲間がそばにいるようなそんな番組アキストマンデーシングスです。皆さんからですね生放送中、ポストつぶやいていただきたいなと思います。ハッシュタグアキストマンデー、そしてハッシュタグ FM お得にエクスポストつぶやいてください。さあということでね今日も4時間、びっちり、面白い内容でお届けしたいなと思っております。まあ一部はね、リクエストも、混ぜながら、スペシャルな 3on3 のコーナー、今日は EXILE、 そしてバウンディ、そしてチェッカーズ、どうですかこのね、もう新旧、取り合わせてるという感じですよね。ちょっと懐かしいのからおいいなバウンディかっていうのとか、聞けますんでスペシャルな 3on3 のコーナー楽しみにしてください。そしてですね、まあ、その後2部とかはですね今日は、2部17時15分あたりにですねゲストお迎えします。マーティ・ブレイスさん、これはモンタ&ブラザーズのドラマーです。もう京都でもねもう活躍して、まあ、その後もたくさんいろいろ著名な、ミュージシャンの方のサポートをしながらですね、もう京都の、いや日本の、世界の音楽をね席巻してきたマーティ・ブレイスさんね今日来ていただきます。いろんな意味でなんかイベントの、告知もあったり、ちょっとねお話しするのはね僕どっかのステージでね一緒になったことあったんですが、まあそれ覚えてはるかどうかわかんないですけどね、でも、一緒のイベントに出させていただいたこともあったりとかしたんで今日はゆっくり、ね、お話ししたいなと思いますんで楽しみにしてください。さあそして皆さんからですねエクスポストつぶやいていただきたいなと思いますんでねよろしくお願いいたします。ロバさん、アキさんこんにちは。昨日はまだまだ旅の途中ライブ9年ぶりの、年月を経ての復活、懐かしさそして満員のお客様の大盛り上がり、久々の曲も聴けて最高に楽しかったです。私のライブ参戦旅まだまだ続きます。

これからもよろしくお願いいたします。嬉しいですよ、本当にね、考えてみたら、ね、僕がこの年、まあ、なってもですね、年下なわけですけど、まあ、まだまだ旅の途中、なんか聞いたところによると、2014年ですか、ですから12年前に、行いまして、まあ、その時だから僕40代ですよ、そこからまあ12年経ってですね、皆さん、まあ、年を重ねていくわけですけども、まだまだ旅の途中ということで、そしてまあコロナも明けましてやりたいなって言ってた時にコロナになりまして、結局3、4年ちょっと続けたんですけど、結局9年ぶりになっちゃったということなんですよね。でまあ、久々に、来ていただいた方とか、まあ、お元気な方もおられましたし、お互い年を取りましたなとか言いながら、でもまだまだ旅の途中ですなと言いながら、ライブはすごく盛り上がりまして、なんか感慨深い、一日になりました。北海道からね、いつもお世話になってる札幌の、長津博文さんとね一緒に、そして仁一さん、この3人で回るという、仁一さんがね結構まあ、もう見た目的には僕一番上なんかな年はと思ってたら、長津さんが一番上、長津博文さんがね、もうじき70歳ということで、その下が仁一さん、そして秋人という感じになりましてね、まあ、この3人で回るのをずっとね2回ぐらいやってたんですかね、楽しく、そして昨日は重曹という、濃い町で、させていただきました。やっぱ面白いですね。昨日はちょっとお昼間のねライブで終わって飲んで出てきてもちょっと6時過ぎでまだちょっと明るかったんですが、重曹のあたりはですねそろそろ飲み屋街が、すごい盛り上がってたっていう感じで、あ、これこっから盛り上がるんだなみたいな感じでね、すごくなんか、いい一日というか、また重曹でねライブもしたいなと思いました。さあ、いくちゃん、あきさん、こんにちは。こんにちは。東京29度暑いです、61歳になって1週間経ちましたねこのまま数えていく、いったらもうあっという間に2になるような感じがしますがね。あきさんが言っていたまだ伸びしろあるという言葉がとても気に入っています。あるよ、ずっとこれからも変わり続けるそのあきさんを楽しみにしていますね。今日はリアタイしていますと。そうなんですよ。だからねまだあの時にねもうできないのかなと思ったりするんですけど、やっぱりねその年を70歳手前にしてですね、まだまだやれるよねっていうようなそういう声とか、まあ来てくださった、お客様も僕より年上の人がいて、やっぱり楽しいこと、やっぱりまあ日々ねやっぱり伸びしろを持ちながらやっていかなきゃいけないなみたいな話になってね、すごく楽しい、一日になりました。本当にありがとうございました。さあ、ということでね今日もね楽しい、4時間お届けしたいと思いますので、最後までよろしく。

さあ今日1曲目お届けしている彩香ですね、 OK をお届けいたしました。さあ続きまして北谷達也さんですね、なくしたもの。

私のエコ。環境を守りたいけど何から始めたらいいかわからない。そもそもエコってなんだろう。そんな私が始めたのはマイバッグ。最近のマイバッグってすごく可愛くて、いろんな柄を楽しめたり、畳むとポーチ型のストラップになって持ち運べたりするんです。自分のエコバッグを持つことでお買い物が前より楽しくなりました。エコ活しながら普段の生活もちょっと楽しく、皆さんもエコバッグ始めてみませんか？

さあ時刻は15時15分を回りました。 FM 特に86に秋スマンデーシングス4モール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日元気体感するよ時間秋ソが、ライブでお届けします。最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ皆さんからですね X ポストねつぶやいていただきたいと。なぜか何か X とかねの調子が悪いっていうのも、伺っておりましたね。でもまあそういう意味だよ早めに、何でもいいですからねタイミングよくねこうやっぱりこうポスト、したいなという方にはなんかちょっとずれてくるのか、届かないのか、あるみたいなことが、聞きましたが、ね、ペンタメージでどんどん送ってやっていただきたいなと思います。 FM お得にハッシュタグ FM お得にハッシュタグ秋スマンデーね。秋人は、ね、春夏秋冬の秋人なしの人、ね、そしてマンデはカタカナのマンデ大きくイは小さいイ伸ばさなくていいですマンディ、秋人マンディ、ねこちらの方まで、ポストつぶやいていただきたいなと思っております。さあ1曲目はですね彩香さん OK 語そしてなくしたもの、北谷達也さんでお届けいたしました。さあね昨日はもうライブのね話を冒頭にしましたけども、何曜日だったかなちょっとね誘われてね、ちょっと釣りっていうのを、まあ、今年初めてになりますわな。こんだけ暖かくなってきたらやっぱりちょっとお誘いのね LINE が来たり空いてますかとかいつならいいよとかっていうのをだいぶ前に言ってたのかな。もう寒い時は絶対嫌じゃないですか。暑いのはねなんとかねもう日焼けすればいいだけっていうので、日焼け止めガンガンね塗ってですね、そして、船の上で、ね伊佐崎、これがねもう全体で何匹だ40もう50匹は釣れたんじゃないのかな。もう伊佐崎しか釣れなくてねでまあそれをねまあまあそんな全部とかねもう持っていけないのでもう家でも全然さばけないのでね、1匹ぐらい収益とかできたりはしますが、知ってるお店、YouTube チャンネルの中にも載ってるね、モナカスタンドっていうところにですね、ちょっと電話して、置いといていいかって言ったらそのね店長がちょっと休みだったんだけどバイトに、渡しといてくださいちゃんと多分処理はねもうそこのマリーナでしたわけですけども、置いといてくれたら明日ちゃんと料理できるようにしときますってほんなメールが来ていつでも来ていいですよっていうような感じでちょっと覗きにね行ったら、お刺身や、そして、竜田揚げっていうんですかでまあ、3枚に

殺した、その残りのねあらみたいな、もう残すところあまなく、いうのでお吸い物にしてくれたり、ね、でもちろん鉄板がね置いてあるんで、そこでね塩焼きしてもらってね、食べました。これがねもう本当、まあ言えばこの5月の思い出、多分

まあ今年ね、まあ、自分の中ではいろいろ目指してどうするかって言ったら、よく遊び、よく学び、よく働くっていうね、自分の中ではこう決めてるんですよね。まあちょっと誰かに言われた部分では、遊びの計画をちょっとして自分の中リフレッシュ、違う筋肉を使うようにすれば、物事、仕事とか、そういう部分では良くなるんじゃないんですかみたいなことになったので、まあもっと夏もね、どっか、まあここ何年かコロナで行けなかった海外とかね、ちょっと行ってみたいなとは思ったりする計画はあるんですけど、まあそういうふうにするして、自分をリフレッシュというか、ちょっと心の勉強というかね、目を養うというか、そういうことをちょっとしたいなとは思ってますね。まあ、釣りなんか船なんか乗せていただいて、ちょっと竿をね、垂らして、引きを感じながら魚を釣って、それを食べるっていうのは、まあこんな贅沢なことはないなと思いながらね、船に乗っておりました。さあ、こちらねポスト紹介しましょう。小桜インコさん、秋吉さんこんにちは。今日も暑い関東かっこ千葉県、ありがとう。28度、もう暑い、もうこれもう25夏日ですよね。もうどうしましょう。お墓参りと自転車で買い物から帰ってきて、汗だくです。これから楽しませていただきます。本当大変ですやん、もうこれ。ホッシーさんありがとうございます。秋吉さん、日差しが強く夏本番の暑さになりました。これ今日は本当夏でと思いましたよ。30度超えてんじゃないの。なんか本当に夏だなと思いました。もうこうなってきて、でも湿気がないのか汗がね出なかったっていうのが、まだいいかなと。びちょびちょにはなってなかったんでね。さあ、ただ家の中は過ごしやすいですね。今日も楽しみに聞いています。ありがとうございます。楽しく19時まで頑張りますので、お仕事しながら、耳貸していただければ嬉しいなと思います。キクちゃんね、北谷達也さんのなくしたもの、歌詞が素敵だった。アキストマンデーに流れる曲も楽しみの一つです。サンキューです。ありがとうございますね。本当嬉しいですよね。こうやってまあいろんな曲をね楽しみながらお話ししていきたいと思いますので、さあ皆さんからですね、エクスポストアキストマン、ハッシュタグアキストマンデー、そしてハッシュタグ FM お得につけてですね、こちらつぶやいていただきたいなと思います。さあ行きましょうか。どうもとですね、フラワー。

さあ時刻は15時32分になろうとしております。 FM 特に86にアキシュマンデーシングス4モール京都桂川3階サテライトスタジオから今日は19時まで4時間アキさん生放送でお送りしております。さあということで今お届けしました嵐ね5ね、これね一番新しい歌ですけどもいいですよね、本当に、もう金土日と大阪でライブが、コンサートがありましてなんかすごい人が、本当に大阪中いてたんではないかということで、その中ね重曹で秋さんひっそり盛り上がりましたけどね、ライブしておりました。その中ででもやってる最中になると噂でなるとすごい電車とかで、まあたまにありますよね甲子園球場、まあ、終わった夜ですかとか、もう阪神のユニフォーム着た人たちとかでなんかもう多分推しの人でしょうね、アイドルのそのうちわを持ってたりああなんかコンサートやってたんだなだから今日こんだけ帰り電車が多いんだなとかってねその感じがあるぐらい、まあ、地方に行くとよく僕がびっくりした新潟かなんかでホテルが本当に取れなくて、なんか聞いたら、サッカーの試合と聞いてもわからないアイドルのコンサートが球場でやるっていうのでタクシーの運転手さんがねそういう風に言ってまして今日だからもうどこもいっぱいなんだわみたいな、もう本当にまだ商売はねあっこう連れて行けとかいうので、もう本当忙しいけど、だから3000円からって書いてたホテルがね僕4倍の1万2000円ぐらい以上ハロフトで泊まったことがあったりする。そのぐらいもまあね、どっかそんな大きい都市ではないとこでやるとですねもうホテルとか満杯になったりするぐらい、まあ、そんだけ社会現象というか起こしてしまうぐらいの嵐のライブね、本当にまあなかなかチケットも取れなかった行った人はすごかったんじゃないかなと思いますね。さあ先ほどね X ポストの方でね、こちらねロバさんありがとうございます。イサキ大量でしたね。夫も釣りするのであんなにたくさん釣ってきたら私切れます。そうなんですよみんなねだから釣り行く

嘘とかで、あの、アキスさん持って帰ってやとか、アキスこれもう釣ったけど、あの、うちもうあかんねん、持って帰ったらえらい怒るよとか、もう1匹だけで、1匹か2匹、それ親戚の家に持っていくか、息子のとこに持っていくかぐらいしかできへんねん。釣ったらええけど、それ持ってってくれよとか言って、でもね、まあ、僕はちょっと知ってる店があるので、喜んでもらえるお店があるので、じゃあ引き受けますよっていうこともできるんですけど、あまりあのイサキの大量、まあ皆さん多分奥様方はそんな魚持ってきてどうすんだろう言うて、ね、多分切れるとは思います。それはよく聞いてます。さあ、船酔いは平気なんですか？昨日は少し日焼けされてました。あのね、もともとね、なんか僕ちょっと三半規管がもうおかしくなってめまい持ちだったので、もう今はめまいになったんですがだからもう普段から船酔いしてるみたいなもんなんですよ。それが船乗ったら意外と正常になるというか、多分乗りも平気になりましたね。小さい時はね、本当親父がどっか行こうっていう、ちょっと車乗っただけでね、なんか酔ってたなって思ってたんですけど、当時20で初めて船乗せて釣りやった時は8時間かな、船乗ってたのが丸1日借りてたのかな、ほぼもう6時間立てなかったです。もう寝てました。もうね、吐くわ寝るわ、もう2時間釣りしてるけど、もうそれも何してるかも覚えてないぐらいだったんで、もう船の釣りは嫌だなと思ったんですけどね。さあ、いくちゃん、秋吉さん船酔いしないのですね。もう今はしませんよね。え、私は乗った瞬間降りる人、わかるわかる。でも大体まあ弱いですからね。あの大きな船でもちょっと気持ち悪かったもんな。まだちょっと大丈夫やった時に、よくバンドでね、新日本海フェリーに乗って、まあ、いわば機材があるから車で北海道行くわけですよ。その時36時間かけて船で行くっていうのは、まあメンバー酔ってるやついましたけど、僕なんとか、まあちょっと気持ち悪いかなと、あんな大きな船で酔うっていうのもありましたからね。もう今はだいぶマシになりましたね。さあ、じゃあこっちリクエスト来てるのでお届けいたしましょうかね。こちら、あゆにしきさん、ありがとうございます。あきさんこんにちは。先週お酒いいですね。お酒んちさんのライブ行ってきました。秘密の孤独付きというアイディアと仕掛けが満載のライブ、1995年あの頃にタイムリープした感覚、3日経っても余韻冷めやらず、いいですね。本日アンコール公演また行ってきますということでね、リクエストいただいております。さあ、ということでじゃあね、お届けしたいと思いますんでね、行きましょうか。それとチャッコさんからはね、こちら時々ふと聴きたくなる曲です。よろしくお願いします。月曜日仕事ですがラジオ楽しみに行ってきます、ということで、なるほど、じゃあ聴いてくれてるということですかね。浜田省吾さんのね、君が人生の時、じゃあ2曲続けていきましょう。

俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。Do you 京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一片のロスなし。

さあ時刻は15時50分回りました。 FM 特にハーチロクにアキスマンデシングス。さあコーナー定期には行きましょうか。スペシャルな3on3のコーナーです。で、まあ、その前ポスト来ておりました。先ほどね、僕が釣りに行ったということで、小桜インコさんも私も、20代の頃、ね、親戚の、おじさんに連れられて船釣りへ行きました。乗って1時間しかしないうちにダウン、治っては酔っての繰り返しで地獄でした、ね、が自分で釣ったアジ、おじさんが刺身や塩焼き骨をあげてくれてとても美味しかったでっしゃろ。それはね、釣っただけに自分の釣ったやつはね、やっぱりちょっと美味しいという思い出残りますもんね、それは本当に良かったなと思います。でもあの船酔いも忘れられへんでしょうな、僕はもう今治りましたからね、全然船乗んの平気です。あくびさん、お酒明るくなれる歌声ですね、ありがとう。あいにしきさん、あきさんこんにちは。僕らが旅に出るわけ理由なのかな、飛び込みリクエスト受けてくださりありがとうございます。お出かけの支度しながら聞いてます。東京もめっちゃ暑いです。暑いやろな。京都も暑いですよ。ライブ楽しんできます。楽しんできてください。はしゃけてください。さあということで3on3行きましょう。まずはエグザイルね、チューチュートレイン、そして君に夢中ね、行きましょうね。君に夢中、そしてただ秋田君、この3曲どうぞ。

さあちょっとね、こちらのね新しくなかなかうまく、作動がいかなくて失礼いたしました。さあということでバンデの曲に行きましょう、踊り子、そして怪獣の花唄、そしてときめき、3曲続けていきましょう。

FM おとくに862アキストマンデーシングス。さあね、今日ここもですね、イオンモール京都桂3階サテライトスタジオから生放送でアキストがお送りしております。今のコーナーは3on3、そしてバウンディね、まずは踊り子、そして怪獣の花歌ときめきと3曲続けて聴いていただきました。さあね、こちらね嬉しいですね、あくびさん3on3、3組のアーティストの曲を3曲ずつ聴けるから好きなコーナーですと、この曲はこの人の、この人のだったんだとか、素敵な曲だったなとか、新たな発見があります。嬉しいですね、ありがとうございます。さあチューチュートレインね、先ほどはちょっと、ジングルがねちょっとトラブってしまいまして、チューチュートレインダンスに歌すごいなと、秋さんもダンス結構上手。

き引くのがね精一杯もうボックス不明って言ったらできなかったですからね。できませんよ秋さん、ようできません。うそや、あなたあの一回り以上も若いんじゃないですかって言いながらね。でうちのギターのね、あのもうあれですか、まあ、ちょっと難しいですけどね、なんですかね、うちのドラマはちょっと難しかったりはしますけど、そこがね、なんですか、あのヒデさんなんかはもうみんな無理に決まってるやろとか絶対いいに決まってるんですが、もうぜひね、皆さん、今度ちょっとその対一遍楽器置いて、ちょっと桶流してあのくるくる回るやつでしょ。中西圭三さんがねゲストに来てくれた時にみんなでやったことあったんですよ、そうすごいメンバーでしたよ。杉山清隆さん、そして池田聡さんとかと一緒に、峰屋さんもいたな。なんかこういう風にしてぐるぐるっと回るねやつをなかなかできひんわみたいなことで、このカエルの歌は聞こえてくるよという臨床あるじゃないですか。あれみたいな雰囲気で順番でやってたらできるんちゃうというみたいな感じでステージ結構楽しくおかしくやってましたが、ロバさんもねチューチュートレイン丸山ヤオンで中西圭三さんが歌われてダンススクールの生徒さんたちが踊られてましたねと、放送を聞いていて思い出しました。懐かしく思います。そうなんですよね、え本当にトラブルもあったりした年もあったな。急に桶が止まったりとかして、それでもねさすがプロっていうところを見せていただきました。さあまあエグザイルではね、いくちゃんがボーカルの高弘さん美容室のお兄さんに似ていてドキドキしちゃうから美容室変えました。なんで男前やったらいいじゃないですかね、すごいな。まあバウンディの怪獣の鼻歌、琥珀の印象が強いですということでいただいておりますが、さあということでね行きましょうか、まあ、最後の3-on-3チェッカーズです。ギザギザハートの子守唄、そして I love you さよなら、そしてワンナイトジゴロ3曲続けてどうぞ。

きたいですよね。秘訣は食器用洗剤を水で薄めたり、飲料水は京都の美味しい水道水をマイボトルに入れてゴミを減らしたりすることです。皆さんもエコを意識すると、私のようにきめ細かなお肌になれるかもしれませんよ。 Do you 京都、環境にいいことしてますか？

さあ時刻は16時35分、回りました。 FM 特に86にアキスマンデーシングス。さあ今日もイオンモール京都桂3階サテライトスタジオから、ゆずの月曜日を元気と予感する4時間ということでアキソガライブでお届けしております。さあこちらリクエスト来ましたね。先ほど、まね、343のコーナーでも少しメール読みましょうか。ポストね、チェッカーズギザギザハートの子守唄、ね、小田くんえんこさん、ね、懐かしいなということで、ロバさんはね、アキストバンドメンバーのダンスは想像つきません。その通りギターの太田さん、ね、腰が悪いのでもうようやく立って演奏ができたぐらいだったのね。もう今度から大丈夫ということでコルセット巻きながらやってましたけどね。チャッコさん、アキスさんこんにちは。昨日はライブお疲れ様でした。343聞きながら帰宅しました。今日も聞き応えがありましたということでね、ありがとうございます。さあということでこちら行きましょう。ハーフムーンさん、アキスさんこんにちは。5月16日は秀樹さんが星になって8回目の生誕祭でしたと。まあ、今日もですね、ね、あのライブミュージック秀樹さん、もうすごいニュースになりましたよね。 X のね、すごいなと、朝から盛り上がっておりました。今年も、ゼップダイバーシティでフィルコンサート開催されたので九州から飛行機で行ってきました。素晴らしい。1975年の武道館、そして1981年、後楽園球場のコンサート見ることができました。貴重なフィルムを、探し出してリマスターして見せてくださったことに感謝です。本当幸せだなと思いました。じゃあ秀樹さん、明日もね、アキソレディオミュージックシップ、こちらトゥデイズキャプテン全部西城秀樹さんです。リクエストもたくさん届いております。明日の朝7時までエントリーしておりますのでリクエストお待ちしております。メッセージも添えてですね送ってきてください。じゃあ行きましょう。西城秀樹さんです。激しい恋。

FM お得に862秋人マンデーシングス40京都桂川3階サテライトスタジオからこの後19時まで秋人が生放送でお送りしております。さあ今お届けしているのは山下智久さんですね、月の幻、最近ねハマっているの

のが、正直不動産、これ映画もやっておりますけど、サブスクでね一気に見てしまいましたけどね、本当に面白い映画見に行きたいなと思っております。

川三階サテライトスタジオから、憂鬱な月曜日を元気と笑顔にする、4時間秋磯がね生放送でお送りしております。さあということで今お届けしたのは秋磯で、I love you が聞こえないお届けいたしました。さあまあ今週、先週、昨日かね大阪の重曹で、ライブをしました。冒頭でもね申し上げましたけども、2012年の時にね、この組んだイベントまだまだ旅の途中って言ってね、まあ、先輩方と3人で一緒にやるっていうのがこれが結構、面白かったというかね、じゃあまた続けてやるってね2回ぐらいのペースで札幌もみんなと一緒に行きましたし京都でもやって大阪が結構中心だったんですが、まあ、あの長津博美さんが、札幌のねローグというところのお店もやってますのでそこでも演奏したいということで、まあ、いわばお客さんともにもツアーのように行ったという思い出もありまして、それがね復活ということでやりました。かなりたくさんねお客さん来てもらっても、まあでまあ長瀬さん曰くディナーショーだよこれっていうような感じにお食事食べながら、まあ居酒屋なんですけどもなかなか料理も美味しくて、みんな、お酒もガンガン飲んで、すごい盛り上がってましたね。で歌う時はしっかり聞いてもらって盛り上がる時は盛り上がる、そんな感じの、ライブがねすごく良かったなと、本当に思っております。さあということでじゃあさあやってまいりました、もう一部そろそろお別れの時間でございますけど、ね、今日も、この後19時まで、秋磯がね、ライブでお届けしますのでよろしくお願いします。さあこの後17時15分ぐらいからですかね、マーティ・ブレイシーさん、モンタ&ブラザーズのドラマであったり、まあ、色のね小沢健二さんもやったりしてたんじゃないかな、まあ、かなりの、ミュージシャンのドラマを得てですね今京都でイベントとかも、組んで、ね、あのそんな話を今日は聞けるんじゃないかなと思いますので、ゲストが、来ていただけますので楽しみにしていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ皆さんからねエクスポストいくちゃんやめろと言われても秀樹やっぱり叫んでしまうということでねありがとうございます。いただいております。ね、I love you が聞こえないタオルフリフリまたライブ楽しみ小桜インコさんありがとうね。ハーフムーンさん秀樹さん秋さんこんにちは激しい声ありがとうございます。昨日のうちに、夜に九州 に帰ってきたのでちょっと疲れが残ってますということでそうですか。明日ね、またゆっくり聞いてください。明日秀樹特集ということでキャプテンになりますので、リクエストもねいただいているとは思いますがまたメッセージもねお送りください。明日12時から秋人レイディオミュージックシップ、ね、秀樹さんの特集です。ちゃんこさんがねイオンスタジオの機材がなんか変わったのですかということでちょっとね秋人がバタバタしているのはある意味ちょっとねなんていうんですかパソコンのねあれがこうアップデートしてなかなかねちょっとうまく調子がいかなくて秋人がバタバタしてるわけでございまして、ねこちらなんかあれですかね先週から X のポストの運用、規定が変わったらしくてポストができなくなるケースがあるみたいです。私も、先週末になりま先週末になってしまいましたと。あ、なるほど。もしかしたら今日もできなくてマンディを聞いている方だけの方もいるかもしれないですねということで、そうなのかななんかねそういう噂も聞いておりますね、ですが頑張ってやっていただければ嬉しいかなと思いますんでねよろしくお願いいたします。さあ、この後ね17時からもですね、キストマンデーシンス2部で楽しんでくださいね。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

さあ時刻は17時を回りました。 FM お得に862アキスマンデーシングスイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから憂鬱な月曜日を元気と笑顔する4時間、この後19時までアキスがライブでお届けします。最後までよろしくお願いいたします。さあということでこの番組はですね、先ほど冒頭一部でも言いましたが、さあ皆さんとね、素敵な音楽を聴きながら、そして一緒におしゃべりしているような、そして仲間がそばにいるような、そんな番組、それがアキストマンデーシングスです。この後ね19時まで生放送ライブでお届けしますので、最後までよろしくお願いいたします。さあ皆さんからですね、生放送中なぜか X の調子が悪いとかっていう噂も飛んでおりますが、届いてる人も届いてない人も、いますが、こちらの方までね、ハッシュタグ FM お得に、そしてハッシュタグアキストマンデー、こちらの方にね X ポストつぶやいていただきたいなと思います。小桜インコさん、第1部あっという間でした。第2部皆さんの幸せも聞けるのでさらに楽しみです。そうですね、6時過ぎからですね、私の日常の小さな幸せということで、皆さんね、あ今週こんなことあったよ、こんな茶柱が立ったよぐらいでいいんで、なんか茶柱が立てばちょっと気持ちもね、テンションも上がるじゃないですか、そんな感じでね、私の日常の小さな幸せ、皆さんからね募集しますので、だいたい6時前ぐらいにいただければ、コーナー始まりますのでよろしくお願いいたします。さあということで皆さんからのポストねよろしくお願いします。いくちゃんもねあっという間に2部ということで、さあ今日はですね、この後ですね、楽しみにしてください。今日も楽しみにしておりました。スタジオにはですねゲストで、マーティーブレイスさん来ていただいております。いろんな話をね聞いていただきたいな、聞いて、皆さんからもですね、X ポストでね、質問なんかあればね、どしどし、送っていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。さあということで、今日もね、19時まで頑張って楽しく笑顔にしたい、そんな番組なんでよろしくお願いします。では1曲目いきましょう。桑田佳祐さんですね、祭りの後。

私のアルバイト先では食材の廃棄を減らすために使い切れる分だけ仕入れる、日付の早い食材から使う、この2つが徹底されています。これが身についたおかげで家でも使い切れる分だけ買う、日付の早いものから使うをすることができるようになりました。消費期限を確認するのはとっても簡単です。少しでも食品ロスを減らしましょう。

0: FM お得に862アーキストマンデーシングス。さあ今日はですねスタジオに素敵なゲスト来ていただいております。今お届けしているのはモンタ&ブラザーズ、皆さんご存知ダンシングオールナイトです。そのドラマーでもあります。そしてアメリカ出身、80年モンタ&ブラザーズのドラマーとなる、現在はソロで様々な有名なミュージシャンと、共演しながら女性を応援する NPO 法人のビバージョビバンド、
1: ね、
0: ビバンドですね、はい、さあもう紹介しましょう。モスティ、ブレッシーさんです。どうもこんにちは。
1: はい、こんにちは、
0: よろしくお願いします。はいはい、さあそして今日はですね、横にマネージャーでしょうか、清子さんも。
2: 清子です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。さあということで、もう僕はね何度かピックアップとかでお会いしてたりはするんで、もうよく存じ上げているんですけど、こうやってお話しするのは初めてかなと思います。はい、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ今こうモンタ&ブラザーズ流れておりますけども、デビューしたのはやっぱりモンタ&ブラザーズになるわけですか、マートさん。
1: あ、実は僕そのモンタの前は大橋純子、はい、
0: 大橋純子さん、
1: そう、美濃屋セントステーション
0: 、はい、すごい。
1: それを3年間ぐらいでやって、
0: はい、
1: で私たちはね、モントと一緒、まあ、大橋純子とモントも同じ事務所だったので、
0: はい、
1: 北島三郎の事務所だったの。
0: 大御所の事務所ですね。
1: はいはい、
0: モントさんも北島さんの
1: 事務所だったよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、で僕たち、まあ、その前にずっとまあ、ディスコ時代で彼が飛び入りゲストして、
0: はい、
1: 知り合ってたので、
0: はい、
1: しばらく会わなかったのね。
0: はいはい、
1: 大橋純子に入っていろんな仕事やってたの、はいはいはい、で突然ある日モンタはね事務所のロッカーから歩いてたの、
0: うんうんうん、
1: でお互いでなんでここにいるよみたいな感じで、
0: 前から知り合いは知り合い
1: そうそうそうそうそう
0: やったんですね。
1: はい、で実はモンタはね1年間で曲書いただけですよ、
0: はい、
1: 北島さんの事務所で、で自分はその、まあ、100曲ぐらいに書いたの。
0: はいはいはい、
1: でそこもデビューの時期に来たよっていうことで、
0: うん、
1: でそこからモンタはサマーティ一緒にバンドやるよっていうこと、そこから
0: でモンタ&ブラザーズを作ったわけですか。
1: はい、はいはい
0: はい、でこの今流れてきたダンシングホールナイト
1: はデビュー曲、
0: デビュー曲になったわけだもんね。はいはいはい、もうそこからいろいろヒットが出るわけですけども、
1: はいはい、
0: じゃあもう最初からの初期メンバーであったわけですよね。
1: はいはい、
0: じゃあ大橋純子さんの時とかの曲とかやったら有名な曲、
1: ビューティフルミーと、
0: はい、
1: あとシルエットロマンス、
0: もう大好きな曲です。
1: はいはいはい、
0: もう大ヒットした曲ですよね。
1: 小林純子とモンタ、なんか CM になってた、あ、グラリア、
0: 二人で歌ってる歌ありますよね。
1: はいはい、
0: そうか、それで合点が行きました。はい、なぜモンタさんと大橋さんが一緒に歌ってるデュエットがあるのかなと思ったら、事務所が一緒やったっていうのもあって、
1: はい、
0: っていうことやったんですね。
1: はいはい、
0: なんか異色なメンバーだなと思ったんですよ。両方とももちろんハスキーボイスとクリアボイスと、
1: はいはい、
0: それでまあもちろん歌唱力はお二方あるわけですけど、
1: はいはいはい、
0: あ、そこでまたちょっとこの番組を流させていただきたいなと思いますね。よろしくお願いいたします。はい、さあということでもう京都に、そのマーティブレスさんが、
1: はい、
0: 移って何年ぐらいになるんですか。
1: まあ、
0: もともと東京、
1: 東京ですよ。
0: はい、
1: で僕は、まあ、関西、
0: はい、
1: に引っ越したはねもう15年ぐらい前と思う。はい、20年近いになる。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: それは もちろんモント&ブラザーズの時はずっと東京20年ぐらいおられて、
1: はいはいはいはい、
0: そこの後に、
1: はい、
0: 今この遡っていけば15年ぐらい前に京都に来た、はいはい、ということぐらいですか。
1: もう京都というより僕は滋賀。
0: あ、はい、滋賀の
1: 大津。
0: 大津ですね。はいはい、隣ですよね。
1: はいはい、
0: いわば京都の、
1: うん、はい、琵琶湖の

0: 近くの小野という町です。
1: 小野ちょっと、
0: はいはい、あじゃあ小野という駅で真野という町で
1: 真野ね、はいはい、真野浜があるところですね。昔はここはね、あの遊園地があったんですけどね。
0: あそうそうそうそうそう、
1: 要するにもういわばもう京都出身は出身なん で、はいはいはい、で山科の方なんですよ僕、はいはい、ですから琵琶湖の方によく行ったんで、はい、あの琵琶湖タワーっていう園地があったんですよ。その辺りにおられるということです。あ素晴らしい、琵琶湖大橋があるところですね。
0: ぴったり、
1: はい、いやもうそこでよくね、あのあっこにもホテルがあってね、ラフォーレ琵琶湖みたいなのがあって、プラネタリウムがあったのとご存知ですか、
0: はいはい、それマリアというホテルになりました。
1: そうですね、はいはい、今は変わりました、はいはい、あっこのプラネタリウムのお兄さんと仲良くで、よくラジオにもゲストに来てもらったりしてるので、大津はもう本当に近い感じでありますので、はいはい、またそんな話もね、はいどんどん広がっていくかなと思いますけど、はい、さあ今日来ていただいたのは、今度ですね、5月の23日に、はい、足立久美さんの、はいスキルアップセミナーというのが、これは音楽スタジオの246、はいこれは京都の大宮ですよね、四条大宮のとこであるわけですが、これマーティさんが企画してるんですか。
0: はいそうです、
1: まあ、どういったものなのか教えていただけますか。
0: まあ、僕その NPO ビバンジョプロジェクトという、はいはい、あのやってますね、その理事になってるので、はい、あの私たちが自分の女性を応援する企画をいつもそれやって、うんうん、そういうセミナーやったりとか、はい、あの例えば乳がんの乗り越える、うん、やり方とか、はいはい、いろいろそういうセミナーをやったりとか、
1: はいはい、
0: で今年の中でその音楽のセミナーで足立久美も、まあ、女性だし、
1: はい、
0: で彼女も割といろんな夢のミュージシャンと一緒にやってるんで、はい、彼女のギターワークショップを企画したんですよ、うんうん、
1: なるほど、
0: はいはい、
1: 一緒に演奏ももちろんずっとはしてるわけですけど、今回こういうスキルアップセミナーということは教える方、はい、っていうことで企画してるわけですよね、
0: はいはい、
1: でギターを久美さんに教わろうというようなセミナーのわけです、
0: はいはい、
1: あそうです。まあ、ギターだけなんですか、もちろんマーティさんが言ったらドラムをやるセミナーとかはやらない、
0: まあ、僕はあの女性ではないですから。
1: あなるほど、これは女性を応援するということの中で久美さんをっていうスキルアップになるということなんですね、
0: はいはい、
1: でまあ、これに関して僕はよく知ってたのは、これを前やってはったビバンドでピックアップ祇園にあるの恵子さんがこのビバンジョ、はいはいはい、ね、はいはい、っていうので、あのこの番組にも、はい宣伝に来ていただいたことがあったんですけどもね、
0: はいはい、
1: でまあこれがまた、今回、マーチさんがやるという、
0: はい、そうです、はい、
1: ことなんですよね、はいはい、第2回になるんですけど、これってまあどういったこの女性ばっかしのバンド、
0: あの最初もうこれ17年、コロナの前はもう8年9年にやりましたので、毎年あの女性バンドコンテストだったの、
1: はいはい、
0: でもう賞をみんなあげたりとか、はいはい、いろいろ、そこだんだ ん、 なんか女性バンド探してるのも大変になっちゃって、
1: はい、
0: あの普通のミュージックフェスティバルに、はい、あのやりましょうよっていうこと で、うん、でこっちは去年もやったんで、はい、今年も2回目にな
1: るほど、
0: はい、ミュージックフェスをやるという、
1: これでだから2回目なんですね、
0: はい、
1: そうです。ビバンジョ的なコンテストはトガトガでやったりとかっていうのは僕はちょっと覚えてたりとかしてたんです、
0: はいはいはいはい、
1: だからなんで2回なのかなと思ったりはしてたが、ちょっと新しく変わったってことですね。
0: そうです、
1: 長いですもんね、でもこの女性応援しての、
0: はい、もう今13年ぐらいになります、
1: ね、はい、はい、さあこれはもともとあるのが、会場がアメリカングラフティーズでやるわけですけど、これは2026年の10月31日、
0: はい、
1: もっと先になるんですけど、今からエントリー募集ということで、ね、エントリー今募集してるんですよね、
0: はい、そうです、
1: ね、
0: はい、
1: 7月の20日まで、エントリー募集しておりますので、皆さんどしどし、どちらの方まであ のエントリーすればいいですか。
0: あのこっちのはい、ビバンジョのホームページもあります、ね、
1: うん、なるほど、ビバンジョで探して検索していただければ出るということですよね、
0: はいはい、
1: あのぜひ私、女性ばっかしのバンド、ね、はい、やってる、ね、人やったらぜひ誰でも出れるということです。
0: 今回のファ

0: フェスティバルだったら女性がフロント だけでもいいです。
1: なるほど。
0: 後ろの男たちがサポートだったらいいですよ。
1: ボーカルが女性、ギターが女性でもいいんですか。
0: はいはい、いいですよ。
1: で、一、はいはい、人女性が入ってるということであれば OK ということですね。
0: は
1: いはい、あ、いっぱいいるじゃないですか。それなら全然 OK。

0: もう、ね、自分もずっといるんで、もう最初から終わりまで
1: ですよね、はい、で僕なんかもバンドのリハーサル行くと結構若い女性ばっかし の、はい、あのバンドがあの練習に来てたりするの見かけるんですよね。
0: ぜひ紹介してほしい、
1: ね、またその時だったらこれをねスタジオとかに多分そこでやったりもするので、はい、多分こんなんあるよって言って、エントリーしてもらったらね、はい、盛り上がりますからね、はい、アメリカングラフィティーズで10月の31日にするということですけども、はいはい、結構、これに力を入れてらっしゃるということですよね、はい、マーティさん自身の演奏っていうのはどっかでライブやったりは。
0: もう僕も毎月毎日みたいな感じで、あの僕例えば先週のゴールデンウィークで、はい、まあ、ビーズホーンズビーというバンドがいて、
1: はいはい、
0: あのコメコメクラブのホーンセクションね、うん、
1: はい、
0: でそのホーンセクションで自分の35周記念のライブで、はい、あの大阪ビルボードでやりました。
1: あ、そうですか。
0: でその次の日はレコーディングやって、うん、その後の日は、
1: はい、
0: あの今度房之助の、
1: はいはい、ブルースの、
0: はいはいはい、あのタクタクでそのタクタクの何周年記念のライブをやりました、
1: はい、そこで やられるわけ、はいはいはい、やったわけですね。
0: で昨日は東京で、
1: はい、
0: あ小平ジャズ協会 の、
1: はい、
0: あの僕 の、 あのビエジというバンドの演奏をやったということで、もう毎日みたいにあちこちでいろんなサポートやってます。
1: いや素晴らしい。さあここでねちょっと X からポストちょっと質問が来てるんですけど、はい、いくちゃんマーティブレッサ、ドラムを叩くには相当な体力が必要だと思いますが特別トレーニングなどされていらっしゃるのでしょうかという、どうですか。
0: No、 いやあの僕たちがドラマとしてなんか自分の足と 手首、
1: はい
0: ね、だから体に使うってことです。スタミナ、
1: スタミナ、はい、
0: だけ作ればいいんで、うん、もう私も全然ムキムキ面ではない。
1: あ、なるほど、はいはい、でも長時間のね結構、はいはい、まあ、ゆっくりなドラム演奏とか、はいはい、あるいはロックであれば、はいはい、ちょっと速いビートが続く時っていうのは大体何曲ぐらいまでやったらいいとかってあるんですか。
0: まあ僕ね X みたいはそれは音楽、まあそれ言っちゃいけない、あの彼はあれはパフォーマンスで、
1: はいはいはい、
0: ね、あんまりドラマとして認めない。
1: なるほど、はこう激しくやるっていう。
0: だから彼が首を痛んだっていうことで、うんうん、
1: あれはパフォーマンスですもんね、はいはい、でもこう振るとこで痛み張ってしばらく叩けなかった時ありますよね。
0: あの体はねそういう無駄の無駄使いはやっちゃいけないですよ。
1: やっぱり腕という形で、はいはい、まあ、パフォーマンスを大きく振って疲れる場合は普通に叩いてれば全然大丈夫という。
0: 全然大丈夫ですよ。
1: もう普通にできるということですね、はい、いやもうそれ、まあ、あの今マーティさん年のこと聞いてあれなんですか、おいくつになられたんですか。言わない方がいいですか。
0: あでも今、まあ、いやもうすごいここまで生きてたということで、まあ、すごい幸せですよ、
1: はい、
0: あの71歳 で今年はあの9月で72になります。
1: ありがとうございます。いやそうですか、すごい。それでも今もう全然元気で叩いてるっていうことは、もうある意味も叩かないとから余計体が悪くなっちゃうじゃないですか。
0: な長くやってるんだから、はい、そこ体を別に変の、 あの動きとあの動作はしない、
1: うんうん、
0: で自分今はここは健康大事、
1: うんうん、そうですよね。
0: ちゃんと、まあ、ご飯をちゃんと考えたりとか、はい、あと、まあ、僕のマネージャーがすごい厳しいで
1: 厳しいですよ。厳しそうですね。なんか食べ物で、いや、まあ、あの餃子もおられるとなんかこだわって出してるものとかあるんですか。
2: そうですね、なるべく体力をつくようなニンニクとかですね。
1: はいはいはい、その辺の
2: プロテインとかこっそりあのスムージーに混ぜたりとか。
1: あ、なるほど。
2: そういうものを取っていただいて、あとはちょっと
1: 例えばお酒飲んだりとかそういうのは。
2: あ、お酒はね楽しく飲んでいただいて。
1: あ、グーっていうパフォーマンスはどういうことなんですか。
0: 僕は今芋焼酎。
1: 意外ですね。
0: 大好き。

0: 僕も芋焼酎派です。ああもちかダメです。あの、ね、
1: これね
0: 美味しいのあるんですか。あの
1: 今ねすごい凝ってるのはね、
0: はい、
1: ダイヤメ。
0: ダイヤメ、
1: めっちゃあの長崎のあの芋焼酎
0: ダイヤメって、長崎のダイヤメ芋焼酎。
1: もうそれ
0: 美味しいですか。
1: もう
0: 他の飲めないぐらいですか。え、わかりました。どんな字書くんですか、京子さん。教えてください。
2: ひらがなでダイヤメって。
0: ダイヤメ、ひらがななんですね、はい、じゃあちょっと探してみます。
2: なんかそのダイヤメは、そのダイヤメっていう意味は、
0: はい、
2: その晩酌して一日の疲れを癒すっていうなんか意味がね
0: なるほど。じゃあそれもなんかもう名前からしてっていうか、その意味が飲まなきゃ健康にならへんぐらいの感じですよね。薬みたいなもんじゃないですか。ダイヤメ覚えときますんで。
1: ダイヤメ、
0: はい、もうねやっぱり家とかで飲むやったら僕はやっぱり焼酎になりますので。ダイヤメ、あ、そうですか。やっぱりもうその辺のこととか、はい、食べ物もやっぱりもう暴飲暴食何時から食べないとか、そういうこととかも気をつけてるんですか。
1: まあ、なるべく、まあ、あの私のマネージャーはね、なるべく僕がああいうファストフードは食べないように。
0: あ、なるほど。
1: あの特に M で始まるやつとか。
0: はいはい、わかります。なんかやっぱりその辺は気をつけてとかっていうのはありますよね。やっぱりまあ油のね取り方とか摂取とか、あの気をつけないとってありますからね。僕もどんどん体力つけないな、つけなきゃいけないなっていうので、僕趣味としてね、僕はあの61歳になったんですけど、であの60還暦の時にフルマラソン走ったんです。で一応完走したんですけど、まあちょっと40後半ぐらいから初めて13年連続でフルマラソン完走したりとかして、そういう体力をつけようと思って60をその還暦記念にもう一回フル走ったら、なんとか完走できたんですけどね。そういうふうな感じでちょっとずつ走ってるんですけど、でもサボり癖が出て、でまたちょっと太って、でまた痩せて、みと繰り返しなんで、体にほんま悪かったりするのでまあその辺をまあまずさくてね、ちょっとやっぱり見習わなきゃいけないなと思いますんで、頑張りますんでよろしくお願いいたします。さあということで、じゃあもう一度ねこう戻りまして、5月の23日、こちら音楽スタジオ246で、12時から14時、会場というか入場が11時半になりますが、足立久美さんのスキルアップセミナー、これ3回が4000になっておりますし、詳しくは、検索はどちらの方にすればいいですか。これ
1: 同じビバンジョのホームページ、
0: ビバンジョのホームページ、ビバンジョっていうふうにだけは、はい、あの、はい、OK ですよね。検索してください、はい、ね。まあ言えば男性ギタリストも大歓迎です。
1: はい、もうみんなギターを持ってきてほしいという
0: ということですね、はいはい、でいろいろギターで音楽を楽しみましょうということなんで、はい、こんな機会がないと思いますので、ぜひ皆さんまだ受付しておりますよね、
1: はい、
0: 大丈夫ですね、ギターご持参くださいということです。よろしくお願いいたします。そして、こちら、ビバンジョ、ミュージックフェスティバル、こちらビバンジョミュージックフェスティバルは会場がアメリカングラフティーズ、開催日が2026年の10月31日の土曜日になります。エントリー今絶賛募集ということで、はい、7月の20日までになっておりますので、こちらは応募資格は女性メンバーが1人いればってエントリー可能ということなんで、はい、ビバンジョって言ったら、女子バンドとかね、はい、あのレディースバンドとかいうね、感じがあるかなと思いますけど、1人いれば大丈夫なんで、皆さんぜひご参加してください。こちらは、まあ、ジャンルそして構成は自由なんですよね、はい、
1: そうです。
0: で演奏曲はコピーでもオリジナルでも大丈夫、はいはい、ということなんで、よろしくお願いします。そして、ステージセッティングを含めての30分以内での演奏になるということになります。また詳しくはエントリーしてから、はい、ということになりますよね。よろしくお願いいたします。さあということで、今日は、スタジオに遊びに来ていただいてすごく楽しかったんですけど、
1: ありがとうございます。
0: またぜひ、このビバンジョのねミュージックフェスティバルの時にもね、はい、遊びに来ていただきたいなって、近くなったら、
1: はいはい、
0: ね、遊びに来てください。
1: ぜひ歌を聴きたいんです。
0: あ、そうですか。またあの一緒に、はい、あの和沢さんとね、あのベースの和沢さんとピックアップでやってるということも聞きましたんで、
1: はい、
0: またそんなんでまた一緒にやっていただきたいなと思いますんで、はい、また音で遊びたいなと思いますんで、
1: はい、
0: ぜひともよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや嬉しいです、そんな風にね言ってもらえたら。さあということで、まあ、曲今日、CD をねまたいただいてかけたいなと思うんですけど、今日そんな

0: から一曲それを聞いてお別れしたいなと思うんですけども、あどこ行ったかな、ちょっとここに入れましたか、曲は何ちゅう曲でしたか今日いただいた。
1: あのヤスケという
0: こちらです、ヤスケという、
1: はい、CD で、あの昔信長の家来というか黒人がいたんですよ、
0: はい、
1: でそのイメージでその CD を作ったん で、
0: はい、
1: で曲はヤスケ&信長。
0: いやもう京都らしいですね、もっと聞きたいような話があるんですちょっと和テイストやったじゃないですか、聞いて送っていただいた時に、はい、えっと思って、やっぱ京都を意識してのサウンドなのか日本を意識してっていうか京都っていう風なイメージがなんか送っていただいた今からお届けするね曲はなんかそんな感じに撮れたんですけども、は
1: い、一応に日本というあのそれオリエントルというイメージで、あの感じなんかそういう イメージで作りましたので、 CD の中で彼はアフリカから、
0: はい、
1: あのヨーロッパで日本に来たっていうことで、1曲目も本当アフリカの世界、
0: そうなんです
1: 、まあ、CD を聴いてすぐ分かる。
0: 分かりました、ありがとうございました。このヤスケの中からじゃあこの曲を、最後にですね、お届けして、お借りになります。じゃあ紹介の方お願いしていいですか。
1: はい、あのヤスケの CD からヤスケ&信長聞いてください。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。マーティブレスさんでした。どうもありがとうございました。そして京子さんもありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

FM お得に8の国アーキスマンデーシングス。さあ時刻は17時、まもなく40分になろうとしております。イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオからゆずな月曜日を元気と笑顔する4時間、アーキストが19時までライブでお届けしております。最後までよろしくお願いいたします。さあということでね、先ほどゲスト来ていただきましたモンタ&ブラザーズのドラムでもありね、大橋純子さんから始まってたっていうのはすごいなと思いましたね。なんかそういう話を聞けて、すごく楽しかったです。さあエクスポストもね、いただいておりました。ありがとうございます。それご紹介していきましょう、せっかくですからね。こちらはですね、いただきました。マーティブレスさんね、このいろいろ今日来ていただいて、とっさんね、マーティブレスさんとのトーク楽しいです、19時まで楽しく聞かせていただきますということでありがとうございます。あくびさんがね、70代すごいということで、私もドラムやってみたいですということで、ぜひね、そういうセミナーとかにね、先ほどね言っておりましたけども、まあこちら足立久美さんのスキルアップセミナー、もちろんここにマーティプレスさんもね、おられるので、音楽スタジオ246の方にね、ぜひ、ビバンジョでね、ホームページ検索すれば、分かりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。こちらね、まあお申し込みとかは、まあ、そちらの方でねできますので、ビバンジョプロジェクトの方でよろしくお願いいたします。検索してください。男性ギタリストも大歓迎、ギターをご持参ください。ドラムはね、もし行ってねマーティさんおられたらね、相談したら教えてくれるかもしれませんしね、そういうのも、あるので、ぜひ遊びに行ってください。そして、女性がね一人いればエントリー可能ということで、ビバンジョ、ミュージックフェスティバルも10月の31日やります。7月の20日が締め切りになりますので、今絶賛エントリー募集中なので、ぜひね、こちらの方もですね同時に検索して、楽しんでください。さあそしてね、いくちゃんもね、マーティさんは健康に気をつけていらっしゃるんですねと、いつも芋焼酎ダイヤメ、これちょっとね探しに行こうね、一日の疲れを癒すというお酒、これだけでこういうことで、なんかこれを飲めば、あ、体が癒えるんだって思えば、お酒飲んでもいいのかなと思いますしね。うーさん、あきさんこんにちは、まだまだ明るいですね。そうなんですね、昨日もライブ終わって結構6時過ぎかな、いつもだったら暗いのかなと、明るかってね、なんかちょっと嬉しい感じがしました。なんかこう歌い終えてまだ明るい時に帰れるんだみたいなのは、なぜだろう、まあなんで嬉しいんだろう、なんかそんな風には思いましたけどね。マーティブレスさんが71歳びっくりしたあたりから聞いてます、今から合流します、サンキューです。ミヤスさん、アキさんこんにちは、不具合でポストできないターミです。あら、やっぱりいるんですね。チャッコさんの、リプランを拝借、さあ届くのか、実験ポチに届いておりますよ、ね、やっぱり届かない人もいるので、なんか今日若干少ないなと思ったりもしておりますが、皆さん、ね、懲りずになんかいろいろ試してやってください。もう治ったという噂も聞きますが、まあ、こうやってねいろいろ話を聞いてると本当に、ワクワクするなと思います。さあこの後ですね、私の日常の小さな幸せいただきますよ、いただきますので、6時前まで、まあ今からね、なんかこんなことあったよみたいな、やったらね教えてください。では行きましょう、斉藤和義さんの曲ですね、イレーン。

FM お得に86に秋津マンデーシングス、ね、斉藤和義さん、ね、お届けいたしました、ね、さあ次の曲でございますがウルさんですね、アンビバレント。

さあ、こちらですね、ウさん、リクエストいただきました、ね、釣りに行かれたり、ね、少しお休み、お仕事から離れてリラックスできましたかということで、まあね、釣りは釣りで疲れたりするんですが、まあ、気持ちはリラックスしたかなという感じですね、ね、こちらバックナンバー水平線

さあ時刻は17時56分 FM 特に862アキシマンデーシングス。さあ今お届けしたのは、バックナンバー水平線。おさんリクエストありがとうございました。さあということで、ね、こちら、ポストもね届きました。ありがとうございます。バックナンバー水平線かけてくださりありがとうございます。気分転換、たまにはしてくださいねと。海をぼーっと見に行きたいなと。ほんまですよね。あの釣りとかなって船で行くとね結構みんな真剣なんでね、ぼーっていう感じじゃないですよ。もう漁師ですよ。気持ちは漁師。もう釣れる なんかもうね慌ただしいです。ぼーっとしてるよりも結構こう釣れてるともう気持ちがなんかもうね本当に、波の音となんかもうまあ凪やったんですけどね、すごい釣り日和っていうかねすごいいい感じやったんですけど、ね、もう魚釣るのもやっぱり船降りたらちょっとぐたっていう疲れだから送ってもらってる車の後ろでちょっと寝てしまったりするわけですよ、まあ寝ていいですよと、ね、ちょっとお蕎麦屋さん着いたら食べましょうねって言ってもらってねえ、まあ本当に贅沢させていただいたわけですけど、そしていくちゃん先日バックスランプのドラマのファンキー末吉さん、おお、ライブに行ってきました。すごい。スティックが折れてしまったようです。末吉さんと目が合った私にその折れたスティックをいただいてサインまでいただき嬉しかったです。家宝にします。素晴らしいね、え8月11日、バックスランプ日本武道館、ね、えすごいですよ。この間ミュージックステーション出てました、ね、えちょっとねまあいろいろ声の調子が悪かったんじゃないのかとかいろいろそういうね、ポスト見ましたけど ね、 ねえでも頑張ってました。なんかやっぱりテレビ局っていうのは結構疲れたりするんじゃないかなっていうのがねちょっと見ててわかります。気の使い方がいつもとは違うだろうなとかと思ったり。リラさん明るいうちの帰宅嬉しいですよね。そうなんですよ。だからライブの時でもここラジオでも今日もあまだ明るいよね。じゃああと1時間まあでもね7時には暗くなるからな、6時で明日なんかね6時ぐらいにイオン出る時は明るいなーっていうので嬉しかったりするわけですよ。なんか暗いとねあもう帰って、ご飯食べて、なんかちょっとねみたいなちょっとため息が3回ぐらい多いかなって。明るいとねえ、ま、なんかまだどっか行けるんじゃないみたいな体がねなんか元気になるような感じがしますよね、そこがまた嬉しかったりしますが。さあ、こちらこまみちゃん、5月22日は日記こと錦織和樹さんのお誕生日。そうですね、この曲から始まり今まで一緒に歩んだなと、改めて思いが募りますと。昔との、曲、まあ、3on3 でもいただいたんです。これまたかけたいんですが憧れのバックフィリップこれを今日はお届けしようと思います。誕生日ですからね、僕が12日10日後に日記が生まれたというあんま関係ないですが、10日間お兄さんということでね、アッキー日記2人合わせてニャッキー。さあということで憧れのバックフィリップ

FM お得に86にヤキシマンデーシングス、今お届けしたのは錦織和樹さん、5月の22日お誕生日迎えます、アキシと同じ年みたいです。ということでね、憧れのバックフィリップお届けいたしました。さあということで、時刻は

ちょっとね調子が悪いんですが、さあ時刻は18時5分なりました。 FM 特に86に、じゃあ、もう一曲お届けしましょうかね。スキマスイッチですね、暁の歌、聞いていただきましょう。その間に皆さんからですね、私の日常の小さな幸せいただきたいなと思います。

今日はですね、まあなんかポストの、なんかいつもよりね、来てないんですが、もうせっかく来てもらったうっさ、最近私の日常の小さな幸せいきましょう。最近写真を AI にお願いして加工して遊んでいます。これ今の AI 本当すごいよね。なんちゅうの、写真をアニメにするのってあって、でそれを逆に動かしてテーマ決めて、で前、まあうちとね、折々の直樹選手とその漫画のやつを撮ったら、それでなんか15秒ぐらいの動画ができて、あれには感動しましたけどね。ちょっとすみません、話が逸れてしまいましたが、さあ加工して遊んでいますと、二重顎を消してとお願いしたものの、職場で見せたら可愛いと言われました。今の私が褒められたわけではないけど、なんだか笑えてちょっぴり幸せだなぁと、痩せなきゃということで、いや大丈夫ですよ、そういうね遊び方できるっていうのはね、すごい嬉しいなと思いますよね。さあ、小桜インコさん、私の周りの日常の小さな幸せ、周りになりました。最近運が良く、仕事、家族など嬉しいことが続いて幸せな1週間でした。このまま1年ラッキーなことが続いてくれると嬉しいな、幸せだな、いただきましたね。え、うさんもありがとうございます。さあ、まあ AI で遊ぶって今本当にショックやったのが、この間もラジオで言って、誕生日プレゼントに直樹選手がねバスボムをくれたわけですよね。バスボムが子供が泣いてる時にお風呂でジャーンとこれつけた、ぐわーっと泡になって、そこから人形がバーン出てくるのを見て、うわーっと子供が喜ぶ動画を見て僕は喜んでたわけですが、その AI だったんだっていうことでショックを受けてるっていうね。まあ本当に、いろんなことが今できるんだなと思いますけどね。さあこちらジャスミンさん、私の日常の小さな幸せ、昨日は急遽ライブに参加するべく最寄り駅から近鉄特急に乗り、あと後30分で難波駅まで来た時、他の線で人身事故のアナウンス、あら、それでもほぼ定刻に到着、帰りも早かったので嵐のライブ帰りの方々の電車も混雑なく無事に帰れました。幸せだなぁ、いただきました、ありがとうございました。さあということで、いくちゃん、先日推し友とベトナム料理を食べに行きましたね。それぞれの推しの話をして美味しい料理で盛り上がる時間、仕事のこと、家族のこと、たくさん話せて幸せだなぁでした、ありがとうございます。いただきましたね、嬉しいですよ。ミハさん、私の日常の小さな幸せ、朝から調子が悪くて、細切れで寝ていたんですが、これ時計を見たら17時57分、マンディ聞き逃したショック、時計を見たらそれは夢でした、これは届くのか、再び実験ポチ。なるほど、今やっぱりポスト調子悪いのかな。まあでもこうやっていろいろこうやって送っていただいてありがとうございます。ポストも調子悪いんですけどね、そのアップデートした私のパソコンがなんかねうまく起動してくれません、今の、ね、だからちょっとね、お聞き苦しい点があったりね、してると思いますが、ちょっとわちゃわちゃして、今日は放送してるわけですが、皆さんどう過ごしでしょうか。以上、私の日常の小さな幸せでした。

FM お得に86にアキスマンデーシングス、今お届けしているのはバックフスランプ大きな玉ねぎの下で、ね、えこちらウーさん、私もミュージックステーション見ました、バサダさんと声援送っていました、大きな玉ねぎの下で、ね、えあくびさんバックスランプ、ね、え今度8月11日日本武道館、ね、え本当に気合入ってますね、ミュージックステーションなんか 見れてなんか嬉しいなと本当思いました。エクちゃんもね、大きな玉ねぎの下でわざわざミュージックステーションかっこよかったですと、いただきました。さあということでこのコーナー行きましょうね。FM お得に86にアキスマンデーシングス、さあ時刻は18時25分行きましょう。レトロなマンデー、レトロなマンデー、じゃあ行きましょう。まあこちらね、いろいろありましたが、よしみちゃん、あきさんこんにちは。昨日はまだまだ旅の途中、ライブお疲れ様でした。サンキューです。久しぶりの開催のこのシリーズ、当初は、家の事情でライブになかなか参加できずだ、参加できずだったので、初参加でした。なるほど。お久しぶりの永瀬さん、はじめましての仁さん、ランチのお時間なのにディナーライブと永瀬さんが言われたようにお店の中は始まる前からハイテンションマックスでした。ライブ中も終わったからも参加された皆さん楽しい時間

が過ごせました。本当にありがとうございました。朝から自治会ね、草取りね、体がガタガタ、思い切ってでも参加してよかったということで、レトロマンでこちらね、昨日一緒に歌ったということで、尾崎恭彦さん、また会う日まで

レトロなマンデーお届けしました。尾崎裕彦さん、また会う日までね。えさあこちらね、先ほどの大きな玉ねぎの下でね、やってる時、マイケルちゃん新玉が美味しくって玉ねぎサラダ作ってたら聞き惚れちゃいました。玉ねぎ切ってサラダしてたら大きな玉ねぎの下でね、いいですね。そう、あくびさん、赤田でみんなで歌った曲楽しかった、また行きます。おー嬉しいですね。また赤田に9月かな行くので歌いましょう。昨日も大合唱でした。もうやっぱり盛り上がるな。でまあ自分で言うのなんですけど、声出る、もう俺すごいなっていうぐらい、尾崎清彦さんぐらい出るぐらいの感じで歌ってましたからね、高音がすごい。さあということで、ジャスミス、また会う日までリクエストありがとうございます。昨日の光景が蘇ります。会場の皆さんも嬉しそうでしたね。ゆくちゃん、また会う日までライブで聞くと、寂しさが、緩和されるという、なるほどね。ちょっと寂しいけどいいね感じになるのかなって思ったりするのかな。さあじゃあこちらね、ウーさんレトロマンデーに来たんですが、大橋純子さんの曲がなかった。でも今日マーティーブレスさんが初めてデビューして叩いたのが大橋純子さんなんで、黄昏

0: さあね、こちらジャスミさんね、いただいております、黄昏マイラブ、大好きな曲です。でもまさかサブちゃんの事務所だったとはということでね、おじきって呼んでたんかなって思いますけどね。黄昏マイラブお届けいたしました。
1: 私のアルバイト先では食材の廃棄を減らすために使い切れる分だけ仕入れる、日付の早い食材から使う、この2つが徹底されています。これが身についたおかげで家でも使い切れる分だけ買う、日付の早いものから使うをすることができるようになりました。消費期限を確認するのはとっても簡単です。少しでも食品ロスを減らしましょう。
0: 時刻は18時35分 FM 都会862アキスマンデシングス、19時までアキスショが生放送でお送りしております。さあということでね、じゃあここからですね、アキスショの曲をお届けしようかなと思いますね。三好さん、アキスさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ラジオは聞けませんが聞いてへんのかい。

月の、秋津さんの、ライブ、27日の新宿公演に行きますよ、今日チケット申し込みました。ありがとう。嬉しいですね。6月か、来月かね、早いな。初めて秋津さんのライブ、ドキドキしながらも今からも楽しみにしています。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。さあということでね、まあ楽しくね、本当にできたらいいなと思います。新宿は安弘選手にサポート入ってもらうので、ね、じゃあ次の赤坂が秋津一人なんですわ。これがちょっと、また心細いなとは思いますが、それはそれで楽しいかなと。まあ普段そうだったんですよ。回ること北海道にも一人で行くことは多かったんですが、まあ、今月北海道一人ですからね。まあ一人旅も別に慣れてるわけですが、最近ちょっとみんなと一緒に行くからある意味寂しいなっていうのはあるのかもしれませんが、じゃあね、秋津曲聴いてください。ステップ

さあ、ヤッキーさんで聞いていただきましたステップですね。さあこちらはね、ウーさんステップ東京でも聞けるかなということでね、聞けるんじゃないですかね。ステップはね前もやったしね、一人の時もやってるか。ユミ空とくもさん、また会う日まで。私も坂雷神さんでアキスさんとさんが歌ってくれたのを思い出しました。いやー歌ったな、歌いました。早く九州に来てきてサンタモニカ、書いてないか。来て来て来て来て、大橋純子さんね、マーティブレスさんとつながってたっていうね、これすごいなって、そういうのを知らなかった部分なんか嬉しかったりしますよね。さあまあいろんな形でておりました。さあこちらもリクエストいただいておりましたが、どれだったどれだった。そっか、たくみちゃんが、昨日は10年ぶり約、まだ旅の途中お疲れ様でした。久しぶりに3人揃ってのライブ、いろんなこと、秋津さん、長瀬さん、仁さん、パンすごかったですということでいただいておりましたね。こちらポストの方でも、昨日は久しぶり、まだまだ途中のということでね、書いておりますが、ね、こっちですか。久しぶり、ずっと聞きたかった、超久しぶりの歌にも感動しましたと。そうだね、リクエストで乾いた朝来てるんですけど音源がないです。ですから、4000マイルね、いただきましたので4000マイルお届けしましょう。とっつぁんもね、なんかかっちゃんのコンサート行ってきたっていうので、昨日神戸ね、かっちゃんのコンサートがありました。私は留守番でした。あ、留守番か。行かれた方の最高だったという感想を拝見して私も幸せな気持ちになりました。幸せだな。遅いか、ね、まあ幸せの他ももらいましたけど、後半にゆめさんもあったな。また見つけて言いますね。今日もうバタバタしております。でもバタバタっていうのが嫌いなのにバタバタしております。4000マイルじゃあお届けしましょう。

FM お得に862、今お届けしているのは秋書で4000マイル、こちらね、由美空とくまさん、私の日常の小さな幸せいただいてました。ね、先日娘の旦那のライブを見に行きました。ね、昔ビジュアル系のバンドを組んでいて、今回、復活し初めて見ました。イケメンすぎてテンション上がりました。秋津さんも知ってるりんちゃんです。あー、コーナー終わってしまったというけど、幸せだなー、いただきました。ありがとうございました。秋津で4000マイルお届けしました。さあ、じゃあ今日は秋津のラストの曲になるかもしれませんね。空を抱きしめたい。

さあ15時からお届けしてきましたアキストマンデーシングス、いかがだったでしょうか、そろそろお別れの時間です。さあね、明日12時からアキストレディオミュージックシップは西城秀樹さん特集です。ね、もうたくさんリクエストいただいておりますが、明日の朝7時までエントリーしておりますので、メッセージ添えてですね、FM お得のリクエストホームお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあポスト紹介しましょう。マイケルさん、後半は秋井君の歌ですね。やっぱり、聞きたいべさ、ありがとう。ステップ包丁持っているので踊れませんが、気持ちは、ね、踊ってます、ありがとう。いくちゃんもね、新宿ライブ楽しみということで、とっつぁんがね、コーナー終わってる日常の幸せのポストね、読んでいただきありがとうございます、嬉しいなということでね、4000マイル赤坂ライブも楽しみです、ライブ会場初めて、いくちゃんありがとう。マイケルさん、今週も素敵すぎる、嬉しい、歌が、この時間にもうご飯したく、いいですね、腹減ってきたね。ジャスミンさん、4000マイル、昨日は席が真ん中すぎて一緒に歌えなかった。歌えばいいじゃん、だって俺声でかいから全然かき消されるんじゃない、ねえ、リモンさん、昨日ライブで聴かせていただいて4000マイル席でしたということで、ありがとう。ウーさん、空抱きしめたい、聴けて嬉しいな、かっこいい、リクエストありがとう。ラスト30分アキスさんの曲が聴けて嬉しいけど、番組終わってしまう寂しさもあるなという、ああそうか、そういう部分で、ね、4時間ですよ、明日もあるしなラジオ聴いてくれよな、ちょっと悟空風に言うてみたり聴いてくれよなみたいなもうどうかわからないようになってる。ちゃっこさん、4時間生放送お疲れ様でした、ありがとう。今日は仕事が大変で疲れてしまい、ゆっくり聞いてしまいました、早くアキさんライブに行きたいです、待ってるからな、ちょっと悟空風に会うてるのかどうかわからない。マイケルさん、4時間お疲れ様でした、ありがとう。後半はね、アキさんの歌で幸せをもらいました、ありがとう。明日もファイトです、ファイトファイト頑張ります。ウーさん、4時間生放送お疲れ様でした、パソコンアップデート、明日は、調子が戻るといいですね。そうなんですよ、今日ちょっとね、アップデートしたせいかで、なんか変なとこについちがって、同じ違うのにジングルが入っちゃったとかしてね、お聞き苦しいとこすいませんでした。ジャスミンさん、5時からの私の2時間が終わってしまいます、元気な、声が聞けて嬉しかったということで、月曜日、お疲れ様です。

たって、いえいえ明日も頑張りますからね、ゆくちゃん空を抱きしめたい、明智さんの曲たくさん聴けたから明日頑張ります、明日も頑張ってね。そして小桜インコさん、ステップ、4000マイル空を抱きしめたい、明智さん3連ちゃん嬉しい、ありがとうございましたね。明日もみんな聴いてくれよなこれどうなる、ちょっとまあ自分の中ではもうちょっとうまく、悟空のモノマネをできるようにしていきたいなと思いますんで、さあね、明日ね言っております、12時からはアキストレイディオミュージックシップ、こちら西城秀樹さんです。そして15時からは、アキストがねまた登場して、アッキーナオキオリオリレイディオ、こちらの方もね楽しんでくれよなっていうことですよね、もう明日も本当に喋、り倒してみますので、まあ折り折りがねそんな感じですから。さあということで、さあこの時間はね、皆さんを笑顔にしたいアキストがお届けしましたね、この後も FM を特に862で楽しんでください。さあね、この時間はいつもあなたを笑顔にしたいアキストがお届けしました。この後19時からはですね、若ちゃんのラッピングマンデー再放送ありますので、明日ねアキストの再放送もあったりね、まあ、結局862でアキストガンガン喋っておりますので聞いてくれよなということで、それではこの辺でさよなら、バイバイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
4: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。
4: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
6: 今日も一日お疲れ様でした。 FM おとくにが午後7時をお知らせいたします。

5月18日月曜日、時刻はお昼の12時になりました。 FM お得にお聞きの皆さん、こんにちは。イオンモール京都葛

川サテライトスタジオからライブでお送りするラッピングマンデー始まりました。お相手はサニサイの山田和歌子がお送りいたします。1週間ぶりの生放送、皆様いかがお過ごしでしょうか。冒頭からお聞きの通り、ちょっとね、声がいつも以上に低くて、ちょっとお聞きづらいことが多々あるかもしれませんが、本当に、申し訳ございません。ご了承いただけたらと思います。というのもですね、5月の16日先週末土曜日、私、サニーサイのボーカルやらせていただいておりますが、5月16日土曜日ライブをしてきました。ちょっとね、そのあたりから、喉の調子がおかしくて、終わった時にこれはちょっとやばいなと、いうのでね、いつもは終わった後は打ち上げのビールを楽しみにしてるんですけれども、もちろんお酒もこれはちょっとやばいと思って飲まず、昨日ももちろん飲まず、今日朝夜中もちょっとやばくてどうかなと思って、朝ももう全然出なかったので、もう休ませてもらおうかなと思ったんですけれども、でもね、昨日おとついのライブの話とかもやっぱり1週間伸びてしまうと、なんか温度が鮮度が落ちてしまうなと、せっかくのこの感動を今思った時にね、伝えた方がいいかな、伝えたいなと思ったので、ちょっとね、お聞きずるしいかもしれませんが、今日は私山田和歌子元気にやってまいりましたので、皆様よかったらこの声で1時半前までお付き合いいただけたらと思います。いつも以上にちょっと今日はね、こんな声でダラダラやるのもあれかなと思って、音楽もいつもよりもちょっと多めにやろうかなと、流そうかなと思っていますので、よかったらぜひね、ゆったりと今週も聴いていただけたらと思います。この番組は私山田和歌子がミュージシャン、主婦、2児の母、パーソナリティ、いろいろな視点でお得にのおすすめ情報や、大好きな音楽、一緒に考えて知りたい大切なことなどなど、月曜日のお昼間、ラジオの向こうの皆さんの心をそっと包み込む言葉や音楽でお届けする、そんな番組です。1時半前までどうぞお付き合いください。この番組はいつも皆様からメッセージやリクエストお待ちしております。今日はね、ちょっとフリーということで、先日のライブの感想なんかもお寄せいただいていたりしますので、そんなんも紹介したいなと思います。ちょっと本当にこんな声なので、音楽多めにたっぷりゆったりお届けできたらと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。この後ね、ちょっとね、時間があれば先日のライブのこともね、言わせていただきたいと思います。そうだ、まずは来てくださった皆様、本当にありがとうございました。そしてね、本当お世話になったといいますか、両口和志さんの素晴らしい、イラストの作品たちに囲まれて、いつもよりなんかいつも以上に団らん感、家族団らん感が増した、そんなほんまにアットホームな、空間やったな、そんなほんまに楽しいライブやったな、そんな風に思っておりますね。そんな話はまたおいおい少しずつできたらいいなと思いますけれどもね、本当にまずは来てくださった皆様、両口さん、スタッフの皆さん、みんなにね、感謝やなと思います。昨日もね、個展最終日だったんですが、ライブちょっともうチケット取れなくてっていう方とかもね、個展だけ見に来てくださったり、したので、やっぱり3日間やってよかったねってね、みんなでスタッフとかとも喋っておりました。本当にね、たくさんご来場いただきましてありがとうございます。さあ、それではここで1曲、まずは今日は、前回のその週末のライブでね、2曲目プラチックっていうのをね、1曲目に歌ったんですが、その2曲目に、歌った曲からのスタートにしようかと思います。サニサイ、たった一つ。

32歳山田和歌子がお送りします。ラッピングマンデー1曲目オープニングナンバーをお届けいたしましたのは32歳たった一つお送りいたしました。あんまりこの歌は最近と言いますか、若い頃はよくライブで歌ってたなと思うんですけれども、なんかみんなそれぞれ結婚して落ち着いて、なんかあんまりこの曲を選ばれることがねなかったんですけど、なんか今回その涼口さんと一緒にねコラボということで、まあその涼口さんが私たちのイラストをね農作品集を全部作ってくださったのがきっかけでね、その作品集を販売しようということで、5月16日のライブがまず決まったわけなんですけれども、でそこからね見ていただいた方、来てくださった方々は分かるように、その涼口さんがこれまでの作ってくださったジャケットの中で特にお気に入りの、イラストたちをこうレコードサイズ、昔のねレコードのサイズにジャケットをね、作ってくださったんですよね。でそれを印刷をしてもらって、それを7、8枚、8枚ぐらいかな、壁に並べさせていただきました。ちゃんと表面も裏面もね、あって、皆さんが手に取ってくださるようにね飾り付けを、してくださっていたんですけれども、やっぱりそういう本当に涼口さんの絵がもうそのスタップエッツギャラリーのねあちこち壁面にたくさん飾られていたんですけれども、そのね涼口さんのこのイラストたちがこんな感じで自分の中でこのセットリストを考えているときに、涼口さんのあのカラフルなイラストたちがスタポのね、壁にいっぱい飾られて、きっとそれはなんかほんまにすごく幸せなハッピーな空間になるやろうなと思って、その時にふとこのたった一つをねちょっと久しぶりに歌いたいなと、そんな風に思いました。サニーさんにとっても涼口さんにとってもやっぱりそのすごく大切にしているのは、日常の生活だと思うんですよね。涼口さんも本当に、まあ、涼口さんの場合の日常の生活は私たちサニーさんよりもはるかに、おしゃれ、でございますけれどもね。でも、まあ、私たちは私たちのその日常の生活があって、でそういうすごくこう本当にその普段の、あんまりこう気をてらわない普段の、生活スタイルっていうのをすごい大切にしていて、きっとそれがねなんか共鳴されているかなと思うんですけど、そういう本当にその生活が始まるっていうこのたった一つっていうのは、まあ、結婚を意識したというか、この人とこう新たな人生を歩んでいくっていうねそんな歌なので、こうねそのこのハッピーな感じが1曲目2曲目にね、私はやりたいなと思って、まあ、メンバーも了承してくれたのでね、あよかったと思ってねこのたった一つを歌わせていただきました。さあ時刻は12時14分、まもなく15分になろうとしております。ちょっとねいつもよりも、低い声でお届けしておりますが、いつもそうなんです。昨日ももう個展に涼口さんの個展に2時ごろに行かせてもらって、もう朝起きた時からもうほとんど声が、出なかったので、もうどうしようと思って、でも行ってもうすぐご挨拶だけして帰らせてもらおうと思ってたんですけどね、もう本当に途切れることなくいろんなファンの方やいろんな方が来てくださったので、なんか帰ったら申し訳ないなと思って、ずっと最後までいさせてもらったんですけど、だんだんそのうちにね喋ってるうちに少しずつ声が出るようになったので、今日もそうやったらいいなと思いながらお届けしておりますが、はい、まあ無理はせずにね、今日はねいつも12時40分頃から、歌わせてもらっているワカペラのコーナーは申し訳ないんですがお休みさせていただこうと思います。さあここからはお得にガイドのコーナーに行きましょう。ですね、私はというか、まあ、私はこのねお得に地域といいますか、この

西京区ら辺に住んでいますけれども、最近とってもとっても、素敵でとっても美味しい、コーヒー屋さんを、見つけました、場所はですね、大原の北春日町といいまして、本当にね、大原のの落差のちょっとうって上がったところのすっごく緑がたくさんあってというか、山手の方のね、大原野の方にあって、でも築150年ぐらいのすごい素敵な古民家でやっておられる牧野コーヒーさんというコーヒー屋さんを最近、見つけましてですね、でずっと2週間くらい前にその存在を知ってずっと行きたかったので、先週ぐらいかな、ついに、ようやく行くことができました。行ってから、皆さんにもご紹介しようと思っていたので、ようやくご紹介できるのでとても嬉しいです。牧野コーヒーさん、ここはね、本当にコーヒーに、もちろん豆から、そして焙煎から、入れ方から、すべてにこだわりを、持っておられるコーヒーのね、お店で、店主の方がすごく確か沖縄の方だったと思います。で、奥さんのご実家を改装されて、このね、牧野コーヒーさん、ここの場所で、大原野の場所で、とても素敵なね、もう行ったら皆さん絶対気に入るやろうなというね、私もここは一人でも、ゆったり来て、ちょっとなんかぼーっとしながらね、私らは窓辺の席に座らせてもらったんですけど、ずっとこう外眺めながらね、歌詞とかなんか書きたいなって、思った、そんな素敵なお店でした。ブレンドコーヒーとシングルオリジンっていうコーヒーがあって、でそのシングルオリジンはその時のなんかおすすめのね、世界からの世界各国の豆があるみたいなんですけれども、その私らが行った時はインドの、豆を使ったって、書いてあったので、私はブレンドコーヒーで、夫と行ったんですけど、夫はシングルオリジンを、頼んではりました。ブレンドもね、本当にね、すっきりとした、味わいで、でもなんか奥深くって、とっても美味しいコーヒーやなと、私もそこまで詳しくないんですけれども、好みの味って、思いました。ほんでデザートもありまして、黒いタルトっていうのと豆乳チーズケーキっていうのがあって、一つずつ頼んでみたんですが、私はこの黒いタルトがとっても美味しくてお気に入りになりました。黒糖をね、使った、タルトだったんですけれども、黒糖のほんのりこう味わい深いね、優しい甘さが、すごく癖になるなと思ってね、とっても美味しかったです。豆乳チーズケーキもね、ちょっと酸味があって、美味しかったですよ。どっちも好みかなと思いますがね、何よりやっぱりそのお店の中の、佇まいであったり、本当に、素敵で、こう座敷があってね、ゆったりと座れて、その日はちょうど5月の節句の直前やったかな、あれだからもうちょっと前やねに行ったんですけど、その5月のね、5月人形がね、兜が飾られていたので、とてもね、写真撮りたいなと思ったんですが、他にお客さんがそこにやはったのでね、ちょっと撮れなかったんですが、とても日本らしいというか、町屋、古き良き町屋で飲むコーヒー、とっても癒されますので、ぜひ、いらしてみてはいかがでございますでしょうか。ですね、12時から5時までやっておられます。ぜひ皆様ね、気になる方は行っていただきたいなと思っています。大原の、北春日町にあります牧野コーヒーさんでございます。今日はですね、牧野コーヒーさん紹介させていただきました。12時から5時、火曜日と水曜日がお休み、だから今日はね、やっているんですけれども、火曜日と水曜日がお休みとなっています。今日は牧野コーヒーさんを紹介させていただきました。また皆様からのおすすめ情報も募集しておりますので、よかったらぜひお寄せください。ではここで一曲聴いてください。くるり、言葉は三角、心は四角。

時刻は12時28分回っております。今日も生放送でお送りしておりますラッピングマンデー、ハッシュタグラップまでいただいたメッセージ紹介しましょう。島風6号京都行きさん、和歌子さん、リスナーさん、こんにちは。よく晴れてますね。暑くなりそうですから対策しっかりしましょうねといただいております。放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございますね。今日も暑くなりそうですよね。昨日も30度近く上がっていて、もう本当にね、半袖で全然いいぐらいのね、 T シャツ1枚でも、いいぐらいの暑さで、もう春はどこ行ったや、梅雨はどこ行ったんやという感じでね、まあこれからまた梅雨になるかと思いますが、こんなに、暑いの、広島の方では35度近く、行っていたとニュースで言っていましたが、なんかいきなりの暑さなので体もね、もちろん慣れていない。この間まで寒い寒い言うてたのに、この気温のね、急激な変化とかに体がついていけないことあると思います。私もこんな喉でこんな声で言うなよって感じですが、皆さんね、本当に気をつけていただきたいし、水分補給、しっかりしていただきたいと思います。私は今日はね、このイオンモール京都桂川の3階のフードコートにありますレモネードのお店でね、ビタミン C を取ろうと思ってレモネードを今ね、大きいサイズのを買って飲みながらやっておりますよ。ここのレモネード大好きなんです。今日はちょっとスカッとしたかったんで、喉に悪いかなと思いながらレモンスカッシュを飲んでいますけれどもね。ありがとうございます。ホッシーさんもいただきました。若子さん、ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。いよいよ夏本番の暑さになりましたね。リラックスして放送届けてください。楽しみに聞いていますといただきました。ありがとうございます。ちょっと声はガサガサしてますが、元気にお届けできればと思います。マイケルさんも、若ちゃんこんにちは。無理されずですよ、ゆったり聞かせていただいていますといただきました。ね、ぜひゆったり聞いていただけたら嬉しいです。マイケルさんも、たった一つでいただいていたりしています。ありがとう。あゆさん、赤ちゃん喉をいたわりつつ生放送ファイトです。そう、喉にはリコリスティーがいいと聞きます。飲んだことありますかといただきました。リコリスティーはちょっと聞き覚えがないような気が、するんですけれども、調べてみようと思います。ありがとう。ホルペアさんもいただきました。和歌子さん、こんにちは。昨日は夏本番になり、出先で汗だくになりました。水曜日は雨になり、気温が下がるようなので、気温変化での体調気をつけないとですねと、いただきました。再放送となりますが楽しみにしていますといただいています。ありがとうございます。再放送でももちろんありがたいです。

ね、今頃お仕事なんかな、頑張ってくださいね。さあ、それではここで一曲聴いていただきましょう。ラジオネーム、ね、さっきもメッセージいただきました、あゆさん。やっぱりこの曲が好きだなぁといただきました。サニサイ、ずっと大切にしたいことをリクエストにお答えしようと思います。リクエストありがとう。

ール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りするラッピングマンデー、サニサイの山田和歌子がお送りします。

時刻は12時40分回りました。2曲続けてお送りいたしました。愛さんリクエストありがとう。サニーさんへずっと大切にしたいこと、これもライブでねこの間の、歌いましたけれどもね、ずっと今年もあのライブでも言いましたが、本当にこの曲は、すごく最近というか、去年ぐらいからこの曲のこう熱さに、自分で作ったんですけど良さに、気がついたというか、なんかあすごいいいなって思ったりしています。手前味噌ですいません。ずっと大切にしたいことに続きましては、こちらラジオネームマネージャーさんいただきました。週末お疲れ様でした。本日は曲多めということで、緑地さんが聴かれているレコードの中から初夏っぽい、スタイルカウンシルのラックという曲をリクエストしますとね、めっちゃ素敵な、ラックという曲をリクエストにお答えしておかけいたしました。そのこのね週末一緒にご一緒させていただいた両口さんは本当に音楽が大好きで、毎日のように本日のレコードみたいな形でね、こうレコードを並べて貼って、それをね写真に

ってインスタとかで SNS で流してはるんですけれども、その中の、一曲というかね、スタイルカウンシルがあったんやろね。はい、ありがとうございます。お、いいなと思ってね、夏っぽい曲、ラック聞いていただきました。今日は曲多めにいつもより、お届けしておりますが、皆さん、ちょっとね、こう声がいつもより聞き取りにくいかもしれませんが、私山田佳子、なんとか、頑張っております。どうか、皆さんもゆったりした気分で聞いていただけたら、嬉しいなと思います。なんや、そうですね、あ、じゃあここでちょっとそのライブの話、ちょこちょこ言うてますが、本当にね、でもね、両淵さんのそのイラストたちに囲まれて、そして新しい作品のね、今までのジャケットではない新しい作品もすっごい大きな、こうに引き伸ばして、それをね、もうあの私たちがライブしている背中の壁面のところに、かけてもらってですね、それをバックに私たちが歌わせていただいたんですけれどもね、この、は私たちのね、次の新しい曲の、レコードジャケットにっていうイメージで、両淵さんが描いてくださったので、いつか必ずそれをね、実現したいねって、そんなこともライブでも話しておりました。本当にいつも以上に、さっきも言いましたが、団らん感がたっぷりたっぷり詰まった、そんな、とっても優しいいいライブになったなと思います。そのな、ね、朝が来るまでにという曲を両淵さんがリクエストしてくださったんですが、それともう一曲、サプライズでというかね、有賀さんの奥さんも、奥さんの妹さんも来てくださってたんですけれども、ちょっとサプライズ的にこの曲もリクエストしたいですといただいたのが、私たちの亡きメンバー有賀信夫さんのレインドルフィンという曲でした。今日の曲を、私たちがこう自分なりにアレンジをしたんですけれども、その今回は自分たちの曲だけじゃなくて、なくてはならない、もう一つの音がありまして、これは去年 の、 その、 あの水中カメラマンの、ロナルド大輔ジョーダン、ドルフィンアイズの、ね、大ちゃんがと一緒にライブをした時にもうやらせてもらったんですが、その水中カメラマンの大ちゃんが、動画でね、イルカやクジラたちの、写真やこうビデオ動画をね、撮ってはって、その中に、クジラやイルカの鳴き声が入っているんです、入っているのがあって、それをね、流しながらレインドルフィンを歌わせていただきました。これはね、ちょっとライブの音源を聞かせたいぐらいなんですが、残念ながらライブ音源はないので、いつかね、どこかでもし手に入ったらライブ音源を泣かせたら嬉しいなと思いますが、今日はその有賀信夫さんのレインドルフィン、ちょっと聞いていただきたいと思います。

0: ール京都桂川サテライトスタジオからライブでお送りするラッピングマンデー、サニサイの山田和歌子がお送りします。
1: 時刻は12時54分回りました。今日は言葉の日なんだそうですよ。ちょうど語呂合わせ5月18言葉で言葉の日だそうです。ラジオネームマイケルさん、今日は言葉の日って聞き、言葉って伝えるのって難しい時ありますよね。受け取り方によってはうまく伝わらなかったり、若い頃は本当苦労しましたと、いただきまして、リクエスト小田和正さん、言葉にできないいただきました。リクエストありがとうございます。本当にね、言葉って伝え方によっては受け取ってる人にもの受け取り方にもよるけど、やっぱりね、伝え方によって本当に狂気にも刃物にもなることっていっぱいありますよね。私もね、自分自身はだからすごくわりかしこう見えてというか傷つきやすいというか気にしいなので、人が言ったことをね気にする癖があるので、だからこそ人にはまあ、自分が敏感すぎるけれども、人も敏感かもしれへんし、できるだけ、人を傷つけない言葉を選ぼうとは普段はというかできるだけ、しています。カーッとなってもっちゃ嫌なこと言うことももちろん人間だものあるんですけれども、できるだけそんな風に思ったりしています。言葉って本当にね、誰かを救うこともできるけど、誰かを傷つけることもできるので、気をつけないといけないなと思います。私自身もこうやってパーソナリティとして、ね、皆さんにこう公の場でお話をさせてもらうので、まだまだね、もういつも龍平弟のね、メンバーの龍平にもポンコツや、こんなラジこのなんちゅうの下手なラジオみたいにいつも言われて怒られてるんですけれども、それでももうね、これでも言うこともいっぱいやってるのに、なんか悲しいな、情けないなと思いますが、でも私は私しかできひん、ことがあると信じて、やっていこうと思います。それこそこの間ね、ご一緒させていただいた両口さんご夫妻は、よく私のラジオを聞いてくださ

ているようで、赤ちゃんらしさが本当にそれでいいと思うよって言ってもらってとても救われました、優しい言葉はね本当に救われたなと思います。そしてね、両口さんがね、そのライブ中にもしよかったらゲスト来てくださいって、言ったんですよね、言ってみたんですよ。そしたらぜひというふうにね、快諾いただきましたので、この近々といいますか、ぜひね、両口さんにも来ていただこうと思いますので、皆さんもねぜひ楽しみにしていてください。私が両口さんの、素晴らしさをどんだけ引き出せるかわからない。それこそ龍平が俺も行くわ言ってくれてました。じゃあ前半は私たちで野放しにしていただいて、後半は龍平君にちょっとね進行してもらおうかなと思います。私がねなんせねその進行がね拙いもので申し訳ないんですが、でもね、なんとか両口さんとね、に来ていただきたいなと思っていますので、よかったら皆さんもぜひ楽しみにしていてくださいね。ライブや個展に来てくださった方はわかると思うんですが、両口さんももちろん本当に素敵な方でね、素敵な本当におしゃれな、ね、方なんですが、またこれ奥様もね本当に、めちゃくちゃ素敵でいいご夫婦だなぁと、憧れやなぁと思います。でね、その両口さんの奥様がこうメンバーみんなにお庭で、育てられていたハーブをね、少しずつ摘んで持ってきてくださいました。昨日家に帰ってからもうすぐに瓶にコップの、ガラスのコップのちょっと大きめのがあったんで、それにちょっと水にね刺しまして、根っこが出たらこうまた土に植えたらいいよって教えてもらったので、育てるのが楽しみやなと思ったりしています、ね。こう自分の生活の中ではもうちょっと私たちは生活感というものがあるんですが、その両口家にはその生活感がとってもこう素敵で、すごくすごく憧れるなと、思いますが、なかなかねやっぱり無理はしたらあかんなと、届かへんもは届かへんなって思ったりしていますが、まあそれとも全てサニサイらしく私らしくかなと思っています。それではここで1曲もう1曲聴いていただきましょう。山下達郎さん、歌の記者。

時刻は1時10分回りました。まだまだ昨日おとつい、16日土曜日の作品集記念ライブ、余韻に浸りつつお送りしております。サニサイのハーモニーを聞くと本当に涙が出るよっていろんな方に言っていただきました。若ちゃんの声を聞くと、なんやろ、それこそね、今回はまあ、両口さんがゲストで、で、両口さんのね、ご家族、の皆さんも、こう、一緒に聞いてくださっていたんですけど、両口さんが、こう、なんていうか、自分が音楽を聴くときに、すごくこう、メロディーを聴くみたいなことをおっしゃってたんですよ。あんまり歌詞が入ってこない。入ってこないっていうか、どっちかやったら多分、音として多分、こう耳で聞かはるんやと思うんです。私どっちかっていうとおそらく歌詞をめっちゃ聞くんですよね、昔から。多分それはもう多分子供の頃からの、なんか多分そういうそれぞれのタイプがただあるんやと思うんですよね。私はめちゃくちゃ歌詞を聞くんですけど、それ両国さんは多分何、そう、音として聞く派や、なんや、僕はそうなんやけど、

サニサイの曲は本当に歌詞がスッと入ってくるんですって、だよって、おっしゃっていたのが印象的でした。ね、あと、両口さんの妹さんも同じくイラストレーターねされていて、両口さんの妹さんご夫妻も来てくださっていたんですけれども、その妹さんがね、このお兄ちゃんの絵にはこの室外機、クーラーの室外機もね、こう描かれているんです。で、私やったらこの室外機絶対描かない、でもお兄ちゃんの絵には室外機があって、だからこそ生活感、っていうのが出るんだろうなっておっしゃっていたのが、これまたとても印象的でした。それはでもきっと、まあ、両口さんの作品、自分ご自身としてはその室外機はね描かへんタイプなんかもしれないですけれども、やっぱりサニサイの音楽を聴いて、私たちの歌にはその本当に日常感、そこで生活しているその本当に生活感っていうのがねをすごいすごい大事にしているので、多分そこから、その室外機のことになるとね、室外機っていうのになるんやろうなと思って、あ、なんかこの考察はとても奥深いなと思いながら、聞いていました。もうまだまだねたくさん喋りたいことはあるんですけれども、本当に、ライブのね余韻に浸りつつお届けしております。行ってへんかったよとか、チケットを買えへんかった、ソールドアウトで無理でしたっていう方にも、ライブがねの情景が伝わるといいなと思っております。ラジオネームあゆさんいただいています。メッセージ紹介しましょう。喉を痛めちゃってるみたいなので短めに書きますと、優しい言葉ありがとう。両口さんのとのイベントめちゃくちゃ良かったです。あったかくて和やかな雰囲気で、あの空間にいられてすごく幸せでした。両口さんともお話しさせていただき感激でした。私のサニサイファン歴は浅いけど、出会えたことが奇跡だし、若ちゃんと会えてサニサイを知れた、過去の自分を褒めたいです。まだまだ、書き足りないけど、私が伝えたい思いはまさにずっと大切にしたいことの歌詞そのままですと、なので土曜日歌ってくれて嬉しかったですと、リクエストをね先ほどかけさせていただきましたが、ずっと大切にしたいこと、聞いていただきました。大人になってからでも、出会える仲間に救われることいっぱいあるし、この、 ずっと大切にしたいことの核となっているのはそのパズルのピースなんですよね。パズルってね、当たり前ですけどピースが一つ欠けても完成にならへんし、そのパズルのピースは全部違うのに、それがうまいことこう形になるからこそ一つの、作品ができる、それこそサニサイもいろんな、声があって、それがこうパサッとね、ハマったことによって私たちの音っていうのが出るっていう、そういうね、それがそれこそまさに今この私たちにも今素晴らしい仲間たちに出会ってますけど、みんなのねそういうサポートのおかげで一つのねこう作品が、そして何やろ夜が出来上がるんかなって、そんな風に思いました。夜っていうかライブがね完成するんやろうなって思って私も歌わせていただいておりました。ありがとうございます。そしてラジオネームくるみちゃんもいただきました。土曜日のライブ本当楽しかったです。CD のジャケットを LP レコードのジャケットに再現されたのが展示されていて、曲ごとに収録アルバムのイラストを見ながらサニサイの歴史を感じながらの楽しい時間でした。両口さんとレコードのことや、猫のことお話しできてとても幸せな時間でしたといただきました。で、ライブ後もたくさん喋って皆さんそれぞれでねお話をいただいていたようで、それもまたあえてその時間をねちょっとたっぷり取らせてもらっていたので、ちゃんとその LP のねジャケットをこうみんな手に取りながら裏面なんかもしっかり見ながらね、やってこう楽しんでいただけたかなと思っています。ありがとうございます。そしてラジオネームふけらきょさんいただきました。あ、ご報告ですといただきました。昨日サバ街道ウルトラマラソン77キロ12時間制限時間12時間が制限時間でしたが、お、11時間57分23秒で完走できましたと、すごいお疲れ様でした。パチパチおめでとうございます。本日は休暇をいただき奥さんと京都に来ていますということでね。

ぜひね、奥様とゆったりとした時間を、お過ごしくださいませ。それでよう、でも今日京都来てすごいですね。だってそんだけのね、あの、何ウルトラマラソン77キロ走ってね、その後また京都に来られるっていうパワーが違いますね。はい、明けらけさんお疲れ様でした。素敵な嬉しい、ハッピーなご報告ありがとうございました。なんとかね、あのすごいだんだんは今度は鼻が詰まって、来てますけれども、なんとか12時から始まりましたラッピングマンデーもあと10分少々でね、終わりに近づいてまいりました。皆さんのメッセージそしてリクエストのおかげでなんとか、なろうかと、しております。いろいろメッセージやリクエストありがとうございました。さあ、それでは1曲聴いてください。藤井風、優しさ。

あるかと思いますが、最後まで聞いてくださりましてありがとうございます。リクエストやメッセージもありがとうございました。ラジオネーム久米島さんいただきましたよ。今日ね、初めましてアプリでたまたま番組を拝聴していました。牧野コーヒーさん、僕の地元久米島にあったお店で名前を聞けて嬉しいですといただきました。そうなんですよね、そう沖縄と思ったら久米島の出身、あのすごい店主の方が沖縄っぽい顔やなと思ったんですけど、出身は調べた兵庫の方 で久米島の方が、まあ、お母さんの地元で、久米島の方でコーヒー豆からの栽培を、されていたっていうね、で久米島で牧野コーヒーをはじめ、オープンされていたんですが、奥様の実家、ご実家がね京都の大原野の方にあって、でそっちに移住されたということだったと思うんですけれどもね、その牧野コーヒーさん久米島にあったということで、今はねこの京都で、とても素敵なお店やってはるんです。ありがとうございます。初めましてのメッセージ嬉しかったです。でこうやって初めましてもねあったりとかすると、嬉しいなと思います。このね喉ガラガラ鼻詰まりの私の、この放送を聞いていただきまして本当にありがとうございます。ぜひこの後も FM を特に楽しんでください。そして7時から再放送がありますので、よかったら聞いてください。ここまでのお相手は私サニーサイの山田佳子でございました。また来週元気にお会いできたらと思います。今週も本当に、皆さんのおかげでなんとか、終わりに行けそうです。ありがとうございます。また来週元気にお会いできたらと思います。それではこの美しき世界、サニサイのこの美しき世界を聞きながらのお別れにしましょう。本日はありがとうございました。あれ、はい、おかしいな、すいません。それではこの美しき世界を聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。サニサイ山田和歌子でした。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
2: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて。
3: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
5: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
6: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
7: し
6: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
8: アトリエのドリームパラダイス。

0: はい、おはようございます。今日も始まりましたハガリエのドリームパラダイス。今日もイオンモール京都桂川3階イオンシネマ前 FM 特にサテライトスタジオから10時50分まで生放送でお届けいたします。おはようございます、ハガリエです。そして今日のドリパラ隊は
1: 平田舞と
2: 奥田瑞希です。
0: はい、今日も3人でお届けいたします。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 1曲目紹介お願いします。
2: はい、嵐で夏はやてでした。バビさんからいただきました。嵐夏はやてをリクエストします。疾走感あふれるどこか懐かしいメロディーで爽やかな5人の歌声が好きな1曲です。よろしくお願いしますといただきました。そしてかなさんから、この曲は朝日放送が2018年に全国高等学校野球選手権大会夏の甲子園が100回目を迎えることを記念して制作された楽曲です。この曲の作詞作曲を担当してくださったのがなんとゆずの北川悠仁さん。全体的に青空や風を感じる爽やかさで前向きなメロディーに加え、見上げる夢に手を伸ばしてという歌詞から夏の情景や爽やかな疾走感を感じることができる楽曲です。今月末で活動を終了する嵐の5人、この番組で嵐の楽曲を聴くことができるのも今月までということを先日から忘れて離れていたのでリクエストさせていただきましたといただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。そうなんですよね、もう今月末で嵐が、活動休止っていうことになるのかな、解散じゃないからね、活動休止ということになるんですが、嵐のライブが昨日から関西にやってきております。大阪は京セラドームで昨日今日明日で、うちのメンバーからは瑞希ちゃんが明日行くということですが、さあ意気込みを意気込みをお願いいたします。どう？
2: そうですねもうなんか最後なので、全力で楽しみたいと思います
0: 最後などで全力で楽しみたいと
2: 思
0: います
2: 。
0: でも本当にそうだと思う、なかなかね、行きたかったのに行けなかったとか、いろんなご都合で嵐に最後お別れ言えないなっていう人もたくさんいる中で、明日瑞希ちゃん行けるということでよかった、で関西はちょっとなんか梅田の方とか、嵐尽くしになっていると、昨日ファミリークラストアすごかったみたいね、嵐のファンの方がもう本当になんか終日規制入っててすごかったということを聞きました。

0: いや、でも楽しんできてね。
1: 楽しんできます。
0: おまけに、生配信があるんだよね。31日の日にね。買った？まだ買ってない？私もまだ買ってない。買うけどね。これはもう絶対買うけど、まだ買ってないね。もう初動が遅いわ、私も。本当にもうね。ということで、今日もたくさんメッセージいただいております。メッセージは、ハッシュタグ、ドリパラで X で募集しております。また、X 以外にも、FM お得にのホームページ、こちら、お問い合わせフォームから、ドリパラ選んでいただきましたら、長文で送っていただくこと可能です。長文で送っていただけますが、リアルタイムで届かないので、リアルタイム、今、こちらに届けたいな、という時には、X、ハッシュタグ、ドリパラに送っていただけると、こちらにすぐに届きますのでお願いいたします。今月は爽やかな一曲ということで皆さんからメッセージリクエストお願いしております。先週私はちょっとサッカーでお休みをいたしましたので、みずきちゃんとまいちゃんにお願いをしました。どうでしたか？盛り上がりましたか？
2: うん、面白かったです。
0: 面白かった。もう先週ね、ごめん、私聞けなかったのよ。うん、なんかもうバタバタバタバタとして、大変だった私も。はい、ということでね、今日もね、船長さんたくさん告知いただいております。ありがとうございます。そして、チャンさんからは、リクエストだね、これはね。ありがとうございます。そして、5月、あ、これもリクエストごめんね。読むところだった。そして、おみちさんいただいております。ありがとうございます。これは、いのっちですね、お誕生日。小学校6年生の頃から大好きな井ノ原くん。明日50歳の誕生日おめでとう。現役アイドルでいてくれることが本当に嬉しい。いつも心の支えです。トニコン、めちゃくちゃ楽しみです。健康に気をつけて毎日笑顔で過ごせる一年になりますように。ということでいただいております。ありがとうございます。いのっち50歳。初代なしなんだよね。っていうことは私も今年50歳になってしまう。ということか。ね。命先に50歳になった、50歳楽しんでほしいなと思っております。そして、ラマさん、いつもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。現在7時17分、東京は快晴です。こんな時間に学校に向かう電車の中です。今日は PTA 総会のため、その準備で8時に学校集合です。だからリアタイできません。残念。再放送で皆さんのリクエスト楽しみますね。といただきました。PTA で8時に学校集合。恐ろしいね。8時に学校って、高校の時とかももうちょっと遅かったかなって感じがするから。だよね。で、8時のために7時17分に生さんは電車に乗っていると。大変だ。もう本当にお疲れ様です。そして、かなさんいつもありがとうございます。皆さんおはようございます。おはようございます。今日は仕事もお休みで予定もないので、お家でのんびり放送を楽しみます。ドリパラの放送終わったら、箱推しのその担として、明日のひーくんの誕生日の SNS に投稿する画像やお祝い動画を作る予定にしています。本日もよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。そう、ひーくん明日お誕生日です。後ほどね、お祝いしたいと思っておりますが、今日はね、ちょっと私今日浜ちゃん見れたの。旅サラダ。映画村行ってたよ。本当に。大阪くんってあったよね。の、格好だ。格好って悪いけど。何ちょんまげ、みんな思ったよね、あれ。思ったよね。ね、
1: 思いました。
0: 大阪くんの格好。なんか、朝だし違うのかなと思ったけど。
1: 確かに。
0: ね、そうそう。そして、かなさん、11日の再放送を楽しみながら、スマホ整理してたところ、ウエストの曲が流れてきたときに、潤太くんのファミグッズの注文をしたのに、支払いやってないとなって、急いで近くのコンビニで支払いを終えました。グッズは7月上旬以降に届くようなので、楽しみに待ってます。いただきました。これさ、忘れた頃に届くんだよね、グッズってね。ファミクラストアって書いた箱でね。でもその前にさ、佐川さんとかから、届きます、みたいなのが来るでしょ。何頼んだっけ
1: 本当に。
0: ね。A も新しい縫いとグッズが発売になってて、昨日から。買いたいんだけど、人で溢れ返ってると。で、知り合いが、末沢くんのアクスタが飛ぶように売れておりますと連絡が入って、買えるのかなぁと思いつつ、入場規制入ってるし、と思って。いや、でも、ねえ、早く買いたいけど、あれ、今日じゃないわ、しばらくは選べないんだよね。縫いが、書いて、渡すタイプになってるんだよね。顔が選べないの。へぇ。

0: まあ、私そんなこだわりないからいいんだけどね。届いたものをいただくね。
1: そして、そして、島風旅行ご協力さん、いつもありがとうございます。ドリパラダイスさん、リスナーさん、開店準備前のイオンの皆さん、おはようございます。おはようございます。よく晴れましたね。今仕事中で放送楽しめないけど、明後日の再放送楽しめるようにしたいな。放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。いやもう皆さんお仕事頑張ってらっしゃる、お疲れ様です。そして TT さん、いつもありがとうございます。ドリパラ始まりましたね。羽田さん、ドリパラ隊の皆さん、おはようございます。おはようございます。とてもいい天気の朝、洗濯日和、今日もよろしくお願いしますといただきました。
0: 快晴です。京都も今日30度になるって、
1: うん、
0: すごいね、暑いね、うん、エアコンは入れてますか？まだ入れてない。昨日一昨日に私試運転して、
1: うん、
0: あのブオーってきついのをめちゃくちゃ入れたら、なんかちょっとカビっぽい感じがして、急遽これもクリーニング頼まなきゃと思って、真夏になった時困るでしょ。だからもうとりあえずは試運転と思ったけど、試運転入れちゃうと快適が勝って、昨日も入れちゃったって。今日はねエアコン、車も入れてた。昨日36度だったのね、車の中が。これは入れないとと思って入れたら、また快適で入れちゃうんだよね。もうこの繰り返しです。そして、そして、いただいておりますのが、ごめんなさい。私の X がおかしくなった。はい、青さん、いつもありがとうございます。羽田さん、皆さん、おはようございます。おはようございます。昨日は A のデビュー記念日。そして今日は待ちに待った嵐ライブ参戦。もう忙しくて感情ぐちゃぐちゃで幸せです。移動しながら聞きます。といただきました。ありがとうございます。そうです。昨日 A グループ、デビュー記念日でした。ライブミュージックもありまして、大変盛り上がりました。そして嵐のライブに行かれると。いいよね。もう本当に羨ましい。楽しんできてください。そして夏さん、いつもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。のんちゃんのバースデーイベントは落選だったということです。これみずきちゃんは
2: バースデーの日は行けないです、
0: うん、あでもイベントは行けると、
2: はい、
0: おーよかった。お家でお祝いしたいと思います。爽やかなウエスト楽しみですいただきました。いいよ、夏さん一緒にお祝いしよう、うん、ね、のんちゃんのお誕生日は一緒にお祝いしましょう、うん、そしてジャスミン協会さん、いつもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。3週間ぶりに参加します。5月入ってすぐショックなことがありましたが、今は立ち直りました。やっぱり羽田さんの声聞くと安心する。また今日からよろしくお願いしますいただきました。ありがとうございます。もうほらジャスミン協会ちゃん、うちの娘ちゃんと同い年だから、もうあのお母さんだと思ってくれていいんだよ。ね、5月に入ったらね、いろいろと大変なこともあるし、いろいろあると思いますが、元気にね、明るくやっていきましょう。そして、なおさん、いつもありがとうございます。りえさん、ドリパラ隊ちゃん、おはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いします。この時期は気持ちのいい風が窓から入ってきます。もう、一曲目の嵐の曲にぴったり。
1: うん、
0: この曲を爽やかと言わずと、何の曲を爽やかと言うんだってぐらい爽やかだよね、
1: うんうんうん、
0: 本当にあれ高校野球もすごい良かったし、あの高校生にすごく合ってたよね、
1: うん、
0: いいなぁ、嵐のライブ羨ましいなぁ。
1: 京太さん、いつもありがとうございます。皆さん、おはようございます。おはようございます。今週も嵐の曲オンエアありがとうございます。嵐は今日すら2日目、いろんなお店が異例尽くして盛り上げてくれてますといただきました。
0: そうなんだよね。あのこっちの梅田のね、百貨店、
1: うん、
0: 全部曲が嵐になってるって。すごいよね。どこ行っても嵐、本当になんか夏がやってて本当にいい風が吹いてるね。
1: 大野1126億円さん、いつもありがとうございます。夏流行ってぴったりの選曲リクエストありがとう。応援ありがとう。今日明日30度に手が届きそうですよ。夏が来た、早すぎる。私的には一生5月でいてほしい。
0: そうだよね、うん、5月って快適だよね本当は、
1: うんうん、
0: でも夏が来るみたいだよもう、
1: うん、
0: もう、みんな長袖だよねまだね、
1: はい、
0: うん、まだちょっと半袖は早いかな。
1: うんうん、
0: でも暑いよね。うん、確かに暑い。本当5月いいな。そしてバビさん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパレタさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。朝から日差しが強く暑いです。昨日から嵐のライブ大阪公演がスタートしましたね。夏流行ってからスタート、ありがとうございますといただきました。大阪公演か、なんかすごいよね本当に。もう嵐の大阪公演って夢にまで

0: たようなワード。ねえ。でもちょっとだけ寂しいな、やっぱりな、ねえ。そしてつぼみさん、いつもありがとうございます。肌さん、ドリパラ隊長、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。お天気で暑くなりそうです。爽やかな曲楽しみですといただきました。もう少しでもね、爽やかさを感じて暑さをこう回避していただければと思います。そしてかなさん、うわー、夏はやってや、私のリクエスト曲の応援ありがとうございます。最近この番組へのリクエストが楽しくなってきました。5月31日の嵐ライブ生配信チケット購入しました。お家で近所迷惑にならないようにしながら、騒ぎながら楽しみますといただきました。いいんだよ、もうみんなきっと見てるからね。あの一般の方は Unext で見られるんだっけ、 Netflix、うん、Unext のどちらかで配信があるみたいです。うん、うん、あのペーパービュー買うみたいな形でお金払って買って見る。それってさ、ごめん、ここだけの話、私たちファンクラブ会員は、ファミクラ、じゃあ、ファミリーウェブ、
1: うんうん、
0: 回線大丈夫かいって思ってます。 Unext って回線強いのよ、
1: うんうんうん、
0: で Unext だったら2000円ぐらい高いんだよね確か、
1: うんうんうん
0: うん、ね、2000円払っていい回線見るか、ファンクラブのウェブで見るか、
1: うんうんうん、
0: ちょっとだけ昨日、食器を洗いながら考えてました
2: そしてアスカさん、いつもありがとうございます。肌さん、みずきちゃん、まいちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。
0: アスカさん会えたのよこの間ね、うんうんうん、
2: 夏早てから始まるドリパラ素敵です。嵐は昨日から大阪公演ですね。参戦される皆さんが素敵な時間を過ごせますように、今週もよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。先週 A グループのライブ行ってきました。私でみずきちゃんと同じ日だったんだよね、うん、でどこにいるって話して、ここにいますって形でみずきちゃん言ってくれて、であの私一人でね、スタスタと歩いてたら、あのアスカさんが声かけてくださって、よく見つけられたなと思って、
1: うんうんうん、
0: でね、アスカさんすごいの、ラジオでギリギリにいらっしゃるってことをおっしゃってたので、ってで、電車で来るっておっしゃってたのでって言って、ちゃんとね私が通る道にいらっしゃって、でよく見つけられたなと思ったんだけど、うち旦那さんとかに聞いたら、いや金髪だし真っ赤の服着てるし、明らかに見つけられるよで、みずきちゃんとね、その後待ち合わせして、うん、アスカさんも一緒に会おうって話して、うんうん、で、みずきちゃんどこにいるかなって探したんだけど、わからなくて、で、アスカさんと、これって、私がみずきちゃんを見つけるより、みずきちゃんが私を見つけた方が見つけやすいんじゃないってなって、案の定すぐ見つけて本当に楽しかった。そしてジャスミンキャンカイさん、面白いな、大阪区の写真あげてくれてる、うん、今日の旅サラダは京都からで、なんと浜ちゃん侍になってました。ちょんまげの姿見て大阪区を思い出しました。一緒じゃん、うん、ね、盾の使用をしてて、教える方を、教える方を切ったりとコントみたいなことになって朝から大爆笑でした。ちょっとだけ私さ、その見た時に、大阪くんって思ったの、いやみんな思ってないよ、ちゃんと見てるよって思ったけど、うん、みんな思ってたんだね、やっぱりね、うん、よかった、間違いなかった当てた当てた。そして京風さん、いつもありがとうございます。肌さん、舞ちゃん、みずきちゃん、おはようございます。おはようございます。みずきちゃん、明日楽しんできてくださいねといただいてます。お返事を
1: 楽しんできます
2: そうだよね。ジャスミン協会さん、夏はやってやっぱりいい曲、気づけばもう5月、もう今月末か。ちなみに隣のクラスの男の担任の先生が嵐のライブ福岡に行ったらしくて、ニノかっこよかったって、私のクラスまで自慢しに来てました。いいなぁ、もう先生もニノかっこよかった。男性の方、ニノのファン多いよね。
1: うん、
2: あんな風になりたいのかな。無理無理アスカさん、みずきちゃん、いよいよ明日ですね、たくさん声出して思いを伝えてきてくださいねと。お返事いかがで。
1: 本当に伝えてきます
2: はい、青さん、昨日大阪ファミクラ行きました。嵐ファンと新グッズが昨日発売された A のファンでいっぱいで、レジで1時間以上並びました。新しいハピヌイヤアクスタ嬉しいですといただきました。1時間、1時間はちょっとオンラインで済まそうかなって思ってしまうような感じだけれど、ちょっとだけ落ち着いたら行こうかな。
1: うんうんうん、
2: ね、嵐が終わって A グループみんな買ったよっていうぐらいの時に行こうかな。うん、バビさん、大水木さん、明日嵐に会えるんですね、思いっきりハッピーをもらってきてくださいといただきます。

0: さあお返事を
1: 本当にもらってきます
0: ねえ休み京太さん、浜ちゃん侍似合いすぎです。いつか時代劇か大河ドラマ出てほしいな。めっちゃ似合ってるんだよね、うん、もうなんかすんなり受け入れられたもん今日ね。私いつもその見られない時間に出るんだけど、今日はたまたまこっちでおはよう朝日を見てて家でおにぎり食べてたのよ、ちょっと余裕こいて。でおはよう朝日が終わった後に、お旅サラダ、そうだそうだと思いながら、え大阪くんが出てるんだけどで、後ろ髪を引かれながら、あ大阪くんだったんだと思って車に乗ってきました。
1: うん、
0: みんな思っててよかったな。あれは大阪くんですよね。うん、キャホさん、命明日で50歳か、こちらの世界へようこそ。羽田さんもお待ちしております。いやもう私もあと4ヶ月で行きますからね。50代か、楽しみだな。なんだろう、40代も10年間やってきて約ね、結構楽しかった。50代もこれから楽しいかなと思っております。そしてアスカさん、今週は月曜日に A のサブスクが解禁されてから、火曜日から木曜日までリスパがあり、木曜金曜で生配信、そしてデコボコライフミュージック解禁、 MV 解禁、会期だね。英単めちゃめちゃ忙しい1週間でした。そして命の誕生日もあり、明日まで忙しく動きますと。そうなんです、 A グループサブスクが解禁されまして、もううちの家のアレクサはめっちゃ頑張って鳴らしてくれてるし、A グループの曲かけてって言ったら、アレクサの声で A グループの曲をシャッフル再生出しますっていうのね。何になるかわかんないのよ。すっごい楽しくって、おお、これ来たかみたいな、一人ライブみたいになってるんだよね。めちゃくちゃ楽しい、本当に。デコボコライフ、おそ松さんの曲、主題歌、解禁されました、MV がね。昨日ようやく、ムビチケを買いました。買いましたというか、旦那さんが買ってきてくれた。ようやくです。ジャスミン協会さん、トレンドには大阪くんが入ってました。やっぱりね。あれ見て思わない人はいないからね。大野1126億円さん、5月31日の配信を買う方はなるべく早く早く買ってくださいね。あ、そうか。配信の途中画像がフリーズしないよう準備があり、早ければ早いほどそれができるから助かるようです。純くんからの伝言です。一般を含め海外からの参加も多くなると思うので、見ると決めた方、早めの購入が快適に見る秘訣です。MJ が言ってるんだったら仕方ないか、今日買うか。ね。MJ からの、もう伝言だったらもうね、大野1126億円さんが、もうわざわざ MJ から伝えてくれてるから、これも今日買わないと。ね。ヒロさん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラタちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。暑さを吹っ飛ぶ爽やかな曲、何がかかるか楽しみにしています。たっちゃん、お誕生日おめでとう。たっちゃん、いくつになるの ?40 いくつ40? いくつ
1: 1とか
0: ?1 とかそれぐらいになるね、あらあら、いいお年になられて、ねえ、かっこいいよね。今日だよね、
1: 今日です
0: ね。そうそう、かなさん、5月11日に A のサブスク解禁されましたね。サブスク解禁一発目は脳内ラプソディを聞きました。皆さんは何を聞きましたか？昨日の生配信もわちゃわちゃで楽しい時間になりましたといただいております。脳内ラプソディか、いいよね。今日私今車で来るときに A グループの曲流しながら来たんだけど、ちょうど、イオンに入るときに脳内ラプソディが始まって、入る手前かな、あ、いい曲だと思って、あ、この曲って、未練タラタラソング MTS だなと思って聞いてたのね。そしたら、私の前に走ってるトラックの会社が MTS だったの。
1: すごい。
0: おっとーと思って、これちょっと誰かに言いたいなと思って。MTS でした。未練トラトラソングね。アスカさん、 A の新グッズ、私昨日名古屋で購入してきました。スエさんだけお迎えする予定でしたが、4人のミット、4人のアクスタと、その他もろもろ買ってました。私はカートに入れた記憶がないんですが、ぬい名古屋はもともとお顔選べません。あ、名古屋は選べないのか、もともと、いうタイプね、向こうに取ってもらうタイプね、じゃあ店員さんの運命にかかってるということ、そっか、カードに入れた記憶ないのにってあるよね。いつの間にか高くなっててさ、今回のグッズ全部買ったら3万いくらになるって聞いたよ。この間もさ、ライブのグッズも結構高かったよね。私も前日に行ってライブのグッズ買って、みずきちゃんも行って買ったんだよね。で、2人とも会った時に同じスカーフつけてたよね。ライブでね。

0: 結構スカーフつけてる人多かったよね。
1: 多かったですね、う
0: ん、みんなお揃いのスカーフつけてた、うん、それぞれでね、うん、で、あのライブ参戦した時に私あのこの今日もバッグにつけてるんだけど、うんうんうん、このスエザー君のマスコットを縫い、うんうんうん、なんか鳥ね、
1: うんうんうん、
0: 鳥をつけてましたバッグに。でちょっとしたハイブランドのバッグにつけてたのね。でツイリーっていうこうスカーフ巻いて、だから横にいたお姉さん2人組が A グループのファンじゃない人みたいだったの、列並んでて、でそのお姉さんがね私のバッグを2人でじっと見ながら、あのなんとかブランドね何々に A のグッズ A たんだよねって言われた。あそうなんだと思って、あのバッグにあのグッズ英単がすることだよねって言われたのね。でうち旦那さんにあめっちゃなんか言われてる。あのちょっとあの、うん、なかなか不釣り合いなバッグを持って行ってたんだけれども、今日もこれあのつけてるんだけどね、スカーフと縫いとね、あのこういうブランドバッグにつけるのが可愛いかなと思ってつけさせていただいております。いやもうでもね、縫いも4体欲しいんで、まいちゃんは買う派全員。あ、多いもんね。全員買ったら。
2: 確かに。
0: 何人だっけ、今。
3: 今7人です。
0: 7人か。今とか言っちゃった。ごめんね。ね、7人か。7人は多いよね。
1: うん。
3: 多いですね。
0: ね、絵は今4人だから、今ね。今4人だから、うん。買いやすいけどね、本当に。めぐちゃん買う派だよね。
1: 買う派だったんですけど、うん、もう最近は買ってないです。
0: そうだそうだ、買ってないんだ。思い出した、あのウエストね、うんうんうん、そうだよね、うん、うん、あの私はせいやくん1個買ってプラス4体旦那さんが買ってきてくれるとか、
1: うんうんうん、
0: あのかぶった感じね、
1: うんうんうん、
0: 1個はだからせいやくんが2人いる感じいつも、
1: うんうんうん、
0: を買ってます。幸子さんいつもありがとうございます。花さん、みずきちゃん、まいちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は堂本のドーム校の到落があるので朝からそわそわ当たりますように。先日アンバス行ってきました。テラはもちろんのこと大橋くん素敵でした。もう一回見たいなと思う日々です。本日もよろしくお願いします。いただきました。アンバス話題になってるよね、うん、知ってるよね。アンバスね、アンバス話題になってる、うん、知らないか。
3: 知らない。
0: 舞台です。
3: うん、
0: 私は川崎幸喜くんが見たい。
1: うんうんうんうん、
0: あの子の可愛さは何だと思うぐらい可愛い。もちろんさ、あのチェラもそうだし、ハスンもそうだし、いいんだけど、もうあの川崎幸喜くんがあんな息子欲しい。なんだろう。でもあの川崎幸喜くんね、川崎星喜くん万歳の兄弟でしょ。で、あの星樹くんと幸喜くんのお母さんが、星樹、あのお兄ちゃんはきっと一生結婚できないからってこの間言ったらしい。面白いなと思った、うん、そして奈緒さん、嵐のライブチケット購入しました。ファミクラオンラインに、流量制限うんぬんと書いてあったので購入済みです。流量制限、これは何なの。あのもうこう、これって制限かかるってこと
1: ですかね。
0: で、それぐらい日本中見るんじゃない、
1: うん、
0: って思ってます、私は。ね、うん。早く買いましょう。そして、そしていただいておりますのは、アスカさん、昨日から A 髪型、井ノ原快彦、誕生日前、祭、ドリパラ、ずっと FM お得にさんにお世話になっております。ただ髪型は丸々寝落ちしました。気づいたら命の声でした。ごめんなさいといただいております。あるよね、うん。ラジオつけっぱなしで寝てて、起きてて、気づいたら寝落ちしてて、全然知らない変な、何語かわかんない言葉のラジオがかかってた。そして、アスカさん、A ライブではありがとうございました。羽田さん、すぐ見つけられました。去年お会いしたのが橋の上だったので、そちらで待ち伏せしておりましたといただきました。ありがとうございます。まあ、すぐ見つけられるのはあの仕方ない、金髪だしね、うん、あの仕方ないかな。あの見つけてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。でね、あの他にもねちょっとお会いできたりとか、あとあのやらえもんさんには私あの落下物フルセットもらったの、ワンセット。なんか今回いろんなもん持ってきたんだよね、あの上からなんかあのチケットみたいなんとか、ハートの花びらみたいなんとか、あと銀手が折ってきたらしくって、後日、DM でリエさん手に入りましたから、もともと知り合いなんでね、もらえなかったんだって言ったらもらったの。

0: 嬉しかった。そしてそして、ジャスミン協会さん、 A のサブスク解禁して早速のんちゃんが A の曲をつけてインスタのストーリー上げてました。さすが A ターンと。のんちゃんすごいよね、熱狂的 A グループファンだよね、うんうんうん、
1: 本当に、
0: うん、すごいと思う。誰よりも早くいいねつけてるもんね、
1: うんうん、
0: そして、あすかさん、たっちゃん40歳40歳信じられない、本当に信じられないわ。41か、うん、それぐらいなんだね。だって横がもう今年45でしょ、
1: うん、
0: うわひなちゃんも、うん、ねえ、ジャスミン協会さん、私が住んでる隣の市に鳥貴族ができたらしく、大倉パパも来てたらしいです。昨日そのニュースが流れてて、大倉パパがインタビュー受けてて、テレビの前で大倉パパって叫んでました。鳥貴族さんねえ、大倉パパ大活躍をしております。私明日行くよ鳥貴族あ、ほら何せ私本当に鳥貴族ご近所のもので
1: うんうん、うん、
0: 店長さんが変わられたと菓子折りを持って来てくださいました。な私を何だと思ってるんだろうとそうピンポーンってなってね、鳥貴族ですっていらっしゃって、あれいつもの店長さんじゃないなと思ったら、二人いらっしゃって、前の店長さんと新しい店長さんといらっしゃって、いやリエさん店長変わるんですよって言って、ああそうなんで、どこ行かれて、大阪の店に変わるんですよ僕、あこちら新しい店長なんでまだお願いしますって言って、なんか素敵な菓子折りだなそれぐらいお付き合いがあります、
1: うんうん、
0: 本当に仲良くさせていただいております。美味しいしね、うん、鳥貴族さん私の近くのところは直営らしいです。だから大倉パパもいらっしゃるということで、
1: うん、
0: おかわいせ関西人さん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリプル隊長、おはようございます。おはようございます。ウエストは昨日デイデイフェスに出演して、純太くんがスカパラさんとバリスタ君吹いてました。現地の 母みんが大満足でした。今日明日は新潟でライブ、今週のウエストも楽しみですといただいております。ウエスト忙しいね、
1: うん、
0: サマソに出るって、
1: そうみたいですね。
0: ケンティと、
1: うんうんうん、
0: トラジャも出るんだよ。
1: 出ますね、
0: すごいよね、うんうん、ウエスト大活躍だわ。そしてそしてキョンホスさん、大倉くんお誕生日おめでとう。歌の最後に俺まだ20代と言ってたのが昨日のよう、あの頃は自分と年が離れてると思ったんだけど、どんどん差が縮まってる感覚になるのは何なんでしょうか。わかるわ、言ってたよね、俺まだ27なんだけどって、みそじ少年でね、はい41歳でございます。かっこいい41歳だね、おめでとうございます。そしてジャスミン協会さん、19日から4回に分けておそ松さんの映画特番があるらしくて、私が住んでるとこ放送されるかわかんないけど見れたら嬉しいな。その時は5人揃うらしいです。泣いてもいいですか、うん、とっても TVer が大事とスタッフの方がおっしゃっておられました。なので TVer があると思います、5人揃う A グループでまだ、9月の撮影だったということなのね、
1: うんうん
0: うん、で、正直に言うね、私ちょっと前までね、実はリチャ君見るの結構辛かったのよ、好きだし。それがね、ここ1ヶ月ぐらいかな、普通にリチャ君って見られるようになってきたのね。それって4人の A グループがとってもいい感じになってきて、全員がもう結構もう楽しそうにしてるのを見て、こっちも気持ちがシフトチェンジできたみたいなのね。だからリチャ君が一緒にいても、リチャ君も頑張ってねって思ったし、もっと言うね、福本大成君、今まで私ごめんね、すっごい腹立ってたのよずっと、
1: うんうんうん、
0: すっごいあの頃のことからすごく何ヶ月間かすごいなんかもう分かんないモヤモヤがずっとあったのね。でもここ最近 TikTok とかインスタですごいチェが上がってきて、もうめっちゃ頑張ってるの見たら、彼めちゃくちゃ頑張っててよかったなって思えるようになってきたの。それって A グループがこんだけ頑張ってくれてるから、私たちもさっき言ったみたいにシフトチェンジができたみたいで、一段とこうステージが私たちが上がった感じがして、応援ができるようになってきました。これここ1ヶ月ぐらいの話です、ここ最近ずっと名前は出してなかったんだけどね、うん、今日はちょっと出しました。そして幸子さん、猪狩くん、川崎くん、とわくん、これはたつるくん、すごく

上手ですごかったです。さすがだなって感じましたよ。そうなのよ、猪狩くんも出てるし、で、こうきくん、そしてとわ、そしてたつるくん、めちゃくちゃアンバース頑張ってるっていうのね、いいみたいよ、すごく羨ましいな、見たい、いいなあ、なんか羨ましい、ああいう舞台なんか行ってみたいよね、すごく素敵な舞台だと聞いております。大野1126億円さん、神倉を思い立って仕事の合間に行ってきました。レジはだいぶ待ちましたが、あの長いレシートが欲しくて、嵐ぬいの実物も飾っていたので、お迎えの準備のため実物の大きさも確認してきました。可愛くて何体でも欲しいけど、一人二個までなんです。くすん、一生袋から出せないかもと。そっか、一人二体か、二人しかダメなんだね、うん、あーそっか、そうなってくると袋から出せないなそれはわかります、袋から出せない、あーそうだね、私も嵐買おうかなねと思っております。じゃあそれでは次の曲に行きたいと思います。次の曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはウエストでミックスジュース、 ABCG で僕には空がある、キスマイフット2横渡くんで、ワッターベント、スノーマンでクレイジーフレッシュビート、スーパーエイト大倉忠義くんで守りたいでした。ナッツーさんからいただきましたウエスト爽やかな曲ミックスジュースお願いします。サビのいい予感しかないという歌詞と振り付けが気分が上がり好きですといただきました。そしてキーさんから、爽やかな一曲に ABCG の、僕には空があるをリクエストします。前向きになれる歌詞にポップで爽やかなメロディー、5月の爽やかな空にぴったりです、よろしくお願いしますといただきました。そしてキョンフーさんから、今の季節にも合う爽やかでフレッシュな ABCG の僕には空があるをリクエストさせていただきます、よろしくお願いしますといただきました。そしてナオさんから、5月16日は私の推し横尾渡くんのお誕生日です、おめでとう、リクエストは毎日の、息子のお弁当のプレッシャーで潰れそうになってた私を救ってくれた横尾渡のワッター弁当をお願いします。男子のお弁当箱ってでかくて、バスケ部所属でガリガリだった息子、大阪は中学からお弁当で高校生になると量を増やすように言われ、お弁当箱をいっぱいにするのに手こずり始めた時にこの曲が発表され、一緒に歌いながら頑張って毎日作りました。私の爽やかにお弁当作りできた曲です、よろしくお願いしますといただきました。そして TT さんから、5月17日はスノーマンのリーダー岩本ひかるさんの33歳のお誕生日、岩本さんはたくさんの振り付けをしてくださり、私の中で一番衝撃を受けた曲クレイジーフレッシュビートをリクエストさせてください、岩本さんお誕生日おめでとうございますといただきました。そして青木エイターさんから、今月のテーマにはそぐわないかもしれませんが、本日大倉くんのお誕生日ということでソロ曲の守りたいをリクエストします。先日横割りで行われた、安くん発起人の音楽フェスにの2日目で、シークレットゲストの大倉くんが安くんのギターでこの曲を歌ってくれたそうです、生で聴きたかった、私は1日目に参戦、ゾウをバンザイとバンドで、ダイディを、トラジャトダンス、私鏡をカミちゃんと弾き語りで、ストリートブルースを、生演奏でソロでなど、安くん推しには最高のセトリでしたといただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。お誕生日、今日のお誕生日が大倉くん、うん、そして横尾くん、うん、そして明日が井ノ原くんとひーくん、ひーくんいつ、
0: ひーくん明日です、
1: 明日2人ずつ、うん、お誕生日おめでとうございます。
0: い
1: やー、なんか大倉くんのね、このソロの曲も懐かしい感じでとても良かったし、ワッター弁当いいね、明るくってね、本当にすごくいい、そしてそしてひーくんお誕生日おめでとうございます、大好きよひーくんね、本当に。そして命は後ほどね、お祝いしたいと思っております。メッセージお願いいたします。
2: はい、ヒロさんから、タッチョン41歳ですけど40超えたら原産法にするそうなので39になってますよといただきました
1: なるほどなるほど、そっちね、わかりましたはい、
2: ジャスミン協会さんから、昨日夜に会った番組でカミちゃんが再現 VTR に出てて、バーテンダー役とピザ屋の店員役をしていました、その VTR を見ていたニノが転職したって言われてました、バーテンダー役似合いすぎといただきました
1: そんなのやったんだね、知らなかった。
2: M さんから、自宅に貴族の店長が来るくらいの肌さん VIP といただきました。
1: いやいや、ご近所なので、ご近所付き合いで仲良くさせていただいております、鳥貴族大好きです
2: アスカさんから、肌さんの気持ちはものすごく共感できます、声を大にしてはなかなか言えないんですけどねといただきました。
1: うん、多分何オンエアでこんなこと言った人多分いないと思うし、あんまり言わないようにしてる人の方が多いのかなと思うけれども、私は皆さんと同じ目線で一緒に喋ってる感覚でものを伝えたいので、思ったことを正直に言いました。はい、
2: ドラえもんさんから、リエさんドリパラ隊の皆さんおはようございます。
3: おはようございます。
2: 今日はリア隊参加できています。先週は A ライブ楽しかったですね、今日娘は名古屋にタイムレス遠征するそうですといただきました。
1: おー、やらえもんさんありがとうね、落下物フルセットをいただきました、ありがとうございますタイムレスか、言ってるんだ娘ちゃん、また感想をお願いしますとお伝えください。
2: ヒロさんから、ミックスジュースウエスト聞くと踊り出したくなりますといただきました。
1: いいよねこれね、懐かしい、なんかペンみたいなの出てたよね、
2: うんうんうん、
1: ね、ミックスジュースね、ミックスジュース懐かしいな。

0: 夏さんから爽やかウエストミックスジュースありがとうございます。のんちゃんのバースデーイベント、もしグッズが出たら即買いしようと思います。それで心を落ち着かせるしかといただきました。
1: そうだよね、もうなんかもう人気者になるのは嬉しいけど、人気になるとなかなか取れないっていうのがあるからね、うん、本当に、う
0: ん。カナさんから、自分は A は23年のツアーから4年連続でツアー参戦しています。6人5人4人とどんどん新体制になる中、最初は箱推しかつ大成君推しで出会ったのに、脱退した時には推し編するのに時間がかかりました。今は日々好き度が増しているので、これからもずっと推していこうと思いますといただきました。
1: 最初6人だったからね、もうなんかもう4人少ないしと思いながら、シフトチェンジしながら頑張って応援していきますね、うん。
0: ジャスミン協会さんから、ミックスジュース最初のハマちゃんの声からテンション上がります、しかも踊っちゃうといただきました。
1: ミックスジュースね、気持ちいいしね、いい予感しかないなんて、もう、うん、なんていい歌詞なんだろうと思うしね、うんうん。
0: バビさんから、ウエストミックスジュースありがとうございます、体が勝手に動き出しちゃうといただきました。
1: みんなそうなんだね
0: キョンフーさんから、わーノリノリウエステ君の次に ABCG 僕には空がある、ありがとうございます。今日も京都は青空が広がっております。用事ないけど爽やかな空を見にお出かけしようかなといただきました。
1: うん、ものすごくいいお天気です、青空でね。先週私サッカーの時にね、 X にお写真をあげたんだけども、その時もものすごくお天気よくって、うん、もうスタジアムの放送席から絵に描いたみたいな青空だったの。でみんなに見てもらいたいと思って写真あげたんだけど、今日の青空もものすごく綺麗、ぜひ皆さん外に出てね、空見上げてみてください。
0: キーさんから、僕には空がある ABCG、 ポストできてないけどラジオ聞いています。肌さん、ドリパラタイちゃん、応援ありがとうございますっていただきました。
1: この曲ね、鳴った瞬間にあ、いい曲って言ってたんだよね、めちゃくちゃいい曲です、ありがとうございます。
0: おかんは伊勢関西人さんから、ウエストミックスジュース応援ありがとうございます。今もメドレー等で流れているので踊れるようにしておかないととなる曲、先日ミクジュの円盤引っ張り出したらバックのアンビが若かったのを思い出しましたといただきました。
1: アンビも頑張ってるよね。なんかもう一レオちゃんがなんかモニタリングで来週出るとかっていう話を聞いて、うふふと思いながら見ます
0: 勝利の女神さんから、おはようございます。
1: おはようございます。
0: アンケート企画やっていますが、ご覧の通りやっぱり反映されないので私が集計するので、誰に入れたかを必ず書いてください。10時35分まで投票お願いしますといただきました。
1: ジュリです、ジュリに入れました私はジュリ君に入れました、よろしくお願いいたします。皆さんもぜひね、10時35分まで投票受け付けていただいております、お願いいたします。
0: キョフさんから、横尾くんも今日ですね、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。横尾くんも今日、大倉くんも今日、いいお、もういいお日でございます、うん。
0: ジャスミン協会さんから、5月13日の巨人戦、その日私はテスト勉強をしていましたが、8回からは見たい、試合終わったら再開しようって思ったら延長戦になり、坂本勇人選手が優斗選手がサヨナラ3ラン打って、しかもそのホームランが通算300号でした。節目をこんなサヨナラで決める優斗さん、かっこよすぎでした。テスト勉強中断してよかったといただきました。
1: 野球はね、もうどうしてもずっと見ちゃうのは私だけですか、もう本当にずっと見てます。今日もこの後私はそんな予定がないので家に帰って野球を見て、お昼からは相撲を見たいと思っております。
0: ヒロさんから、ミックスジュースウエストを聞くと踊り出したくなります、聞きながら踊ってましたといただきました。
1: みんな踊ってるね、本当に
0: TT さんから、スノーマンクレイジーフレイズビートアリオンエアありがとうございます。山本さん、明日ハッピーバースデーといただきました。
1: ぜひお誕生日おめでとうございます、大好きです。
0: なおさんから、ワッター弁当ありがとうございます。メンバーもセリフで登場してくれて嬉しい曲です。わたるくん、ハッピーバースデーツーユー40歳といただきました。
1: あ、横尾くんは40歳か、おめでとうございます。なんか若いね、まだね、
0: ケイト3号さんから、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 楽しく可愛いバッター弁当ありがとうございます。横尾さん、40歳のお誕生日おめでとうございます。まだまだ若いよといただきました。
1: まだまだ若い、本当にね、うん。
0: テケイト3号さんから、そして A グループデビュー日おめでとうございました。カウコンの時歴が一番短いはずなのに、その圧倒的な存在感にビビり散らかしたことを思い出しました。めっちゃ頼もしい A グループに幸あれといただきました。
1: ね、歴は短いけど年いってるからね
0: つばみんさんから、フレイスノーマンクレイジーフレッシュビートリクエストオンエアありがとうございます。ヒー君、振り付け曲癖があって大好きな曲です。明日お誕生日おめでとうといただきました。
1: ヒー君はいくつになるんだろう。
2: ヒー君33ですかね。
1: 33

0: 若いね、まだね、うん、おめでとうございます。
1: キョフさんからひーくんは明日ですね、お誕生日おめでとうございますいただきました。
0: ありがとうございます、お誕生日おめでとうございます。
1: ヒロさんから守りたい大倉忠義、爽やかな曲とは違うけどタッチョンの歌声が聞けて嬉しいです、リクエストありがとうございますといただきました、
0: うん、お誕生日の時はいいんです。そしてこの大倉くんのね、うん、温かい声が聞けて、なんかあの、なんて言うんだろう、大倉くんの独特な間がこの曲にものすごく現れてて、とても素敵な曲だと思いました。
1: キョンフーさんから改めて大倉くんお誕生日おめでとうございます、守りたい懐かしいな、娘が大倉くんを好きだった頃を思い出します、いろいろ経て今は村上たんといただきました
0: まあまあいろいろありますわね、
1: うん、M さんから大倉くんのソロ守りたい懐かしい、初めて聞いたのは47のツアーだったなといただきました。
0: 47のツアーね、私も行ったのよこれ、
1: うん、
0: 結構前、20年近く前じゃないか、そんな前じゃないかな、18年ぐらい前かな、47都道府県ツアー行ったねえ本当に。
1: バビさんから大倉くんお誕生日おめでとうございます、横尾くん岩本くんもおめでとうございますいただきました
0: ね。え今週お誕生日が多くてとてもハッピーです、おめでとうございます。
1: ジャスミン協会さんから先週のアナザースカイが横ちゃんと弟で思い出の場所セブ島を旅していました、横ちゃんの楽しそうな笑顔が見れてよかったですといただきました。
0: わかるわ、横の笑顔って見るとこっちがなんか温かい気持ちになりますということでね、うん、曲に行きたいと思います。次の曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのは A グループで青春謳歌でした。チャンさんからいただきました。5月15日は A グループデビュー日、青春謳歌をリクエストします。横山くんのライブ前に正門くんのテクテク絶景で紹介されたバラ園に行きました。テクテク絶景地上波放送ありますよといただきました。ありがとうございます。
1: テクテクまた再放送するのね。正門くんテクテクばっかりしてるね、
0: してますね、
1: NHK で、
0: うんうんうん、
1: あれなんか何日間かで100キロ歩くんだよね、
0: うんうん、
1: すごいんだよ。ずっと歩いて、あの周りに歩いてるねおじさんとかにね、どうもこんにちは、ここどうですか、お邪魔します言うてる。あの関西の人は分かりやすいかもしれないけども、あの正門くん版の用意度みたいな感じで、ね、あんな感じです、うん、さあメッセージお願いいたします。
2: はい、キーさんからタッチョンの守りたいだ、末子が41歳信じられないです、大倉くんお誕生日おめでとうございますといただきました。
1: 末子だもんね、本当におめでとうございます。
2: そしてジャスミン協会さんから、おにぎしが、YouTube で公開されて何回聞いても号泣、去年の24時間テレビの時に初めて聞いたのですが、いい曲に出会ったなって思いますといただきました。
1: おにぎしは仕方がない、うん、本当にあのいい曲です、泣いちゃう。
2: そして幸子さんから、大倉くん、横尾くん、いのっち、ひかるくん、おめでとう、お誕生日おめでとうございますといただきました。
1: はい、お誕生日おめでとうございます。口が回ってない。4人もお誕生日です、おめでとうございます。
2: そしてあすかさんから、いのっち後でなんですね、よかった、私他にリクエストしちゃったから2回もダメかなって思ってし しなかったからといただきました。
1: そうなの、あすかさんからいのっちのリクエストがないなと思ってた。
2: うん、
1: 大丈夫ですよ、待っててね、この後。
2: はい、そしてジャスミン協会さんから、テラに1票、テラの笑顔はマイナス4くらい爽やかといただいてます。
1: マイナス4くらい爽やか、なんかわからなくもない、うんうん、
2: そしてそのままジャスミン協会さんから、ジュンタ君のファンミインタイペイが決まりました、どんどん夢を叶えていく姿に感動してますといただいてます。
1: ねえ、台北でするってすごいよね、うんうん。
2: そして大野1126億円さんから、のんちゃんといえば大野くんと共演した世界一難しい恋の大野さとしくんとの、やり取りが漫才みたいで面白い、 TVer で配信中、ラブコメなんだけど腹抱えて笑って見てるといただいてます。
1: ラブコメに腹を抱えて笑う、うん、最高じゃないですか。ねえ、
2: そしてなおさんから、過ぎちゃってる、私は一番の上田くんですといただいてます。
1: あ、そうだね、私も笑った、もう上田くん大好きだから。
2: そしてジャスミン協会さんから、リエさんと同じ、全く同じで、昼から野球を見てから、相撲を見ますといただいてます。
1: そう、お昼から野球見て相撲を見てザ・セカンドを見ようと思ってる、漫才の、
2: うん、
1: 忙しいのよ今日。
2: そしてグローバーさんから、いのちとひーくんはバースデーメッセージを毎年お互いに送り合っているそうなので、明日も連絡されるのではないかと思っていますといただいてます。
1: 素敵な仲ね。
2: そして柳井門さんから、リエさん落下物少しですが喜んでいただけてよかったです、私の席の周りのエーターさんが、とてもいい方ばかりで、たくさん取れた方が分け合ってて素敵な空間でしたと。
1: でもめちゃくちゃ嬉しかった、もう本当になんかね、分けていただいて本当に嬉しかったです、ありがとうございます。まだまだメッセージいただいておりますが、アンケート結果企画、ブルは寺西君が1位だったということで、ね、おめでとうございますね。いや、もうあの曲をかけないといけないので、メッセージをこの辺で終わらせていただきます。今週もたくさんメッセージありがとうございました。最後の曲お願いいたします。
0: はい、トニセンでネバーギバです。おみちさんからいただきました爽やかな曲、トニセンのデオナギバリクエストをしますいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今週はね、お誕生日がたくさんあったので、ちょっとねバタバタしておりましたが、また来週も皆さんで楽しく番組進めていきたいと思っております。ハッシュタグドリパラでリクエストまだまだ募集しております。ということで、今週のお相手は私、はだりえと
2: 平田舞と
0: 奥田瑞希でした。
1: それでは来週まで。

0: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
3: FM 男に862。

どうもありがとう、ボンバーを聞いてきました、本当にね、雨がね、まだ止みそうもないですけど、でもこういった雨の中もなかなかおつなもんです。さあ今頃はちょうどそうこの時間だと、この球場の外ではもう皆さん夕飯を食べてるか、そうお風呂に入ってるという時間ですけども、僕たちはこの球場の中、ちょうど宇宙に浮かぶタイムカプセルのような、そんな気がします。さあ皆さんにお届けしましょう、ドライモーニング。

どうもありがとう。ありがとう。雨ん中悪いな。大丈夫か。よー

が朝を知らせて脱ぎ捨てられた現実は鏡の中で忙する汚魂

別れこのまま走る若い気持ち抱かれて抱きしめ

よく聞いてくれ。時間が制限があってだんだんなくなってきた。まだまだいっぱい歌いたい歌があるけど、ちょっとしか歌えなくなってきた。いいか、それでも数じゃない、心込めて歌うからな。死ぬ気でも

Sendo Jabu.

イエーイ

秋になるとふと懐かしい歌を思い出す。秋になるとふと懐かしい恋を思い出す。夢のような初恋の日、そして風のように消えた恋、青春の痛みも今は懐かしい。あの頃の歌も今は懐かしい。

愛のため生きていく。あなたがいるから僕は生きていく。あなたなしの人生なんて僕には考えられない。僕はあなたと共にこの人生を

今日このステージで歌えてとっても僕は幸せです。今まで何曲か歌ってきましたけど、もうそろそろお別れの時が来たようです。ありがとう。僕にはステージの上が青春です。今が青春なんだ。だから今はもう全て忘れて

もう忘れてしまえって友達は言うけど、そんなことできるもんか。どうしてるかな今頃。君は寂しくて泣いてるかな。でも遠く離れてしまった僕は、もう前のように君の涙を拭いてやることはできないんだ。でも君のことは忘れないよ。

足が横、久しぶりだけに大け楽しみ。やっぱ馬刺しはここしか食べれんけんね。

0: FM 音国に
1: 862
2: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。 1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて、はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。

最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前、あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って

ましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト。次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト。1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。

ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め、転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。

頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

足踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
2: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど。困ったことがあったら言ってください。 Enjoy your bike ride. Supernova.

0: AD チャイカのベースメントテープス。
1: こんにちは、ベースでヘビーリスナータッチーです。毎月火曜第3週目のベースでライブミュージックはテーマ会でお送りしていますが、今日5月19日は立命館大学の創立記念日ということで、立命館大学の音楽サークルから結成され、古今東西多様な音楽を発信しているロックバンドクルリの楽曲を90分ノンストップでお送りします。曲のリスト放送終了後、旧 Twitter X にアップしますのでご参考に。それではどうぞ。

0: 初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
1: 正美ガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを

西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ。美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油。こだわり食品の製造販売、小川食品。

うございます。時刻は8時30分を回りました。アロハモーニングフロム特に寺田智子です。毎週火曜の朝はハワイアンミュージックとともにお過ごしください。この後8時58分まで慌ただしい朝のお出かけの時間帯ですけれども、どうぞお付き合いください。 FM 特に 86.2MHz または無料アプリリッスンラジオ、リスラジからもお聞きいただけます。第3週目の放送は4週目に再放送でお届けしています。ではまず番組紹介です。オープニング曲をお届けした後はレッツフラのコーナー。今回はハワイアンミュージシャンでウクレレとフラ教室の講師でもあるマイカさんです。レッツフラの後はライブイベント情報。ライブイベント情報では皆さんからの情報もお待ちしています。ウヘウも特にホームページのメッセージ欄にお知らせください。さて5月も後半です。ゴールデンウィークが終わって新年度、何かと環境が変わったという方も少しずつ落ち着いてきた頃でしょうか。暦の上で夏が始まるとされる日、立夏。今年は5月5日子どもの日でした。その立夏も過ぎて5月は春から初夏に変わる時期。五月晴れという言葉もあるように、晴れた日は新緑も眩しくて、梅雨に入る前のこの季節、気持ちよく過ごしたいものです。今月のオープニング曲ですけれども、5月1日名で、ハワイではレイデーとも呼ばれていて、レイに感謝を捧げて大切な人にレイを送ったりするということで、レイにまつわる曲を選曲しています。ハワイの自然や愛情をテーマにしていて、その中でもマナーの自然を象徴的に描いていて、そこに流れる静けさと愛情をレイになぞらえています。ヘイレイのマノアラに、この曲からスタートしましょう。

0: 86.2MHz アロハモーニングフロムお得に、続いてはレッツフラのコーナーです。今回はハワイアンミュージシャンでウクレレとフラの講師でもあるマイカさんです。ではコメントをお聞きいただきましょう。
1: 皆様アロハ、私はマイカと申します。大阪市でフラとウクレレ教室をしています。ハーラウの名前はレイマカマエハワイアンフラオーマイカ&ウクレレ教室リノです。松原ユミニティハワイアンズのウクレレ講師もしております。レイマカマエとはハワイの素敵な文化であるかけがえのないレイという意味です。私の大切な生徒さんたちがフラやウクレレを通して素敵な仲間の輪を作って楽しく過ごしていただけることを祈ってつけました。毎週火曜日にみんなで楽しく大阪市天王寺区の四天王寺さん近くのマイカスタジオにてフラレッスンしています。ぜひご興味のある方は体験に来てくださいね。新規生徒さん募集しています。松原ユミニティハワイアンズは月2回金曜日に河内松原駅すぐ前の松原ユメニティプラザにてウクレレッスンを開催しています。新規レッスン生、こちらも募集しております。 YouTube にレッスンの様子をアップしていますので、前から松原ユメニティを検索ご覧くださいね。最近マイカはパン作りにハマっていまして、出来たてのパンやピザを生徒さんに召し上がっていただいたりもしています。皆さんお仕事帰りのレッスン前に食べるととても元気になられて、良い笑顔で頑張って楽しく踊ってくれるんですよ。その笑顔を見ると私はとても素敵な気持ちになります。フラは健康に良い踊りでもありますが、もともとはハワイの大切な文化の一つなんです。フラはとても素敵なアロハスピリットともに、人が踊り、人と植物、大地と世界がつながれる

0: 素晴らしいものなのです。私たちの日本での生活に潤いと癒しになるように、マイカはハワイのクムに習ったフラを大切に皆様に指導させていただいております。また華やかなショー、ハワイアン生演奏とのコラボもフラの醍醐味です。マイカはハワイのトップミュージシャンのうちの一人、クアナドレスカヘレに師事しています。長年フラとウクレレ、歌をハワイよりダイレクトに学んでいて、その素晴らしさ、スピリットを皆様にシェアしたいと、ミュージシャン、MC としても日々活動しています。そして日々のレッスンを皆様に見ていただく励みの機会といたしまして、ハワイアンイベントや地域のお祭りに積極的に参加しております。イベント前のレッスンは、生徒さん皆さん真剣、私も一生懸命レベルアップして良いステージになりますように指導させていただいています。イベントを無事踊り終えた後は楽しい打ち上げ、みんなでワイワイ、無事済んだ達成感と反省、喜び、たくさんの思いを仲間と共に共有できます。私もそんな充実した有意義なイベントは大好きで、たくさん出演、生徒さんにも出ていただけるようにしています。皆さんとぜひご一緒に生演奏とフラでのハワイのワールドを楽しみたいと思います。またフラやハワイアン愛好家の皆様とも楽しいお仲間になりたいと思っています。ゴールデンハワイというハワイアンバンドでライブやイベントも開催していますので、ぜひ聞きに踊りに遊びに来てくださいね。それでは皆様に会えます日を楽しみにしております。アホイホーマハーロ
1: ー。マイカさんありがとうございました。マイカというのは踊る舞踊、舞うという字に花と書いてマイカ、花が舞う、素敵なお名前ですよね。レイマカ前ハワイアンフラオマイカというフラ教室、ウクレレ教室リドの講師でもあるということでした。最近はパン作りにハマっていらっしゃるんですね。続いてはそんなマイカさんの選曲をご紹介しましょう。オリジナル曲のかわいいフラガールです。マイカさんからのメッセージご紹介しましょう。かわいいフラガールはマイカがハワイ島の古典フラの研修より戻り、ハワイのマナーを受けて作詞作曲することができました。小さな子供さんがドキドキワクワクしながらフラの大きなステージで踊るまでの心情や情景を描いた可愛い曲です。ハワイアンですが日本語の歌詞が分かりやすく、フラと生演奏でステージやハワイアンイベントでご披露すると、観客の皆様が、子供さんはもちろん大人の方も皆さん大変良い笑顔になられて、マイカも嬉しいので大好きですということで選曲してくださいました。ではマイカさんの選曲、オリジナル曲の可愛いフラガールをお届けしましょう。

可愛いフラガールでした。本当にこうケーキさんのドキドキワクワクする笑顔、そして普段のちょっとねあどけない顔も垣間見えたりしてとても可愛い曲でした。 86.2MHz FM お得にアロハモーニングフロムお得にレッツフラのコーナー、続いてはフラ教室レイマカマエハワイアンフラオマイカ&ウクレレ教室リロの出演情報です。5月23日大阪市スパワールド前鉄人マルシェステージにハワイアン生演奏とフラでご出演です。8月8日明石アワハワフラに出演されます。最後にハラウのお問い合わせ先です。アメーバーブログマイカの音楽フラ日記、またホームページとインスタグラムがあります。ハワイアンフラをマイカ&ウクレレ教室リノと検索してみてください。ハワイアンフラをマイカ&ウクレレ教室リノと検索してみてください。レッツフラのコーナー、今朝はハワイアンミュージシャンでウクレレとフラの講師でもあるマイカさんをご紹介しました。

ではここからはライブイベント情報をご紹介していきましょう。まず5月30日土曜日、コールアのハワイが恋しくなるライブが大阪府豊中市にありますアビディーンで13時スタート。チャージは3500円、味自慢一品付きで2オーダーしてください。別途予約で1100円のランチプレートがあります。予約お問い合わせはアビディーンまで、電話 090-8643-4133 090-8643-4133 まで。5月31日日曜日、フラハラウ小笠原25周年記念発表会が枚方市総合文化芸術センター関西医大大ホールで開催。開演は15時30分、ゲストバンドはカウダナの皆さん。チケットは2000円で全席指定。1階席ご希望の方は小笠原先生まで、電話 080-4026-7034 080-4026-7034 です。2階席は会場の枚方市総合文化芸術センター1階総合受付の窓口販売のみで、前日30日までの販売となりますのでご了承ください。枚方市総合文化芸術センターへのアクセスは京阪本線枚方市駅下車徒歩およそ7分です。なおチケットの最新の販売状況につきましては小笠原先生までお問い合わせください。6月6日土曜日、7日日曜日、11時から17時まで、ごはんマルシェ

R オールデーが今年も滋賀県大津市北平にあります R カフェで開催。琵琶湖で1日遊んで食べて踊って楽しめるイベントです。詳細は R カフェのホームページをご覧ください。またお問い合わせもホームページからお願いします。6月13日土曜日、癒しのひとときカフェミュージックの夕べが大阪南堀江にありますフィフスストリート2階カフェで19時スタート。出演はコールア、チャージは2800円、合わせて600円でドリンクをオーダーしてください。別途料金でお食事もできます。予約お問い合わせはフィフスストリート、電話 06-6538-1533、06-6538-1533です。なおアクセスは地下鉄四ツ橋駅5号出口南へ徒歩2分です。ご紹介したイベントについて変更などある場合があります。またチケット販売の最新の状況情報についても各イベントのお問い合わせ先にご確認ください。

ライブイベント情報、ここからはアロファウォーカーの協力でお送りします。まず6月6日土曜日、7日日曜日、神戸初ポリネシアンフェスティバルアロハ神戸2026が開催。時間は10時から19時予定。会場は神戸メリケンパークステージで観覧無料です。8月16日日曜日、ラウリマイン神戸2026が開催。時間は11時から18時で、会場は神戸メリケンパークオリエンタルホテル4階随天の間で入場無料です。9月13日日曜日、フラフェスタイン神戸2026が開催。全曲が生演奏によるフラの祭典です。時間は11時から20時予定。会場は神戸ハーバーランドスペースシアターです。9月20日日曜日、21日月曜日祝日、ナーポーケラ2026が開催。フラの最高峰コンペティション、メリポナークフェスティバル公認エキシビジョンが横浜へやってきます。会場は横浜分隊です。そして10月3日土曜日、4日日曜日、クーハノハノフラフェスティバル2026が12時から17時まで開催。会場は京都駅ビル室町工事広場大階段で観覧無料です。以上、ご紹介した情報の最新の状況につきましては、アロファウォーカーのイベントをご覧ください。アロファウォーカー .com、 アロファウォーカー .com をチェックしてください。以上、ライブイベント情報でした。

ハモーニングフロム、お得にエンディングです。今月は5月1日がハワイでレイデーと呼ばれていることからレイをテーマに選曲しています。前半のエンディング曲はオアフ島の花イリマにまつわる曲、レイクラナアリーでした。後半はマウイ島の花ロケーラニです。静かに心に咲く花の歌、ハワイマウイ島に咲く小さなバラロケラニに思いを託したレイロケラニです。この曲は土地への愛情と花に象徴される大切な人への敬意を優しく歌い上げています。歌の中ではロケラニのレイ、最愛のレイ、最高のレイと歌っています。この曲を聴きながらお別れです。アロハモーニングフロム、特に寺田智子でした。マハロー。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
1: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。